0: Es tagad nesmīlu, es tikai tavā attieksmē. Naktis kārs, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūls, ko tu brīnies.
1: Contact
0: away, contact 100%,
1: either one
0: of the 10. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlies.

0: Visi iepazīstina. Jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SPH.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Piektdienas vakars, kā vienmēr tiekamies piektdienas vakarā šeit ir ar SVH tūlīt pēc raidījuma ar dziesmu par dzīvi. Kas tagad skan? Radio SVH Top 20, protams, ar mani Arti Volfu. Nu, labvakar, labvakar, labvakar visiem. Labvakar arī visiem tiem, kas klausās man atkārtojumā svētdienas vakarā, vai agrais labrīts visiem tiem, kas klausās Radio SVH Top 20 atkārtojumā pirmdienas rītā. Šonadēļ topu pamats. Inters Busuls ar pie vārtiem, viņš 6 nedēļas sabijis Radio SVH Top 20. Un arī kaut kaili ir prom ar dziesmu par laimi. Viņi 11 nedēļas bijuši ar SVH Top 20. Pagājušajā nedēļā numur viens. Pirmo reizi bija kaut kas deg, kaut kas deg, kaut kas deg. Dubra DJ Rūdu Ozols un Krisī pirmajā pozīcijā. Pagaidām vienu nedēļu, nu redzēsim, kā viņiem beigsies šajā nedēļā. Pirmais jaunums. Tā ir Mailī, kas ir, jā, no Mailīs Sairus, Mārta būs par vienkāršu Mailī. Tā viņa ir izlēmusi. 18. septembrī klējā nāca viņas jaunākais albums Bass Persuade. Nu, un pirmais jaunums, titulgabals no tā, Mailī ar Bass Persuade.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: Miley ar Bass Persuades. Pirmais jaunums šonadēļ ir Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Jaunums numur 2 ir RSVH Top 20. Aminata gatavojas savam nākamajam lielajam koncertam 26. novembrī palādījumā un ir sadziedājusies ar Intaru Busuli. Jūs šo dziesmu jau daudz esat dzirdējuši RSVH. Ēterā un arī RSVH LV Ēterā, protams. Otrais jaunums Aminata un Intars Busulis tikai tevis dēļ.
2: Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: 19. pozīcijā Aminata un Inters Busulis ir tikai tevis dēļ.
1: Top 20. 18.
0: Rain Me In, Sam Spenders un Olivia Dīni ir 18. vietā un 18 nedēļas jau topā. Minus 2 pozīcijas šādēļ viņiem.
1: Numuri 17.
0: 16 nedēļas topā, 17. pozīcijā uzlēja par 3 pozīcijām Temper City un Self-Aware.
1: 16.
0: Uzlēja par 1 pozīciju Prāt vētru un Kriņš ar Dārznieks Volume 2.
1: 15.
0: Plus 5 pozīcijas Turnstile un Scene Stars Elton John versijā.
1: Numur 14.
0: Uzlēja par 4 pozīcijām Dons un Sirdsbals.
1: 13.
0: 7 pozīcijas uz leju, un tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Zebrena, es gribu palikt dzīvs. Savukārt 12. Pozīcijā Siena Spiral ar Great Expectation. Plus 1 pozīcija viņai.
1: 12.

0: No savu jaunāku albumu Visitor, tā ir Siena Spyro 12. pozīcijā ar Great Expectation.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 11.
0: Nomodā jau pāris dienas, medību lauki pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju. Ar nomodā jau pāris dienas, vai ne? Pirmo desmitnieku mēs sākam ar kvēliem apsveikumiem Mikam Galvanovskim un Aijai Andrejevai. Viņa duets būt ir pakāpies visvairāk par 9 pozīcijām uz augšu šonedēļ Radio SVH Top 20. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva, būt 9 pozīcijas uz augšu.
3: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis un tu klausies Radio SVH. Desmitā vieta.

0: Labu, labais kāpums, lielākais kāpums šajā nedēļā. Plus 9 pozīcijas Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva ar Būt.
1: Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis.lv.
3: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
4: Mēris aptieka iesaka termokosmētikas zīmola farmacēris produktiem atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēris aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištapans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
10: Čau, te Mese. Jūs klausieties Radio SVH. 9.
11: Radio SVH Top 20 turpinās ar 9. pozīciju Mese un Prāta vētra ar Kur ir tā jūra? Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju.

0: 9. pozīcijā prāt vētra un mēs ar kur ir tā jūra. 8. vietā plus 3 pozīcijas, tā ir Marta ar bezmiegs.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 8.

brīnišķīgs, nu brīnišķīgs koncerts Martai bija pagājušajā piekdienā. 8. pozīcijā Martai ar bezmiegs, plus 3 vietas, savukārt 7. pozīcijā nekas nav mainījies. Kevins Parkers un Tame Impala Loser.

0: Ar Magnetiku 5. pozīcijā, 4. vietā izkrituši no pirmā trīnieka. Minus viena pozīcija – Hugo, Emil Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Radio SVH Top 20 4.

0: Savulaik bijuši pozīcijā numur 1 Radio SVH Top 20 Hugel, Imel, Angel un Alternate ar Moving to the Sun šodien 4. vietā.
1: Radio SVH Top 20. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Stiprini sevi rudenim Apoteka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE Produkti LV strādā ar prieku.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
8: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
9: Ar prieku.
8: O, Savs cilvēks Briselē.
7: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 3.
0: Pirmais trīnieks ir klāt un šonadēļ 3. Pozīcijā Ivy, Juliana un pārējie draugi jeb Saturday Breakfast ar Window.

0: Saturday Breakfast beidzot ielauzušies pirmajā trīniekā ar RSVH Top 20 Āru Window. Trešajā vietā plus viena pozīcija viņiem. Savukārt otrajā vietā it nekas nav mainījies, jo projām mūzika un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikaši sakām un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.

0: Zeke un tikāšu sakāmā joprojām otrajā vietā ar to zini mani no galvas.
1: Top 20. Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. Oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. Vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas Miks Galvanovskis un A.I. Andreja var būt. Mīnus viena pozīcija mēs un prāt vētra, ar kuri tā jūra.
1: Numur 8.
0: Kāpums par 3 vietām uz augšu. Marta ar bezmiegs.
1: 7. Vieta.
0: Joprojām 7. Pozīcijā cēmiem pāvaru rūzā.
1: 6.
0: Plus 3 pozīcijas, Cat's Eye ar Animal.
1: Numur 5.
0: Joprojām 5. Vietā The Balls ar Magnetic.
1: 4. Vietā.
0: Mīnus 1 pozīcija, Hugel, Emil, Angel un Alternator Moving to the Sun.
1: Numur 3.
0: Uz augšu par 1 pozīciju, Saturday Breakfast ar Window.
1: 2. Vietā.
0: Vietu saglabājuši, joprojām otrajā vietā muzīku un tikāši sakām ar tu zini man no galvas.

0: Un pirmajā pozīcijā Radio SVH Top 20 ir dziesma, ar kuru sākās pasākums Run and Rave. Madaras Kukucānas vadībā. Es arī piedalījos skrējienā, daudz papilmēju. Brīnišķīgs pasākums. Paldies tev, Madara. Un numur viens jau otro nedēļu pēc kārtas ir Dubra, DJs Rudz, Ozols un, protams, arī Kreisī. Kaut kas deg. Draugi, tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit Mātrā RSVH. Atā!
1: Čavinieks, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi! Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, vienos dienā paredzēt tikšanās ar Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem, savukārt 2:15 Rinkevičs tiksies ar partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, savukārt 15:30 ar Nacionālo apvienību. No rīta plāno tikšanās ar partijas progresīvie pārstāvjiem, vēlāk ar jauno vienotību, bet pēc tam arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Otrdien plānot arī prezidenta preses konference par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā skaidrības vēl pagaidām nav. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīt balsošanas rezultāti absolūtie vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kas iegūši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sniegums Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši Saeimā iegūs 15 vietas, Nacionālā apvienība 10 un tikpat arī progresīvie, bet jaunajai vienotībai parlamentā varētu būt 7 vietas. Iepriekš Saeimā un valdībā pārstāvētā Zaļo un Zemnieku savienība 5% barjeru tā arī nav pārvarējusi. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē, apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot

0: partiju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai vai partiju apvienībai, par kuru pēdējās saimes vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju. Savukārt šajās 15. Saimes vēlēšanās stabilitātei iegūsi 1,99%. Īsi par citām aktualitātēm, Rīgā Tallinas Mieru un Aristīda Briāna ielas krustojumā veikts izmaiņas Luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviests izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu. Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālās parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija. Partija Kvebekas sola noorganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka šajās vēlēšanās galvenā favorīta ir tieši šī partija. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Mīhenes alus svētki. Oktoberfest šogad piesaistījuši rekordlielu apmeklētāju skaitu 7,4 miljonus. Tā vakar paziņoja organizatori un līdz ar to pārspēc iepriekšējais rekords 7,2 miljoni, kas tika sasniegts 2023. Gadā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
3: 7:04.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: life!
1: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
2: Sanda.
3: Tur esmu es.
2: Lauris.
3: Tur nav neviens.
2: Trād rīti.
3: Kas mūs veids ir tas.
2: Radio SVH.
4: Labrīt, jau no darba nedēļā.
5: Pilnīgi, jā, nā, pilnīgi jā. Svaigā. Pirmā pilnā oktobra nedēļa iesākusies.
4: Tā sanāk, jā, 5. oktobris šajā rītā. Sveiciens visiem, prieks ar jums atkal tikties. Jaunā darba nedēļā katru darba dienas rītu kopā.
5: Mēs te esam katru darba dienas rītu, Laura Zalāns un Sanda Dejus. Tā gan ir Trāda rīta, Radio SVH ētrā. Kas interesanti, esam diezgan bagātīgi to nedēļas nogali aizvadījuši, gan ar uzdevumiem, tas tajā skaitā politiskā virzienā, gan arī ar izklēdēm un atpūtas variantiem. Bērns jau nedēļas izskaņā pie svētdienas vakar jau jautā, vai var jau sākt rotāt Helovīnam? Kurā momentā ir tas, kad māja jau var sākt rotāt Helovīnu.
4: Nē, varētu jau var gan jau, vai ne?
5: Idejiski var, vai ne?
4: Vai vajag, tas ir cits jautājums.
5: Vai vajag jau to sasiņēnos maisas likt pie durvīm?
4: Kāpēc ne?
5: Varbūt, ka pārciesties vismaz līdz 25.
4: Vismaz līdz 25. Tas ir ilgi vēl.
5: Jā, rotāt jau vēlāk, gatavot jau tagad. Tāpat kā ar Ziemassvētku dāvanām, tās arī laicīgi var sākt gatavot. Es vakardien arī saņēmu, es kā tāds susurs vācu pamazām. Vāvera vai kāds tagad cits dzīvnieks.
4: Burunduks.
5: Burunduks, ļoti labi. Es vācu visu laiku kaut kādā savā dāvanu grozā, dāvanu atvilknē un dāvanu skapītī visādas dāvanības, kas man varētu nodarēt. Un vakar atkal nāca piegāda un atkal sačunčurināja kaut ko. Man rītīgi patīk jūs gatavoties svētkiem, bet Helovīns viennozīmīgi nav tie svētki, kam es gatavojos. Tā kā redzēt, cerams draugiem, arī ir kaut kāda pozitīvas sajūtas par oktobri.
4: Un mums arī ir savā ziņā ļoti pat pozitīvs.
5: Mums ir ļoti, jā, jo no šodienas mums sāksies lielā Radio SVH, SVH LV, SVH Plus akcija līdz pat 30. novembrim tā norisināsies. Mēs to esam šo rudens kampaņu nosaukuši par ķerkāpostu.
4: Ķerkāpostu, ļoti labs nosaukums, man
5: paldies,
4: patīk.
5: Paldies, es to izdomāju.
4: Nopietni?
5: Jā.
4: Ļoti
5: jā,
4: labi.
5: Es to izdomāju, jo tur tā ideja ir tāda, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ķerkāpostu tā kā ražu, bet ķerkāpostu tā kā naudu, jo mēs jums kampaņas ietveros klausītāji piedāvāsim sazvanot ēteru tikt pie naudas balvas 100 eiro. Jūs atcerieties, līdzīgi kampaņa mums jau ir bijusi, bet katru darba dienu, trīs reizes dienā, rīta, dienas un pēcpusdienas ētrā, tad jūs izdzirdēsiet to īpašo signālu.
4: Mm-hmm.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazinīs ētra, varēs piedalīties spēlē un 5 sekundes laikā atbildēt uz uzdoto jautājumu, nosaucot 5 pareizes atbildes, un tad arī attiecīgi tiekot pie 100 eiro. 100 eiro! 100 eiro!
4: Tas ir diezgan daudz, man liekas, priekš tādu vienkārši uzdevumu mēs tādu gribētu domāt.
5: Tagad ir jāsaka visiem tiem, kas pagājuši, kad varbūt palika bagāti un dzintars pie viens no tiem, kāpostu ķērājiem. Viņš jau prasa, kas tur kas, vai kāpostu ķeršana ietekmē citu konkursu uzveres. Var ietekmēt dzintaru? Ā, nē, to dzintra prasa. Dzintra piedot. Var ietekmēt, jo viens dalībnieks konkursu norises laikā var piedalīties vairāk kārt un kopumā laimēt vairāk nekā trīs reizes, bet Radio SVH, Radio SVH LV un Radio SVH Plus. Jā, tad tur daudz jau klausās pa visām stacijām, lai dabūtu to kāpostu. Bez pēc laimes iegūšanas konkrētā radiostacijā, tad dalībniekam atkārtot dalība konkursā tiek liekta. Es arī negribētu, ka katru rītu mums te vieni un tie paši, tur nezinu, Ilze, katru dienu, ņemot vērā, ka viņa vienmēr var sazvanīt, arī piedalās. Tāpēc mums būs tā, mēs uztaisīsim savu iekšējo noteikumu, ka vismaz rīta radio, ja tu vienā rītā esi jau mēģinājis, tad citā rītā vairs nezvani.
4: Mm-hmm.
5: Mums ir tādi klausītāji, es sapņoju, es naktī īstenībā pat murgoju par to, ka mums ir tādi klausītāji, kuri regulāri var sazinīt, un ka viņus visus saved vienā telpā, un man viņi bija jāpratina. Kā viņi šito panā? Man tad bija bet policija arī piedalījās. Man bija diezgan murgājiņa nakts. Es tur kaut ko rītīgi mēģinājumu, jo viņi bija par 75 reizēm sazvanījuši uz vienu konkursu. Kaut kāda asistenta viņiem bija atdevuši dāvanas, un es sapratu, ka ir izdalīts pilnīgi viss.
4: Labi, šitas būs jaunums arī priekš manis.
5: Jā.
4: Zin kā, es arī vēl mēģinu saprast to spēles gaitu visam, jā.
5: To bet, mēs kopīgi saprastīsim.
4: Sadarīsim, citādāk. Tas jau pilnīgi noteikti arī būs. Kaut kā tā, tad jāgaida ir tas konkrētais signāls, ja kaut kurā mirklī tas izskanēs, un tad jau zinās, ka spēle ir sākusies. Mēs sakam, ka būs mūsu rīta ētrā, jā.
5: Mēs apgalvojam.
4: Mēs
5: garantējam.
4: Nu tad jābūt super klausīgam. Šodien un kā jau katru rītu radies VH. Tādu rītu kopā ar tevi līdz 11.
5: Labrīt!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
8: Svetbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbank lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
9: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. Oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Fatih, Edra, Sanda un Lauris.
1: Ai, nu visādi uzdevumi kopā ar ģimeni vai ar bērniem, radoši uzdevumi ar kolēģiem, radoši uzdevumi kopā ar tavu rādio. Es VH arī krītu, kad mēs smīklojam melodiju. Tad no pagājušajās nedēļas mums tāda iesākusies tradīcija. Man ļoti patīk. Es vispār au mēžiņi esmu bijusi liela mīkla minētāja. Man vienmēr patīk. Varbūt uzvarēt.
2: Nu, pareizi ir. Nu, uzvarēt to uzvaras garšu vajag, un to uzvaras garšu var dabūt arī spēlējot mīklo melodiju.
1: Jā. Šodien, draugi, jums jāpalīdz man.
2: Jā, es esmu šo to sagatavojis, un nu labi, neko tur priekšā laikam nav jāsaka.
1: Nesaki neko priekšā, bet draugi 27339933, mēs tagad ar jums esam vienā komandā, sūtiet tik līdz jums lāk kaut kas prātā kopīgi, mēs uzminēsim, kas tur tiek apmīklots.
2: Nu, tad mīklo melodiju.
3: What?
4: I have no idea.
3: What? Mīklo melodiju.
1: Vēl jau es neesmu izveidojis to spēcīgāko palīgu topu, bet nu nekas, katram ir iespēja šodien arī izrauties.
2: No šodienas sāku.
1: No šodienas sāku.
2: Testa nedēļa ir aizvadīta, tā var sākt no šodienas.
1: Nu, tad aiziet. Es nu, galvenais, ka es vienmēr kā cītīgi sagatavoju pierakstus, ja no gadījumā man jāpiefiksē. Nezinu, cik sarežģīti būs. Nu, aiziet.
2: Nu, mums te kāds arī bija uzdevis iepriekšējā nedēļā darīja nosaukt tikai izpildītāju. Nu, laikam, kad dziesmas nosaukumu nosaukt.
1: Nē, nu, ja jūs man ļoti uzvedināsiet, ja jūs pateiksiet izpildītāju, man ļoti uzvedināsiet.
2: Nu,
1: ja jūs teiksiet Andris Ērglis, es tikšu līdz nosaukumam.
2: Nu, tad mēs pats tieši paņemam.
1: Jā?
2: Nē, nav. Šoreiz vēl tam. Nu, tad aiziet.
1: Aiziet.
2: Ar šito dziesmu es paliku slavens, jo dziedu par savu maziņo. Kas tā
1: tad
2: ir?
1: Opcik. Es dzīvi par savu maziņo.
2: Jā.
1: Tu mana maziņā?
2: Nē.
1: Tu tiešām nezinām Māris Ozoliņš?
2: Nē. Ar šito dziesmu es paliku slavens, jo dziedu par savu maziņo.
1: Varbūt tu domā, ka Bībers? Vai arī, oh baby, mazā Jana, vēl Jana raksta. Kārlis un domā, mazā Dievs tevi mīl Puzikovs.
2: Nē, Puzikovs tas nebūs, nē, nav
1: Puzikovs. Puzikovs, Bībers tas, oh baby, oh. Bet vai viņš ar to palika slavens? Nu, Loreta arī domā, ka tas ir Justin Bieber's baby. Pagaidīsim vēl kādu varbūt.
2: Nu, tātad ar šito dziesmu es paliku slavens, jo dziedu par savu maziņo.
1: Mans maziņš. Killing me softly.
2: Nu, īsti
1: his nē. His song. Jānis domā, ka kaut kāds bebrs. Kas ir bebrs? Mazais bebrs?
2: Gan jau tas pats, ko Loreta bija domājis.
1: Nē, dzirstam ar par Puzikovu. Tad jau sāk cīnīties Bieber's un Puzikovs tā kā... Apsis un ezis. Dons pa savu maziņo Adriāns saka, maziņo Dons. Kas Donam maziņš bija? Tev piedzimis bērns? Bet viņš nepalika ar to slavens.
2: Nē. Viņam bija...
1: Labi, tagad es pieslaukšos mazliet. Tu manam mazais, tu mans mazais čipendals, bet tā ir bijusi. Tu mans mazais. Nu, to es jau to jau nodziedājām.
2: Tā nav tā.
1: Neraudi susuriņ, tad Donam tas. Dzieda pa savu maziņo. Man bija maziņš. Man ir maziņš.
2: Nu, labi, angļu valodā dzīvi.
1: Aha, vecais zābats, viņš nedar uzreiz. Paldies, mēs tur.
2: Nu, zini,
1: angļu,
2: kā?
1: Pagaidi.
2: Labi.
1: You might be, I'm a big, big girl in a big... Un tā tur var būt?
2: Nu, nē.
1: Make me famous?
2: Nē.
1: My little baby. My maziņ.
2: Es, piemēram, nezinu, ko darīt tajos gadījumos, kad jau atbilde ir atnākusi kaut kurā momentā.
1: Ir jau atnākusi, ja?
2: Nu, ir.
1: Tad Bībera baby mēs sakam, draugi. Es tomēr izvēlos to.
2: Pareizi!
1: Jā! Jau parādījās arī visādas foršas cits lietas. Little Stuart un pretty little baby. Bet tad bija, jā? Tad bija Bībera.
2: Bija.
1: Labi, mums arī vienkārši nebija viegli izvēlēties visiem kopā. Bet paldies, draugi, mēs to izdarījām.
2: Nu, kurš tur dabū kaut kādu?
1: Nu, Loreta bija viena no pirmajām. Signija arī par Bībera, man liekas, pati pirmā pieminēja.
2: Labi.
1: Man meitenes šodien rezultatīvas ir bijušas ļoti. Paldies, dāmas.
2: Nu, forši, Justins Bībers tik tiešām ar šo dziesmu palika slavens. Jā, tas bija ļoti, ļoti sens laiks. Ļoti sens, nu...
1: Kad zvēri raka daudz.
2: Vairāk ir 11, jā, gadi. Apmēram ap to laiku. Nevēl tik tas bebras tur tika pieminēts.
1: Skaidrs. Nu, bet... Viss savilkās, tilpēr savilkusies.
2: Viss savilkās kopā. Nu tad paldies, esat atvinglojuši. Melodija, Justins Bieber's Baby un Ludacris arī tur piedalās. Radio
1: ko šis? A ko šis?
2: Kaut viņš tur ieplūdinājās arī tāpat kā bebras starp pārējiem. Jep, aiziet.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7 vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu, grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Oktobrī viss šī zīmola dermokosmētikas produktiem atlaides līdz 45%. Atklāj visu šī produktu klāstu veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
7: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Klaurīti fiksēja sveiciens, tā taču arī ir galīgi neatņemama sastāvdaļa, pareizi?
9: Pareizi.
8: Un vēl jau vairāk, ja šodien ir nu, tādi svētki, kur jāsveicina gan lieli, gan mazi, ne, laikam. Nu,
9: mazie viens... sveicis lielos, tas drīzāk, vai ne?
8: Bet mēs viens otram jau arī kaut kādā
9: mēs,
8: ziņā esam
9: mēs viens otram pras. Varam būt skolotāji, daudz ko dzīvē iemācīt, un skolotāja diena varbūt arī tā diena, kad tiešām vienam otram kaut kādā veidā pateikt paldies. Piemēram, paldies, Lauri, ka tu man iemācīji.
8: Nu jā, domāju, mēs izdomāsim vēl, jā, mēs izdomāsim vēl. Izdomājiet arī jūs un atsūtiet mums savus veicienus 27339933.
9: Saviem dzīves skolotājiem vai saviem patiesajiem pedagogiem.
8: Nu jā, nu vai jebkuram citam, kam ir jānodot veiciens.
9: Tas
8: dar, tas dar. Rīta fiksēs sveiciens pavisam drīz.

0: Ir laiks, kādu sveicināt šajā
1: obligāti,
0: rītā.
1: Obligāti. Ja nu tev kāds sirsniņā vai prātā, 2733-9933, iesāksim šo pirmdienas rītu ar sirsnīgu fiksu, bet foršo tādu apsveikumu, jo jūs jau zinat, kas ātri dod, tas dod dubultā.
0: 5. oktobris šodien ir skolotāju diena, un arī Amālijas un Amēlijas svina vārda dienu, un dzimšanas dienas, protams, arī viss citi svētki, arī tiem, kas strādā, vienkārši strādā.
1: Darba diena.
0: Daudz laimes.
1: Sirsnīgs sveiciens jums darba dienā. Lai darbs iet no rokas.
0: Tieši tā, Kalis Rekur arī kā reiz metinātājam klāvam šodien labu dienu sūta, jā, lai labi metinās.
1: Vai cik jauki. Marčiks savukārt, labrīt, ir sākusies jauna nedēļa, īstarība no Vāveru pavēlnieka. Tad visiem es pieļauju, ne tikai Vāveru pavēlnieka favorīt meitenēm un zēniem.
0: Marta sūta sveiciena mammai Kristīnei un tētim Naurim, kā arī brālim Leonardam, lai forsha dieniņa. Tātad forša dieniņa.
1: Cik mīlīgi, mīlīgi. Sveiciens visai lielajai Rīgas Vecmilgrāvja vidusskolas pedagogu saimei skolotāja dienā. Jūs esat paši labākie. Un ziniet, kas jums to novēl? Direktore.
0: Direktore.
1: Lūdzu.
0: Cik, tā ir direktore.
1: Un tādu līmeņu rādio mēs esam direktora rādio. Direktori savā starpā nodot sveiciens. Tāds elitārais rādio.
0: Jā, tā sanāk. 5. oktobris skolotāja diena. Un uzreiz atvainošanās arī vienlaicīgi visām manām skolotājām, ar kurām reiz nācies dzīvē ir saskārties, jo es biju, tāds palaidnīgs.
1: Tiešām, nepateiktu
0: nekādu. Tāds klases klauns mazliet.
1: Bet tie man tie vienmēr ir ļoti patikuši.
0: Jā. Paldies.
1: Andris sūta sveicienu savai matemātikas skolotājai, kas teikusi, ka no viņa nekas dzīvē nesenāks. Beidzot, skolotāji jums taisnība, viņš rītā raksta. Izrādās, ka jums taisnība. Droši vien tas trigonometrijas dēļ. Tā kā, ja cilvēks nezina, kas ir tangens vai kosinus, tad kas no tevis dzīvē var sanākt? Tur ir grūti pat iedomāties. Dairis savukārt raksta, paldies ekonomikas skolotājai par saliktajiem procentiem. Tagad sāk iebraukt. Tagad Dairis sākot iebraukt. Paldies dzīvē īstenībā par to. Jo saliktos procentus īstenībā sāk novērtēt, tad, ja sāk darboties, teiksim, akciju tirgu, tad ļoti vērtīgi ir saprast, kā tas
0: jau,
1: viss
0: jā.
1: Notiek.
0: Kā jau katrā darbā kaut kāda sava tur gan garoziņa, gan pati maizīte. Viss tur ir, jā, tikai, jāizprot. Sveiciens manam dzīves skolotājam, kas ir mans tētis.
1: Ok, cik mīļi!
0: Raivis sūta sveicienu, jā.
1: Cik mīļi tas gan!
0: Jānodot sveiciens pie reizes mammai arī, kas šajā rītā ir pagatavojis garšīgas brokastis. Paldies tev, māmuļ! Kā uzrunāt.
1: Jā, un savai māsai sūta sveiciens, jo māsai ikdienas viņai mācot pacietību. Tas arī ir, tas ir jāapgūst. Šī prasme ir, ja ne dieva dota, tad dzīves laikā apgūstam.
0: Tu kaut ko izdomāji, ko es tev esmu iemācījis, vai nē?
1: Tu man māci pareizi angļu valodas izrunu, man ļoti patīk.
0: Approximately. Skaisti.
1: Kaut kādā approximately es pati zināju, šķiet man augstos jau no tā, ka es kā tukša lapa atnācu dzīvē. Es taču mācījos arī kaut ko.
0: Labi.
1: In my opinion. Good luck, have a day, everyone. Read a fix size, it's over.
0: Nu labi, Kārļa vēl sveicienu, reku pieķersim klāt. Paldies manai mūzikas skolotājai Antrai no Salkrasta novada vidusskolas, agrāk zvejniekiem par ievadīšanu mūzikas pasaulē.
1: Okay,
0: thank you, Kārlis. Reku, mēs jūs ievadam arī mūzikas pasaulē ar Young Folks.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14, 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inés Vaigule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. 2011. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, bet divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, pusšķetros ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plāno tikšanās ar partiju progresīviem, vēlāk ar Jauno vienotību, bet pēc tam arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānota rīt. Par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partijas starpā, pagaidām vēl skaidrības nav. Atgādināšu, ka sestdien Latvijā noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā

0: vakarā apvienotā saraksta līderis un premjera amata kandidāts Andris Kulbergs TV3 sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaikus viņš vēl nekomentēja arī iespējamo koalīciju ar līdšanējiem partneriem, Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, kas politiķu sarunās līdz šim iezīmējusies kā reālākā. Kulbergs norādīja, ka arī šis jautājums vēl jāizdiskutē partijā. 15. Saeimas provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, bet ne radikālām. Nākamo koalīciju teorētiski var izveidot divas partijas, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, taču tai būtu mazs pārsvars, tādēļ reālākais koalīcijas scenārijs ir trīs partiju koalīcija, tai piepulcējot arī Jauno vienotību, tā līdz šim vērtējuši politologi. Neseņemot pietiekamu atbalstu 15. Saeimas vēlēšanās, Baltkrievijā mītošā politiķa Alekseja Rosļikova partijas stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko organizāciju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai, par kuru pēdējās saimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. 15. Saimas vēlēšanās stabilitātei gūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu pēc vēlēšanām bez saimā ievēlētajām partijām varēs pretendēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Vēl īsumā par citām aktualitātēm Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briāna ielas krustojumā veiktas izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu. Un vēl Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija Partija Kvebekas sola noorganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā favorīta. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
4: O, jā, mīļie draugi, var teikt, ka pietiek strādāt. Pirmdienas rītā ir jāsāk domāt par ballītēm. Laiks jautram saliedēšanās pasākumam kopā ar kolēģiem Olīris. Nolieciet dators, izkāpiet no biroja un pārbaudiet, ko jūsu komanda patiesībā spēj, jo Olīris aicina uz saliedēšanās pasākumu, kur darba sapulces nomaida sacensības gars, jautrība un kopīgi piedzīvojumi.
5: Tātad ir iespēja izvēlēties gan tur bowlings, biliards, lāzertaks, arkādes spēles un citas aktivitātes, ko papildināt ar ēdieniem un dzērieniem. Un viss nepieciešamais lieliskam komandas pasākumam. Nu, tas ir vienu vietu, Olīris.
4: Neatkarīgi no komandas vispār. Lieluma. Jā, tur viņi palīdzēs izveidot pasākumu, par kuru kolēģi runās vēl ilgi.
5: Olīris, vairāk izklaides, vairāk kopīgi piedzīvojumi, stiprāka komanda galu galā no tā visa. Nu, tad ir iespēja sazināties ar Olīris un rezervēt savu komandas pasākumu. lv.olīris.club.
4: Jā, tieši tā, mīļie draugi, tā ir tā lapa. Bet ko tad mēs piedāvājam? Mēs no šodienas uzsāksim līdz pēc 16. oktobrim Bosch Challenge. Olīris Bosch Challenge. Tā ir tāda kampaņa, kuras laikā jums, ja iet mūsu mājaslapā Radio SVH.lv, tur jūs atradīsiet tādu iespēju piereģistrēt savu bossu. Jā, jūs viņi norādiet vārdu uz vārdu, uzņēmumu, kontaktinformāciju, īsu pamatojumu, kāpēc tieši viņu gribat pieteikt, kāpēc jums tas boss tik foršs, kāpēc jūsu komanda būtu pelnījusi komandas ballīti. Tā informācija mums noderēs, jo no iesūtītajiem pieteikumiem mēs vien izlozēsim katru
5: tieši
4: dienu.
5: Tieši tā, katru konkursu dienu tiek izvēlēts vai izlozēts viens priekšnieks, kuram tad radio ētera personības negaidīt. Varētu zvanīt.
4: Mēs tiesam ar Lauri.
5: Un stāstīt, ka hops būs jāved visi tusēties.
4: Visi uz tusiņu, jums tam jāuztaisa neliela, tā kā jāpārvar neliels challenge. Mēs viņiem dosim nelielu uzdevumu, bet tas būs vairāk tāds, nepraktisks, vienkārši jāatbildes pāris jautājumiem vai jāpabeidz teikums. Ārkārtīgi viegli, jebkurā gadījumā. Bet tad jūsu boss, ja spēja to izpildīt, tiek finālā. Tad mēs savāksim finālus līdz 16. oktobrim. Mums viņi būs pavisam 9 bossi. Un tad mēs no tiem 9 izlozēsim divus, kurus tad attiecīgi sazvanīsim un ēterā, tad viņiem būs savā starpā jāsacīnās arī tādā kārtā.
5: Ātrie jautājumi,
4: tur visi jau kaut ko izdomāsim. Izdomāsim challenge līdz 16. oktobrim, kas ir.
5: Es iekārt domāju, vai tagad jātur stāstīt, lai neaizliek galvu,
4: lai neuztraucās šefu un neaizliec darbiniekiem viņu pieteikt. Tā var gadīties, bet tad mēs nonāksim arī pie galvenās balsts. Protams, katram šefam, katram no dalībniekiem mēs jau uzdāvināsim dāvanu kārtu bowling spēlē 50 eiro vērtībā. Bet lielā balva
5: uzvarētājiem, forši jautrs un neaizmirstams saliedēšanās pasākums kolektīvam 500 eiro vērtībā. Un tur visas tās lietas, kas ir bowlings, kas ir biljards, shuffleboards, darts, citas izklaides, uzkodu plates, visādi dzērieni un ēdieni.
4: Visu, ko pa 500 tur varēs.
5: Pilna programma.
4: Tā kā ejiet tad radio svh.lv, atrodiet, tur tad uzraksts piesaki savu priekšnieku Bosch Challenge. Tur arī, kur ir rakstīts, reģistrē priekšnieku, klik ar kreiso peles klikšķi, izvēlieties, tas tā kā informatikas skolotāji, klik uz banerīša, ejam iekšā, reģistrējam priekšnieku, un, kas zina, varbūt rīt jau mēs piezvanīsim tieši jūsu bosam un sāksim šo aktivitāti. Tā kā mums ir 9 bosi vispār kopumā būs, tāda forša iespēja. Es domāju, ļoti, ļoti forša iespēja katram uzņēmumam sagādāt sev ballīti.
5: Ārkārtīgi forša iespēja.
4: Nepalaid garām.
5: Neteikt, jā. Tiešām nedrīkst palaist garām, obligāti jāiet, jāpiesaka un jāgaida zvans. 8:15 minūtes, jauna stunda ir sākusies, šī stunda būs bagātīga, lai neteiktu vairāk.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
1: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
4: Halloweena čedera burgers Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Start your day like a champion.
8: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
11: Satiksmes lietas mums arī te ziņo. Kristaps Rekurs saka, ka uz dienvidu tilta avārija centra virzienā. Tur būs ilgi jāgaida.
12: Jā, Ģirtam arī paldies par informāciju.
11: Vai ja vēl kaut kas par satiksmes lietām, droši 2733 99 33. Braucam uzmanīgi, braucam prātīgi.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Valmieras novada Skaņākalna dabas parka ieejas zonā ar Eiropas atbalstu uzbūvēts jauns apmeklētāju centrs. Parka viesi turpmāk visu gadu varēs saņemt svarīgāko informāciju par parku, apskats objektiem, dabas vērtībām, vietām un maršrutiem, kā arī varēs labāk orientēties teritorijā un plānot savu apmeklējumu arī citviet Valmieras novadā un Ziemeļvidzemē. Līdz šim pakalpojums bija pieejams tikai sezonāli un pašlaik Valmieras novada pašvaldība turpina darbu pie centra telpu labiekārtošanas. Centrā uzbūvēts labierīcības, kas apmeklētājiem būs pieejams līdz ar centra atvēršanu, būvdarbu laikā ierīkots artēziskais urbums, ūdens apgādes nodrošināšanai un kanalizācijas sistēma ar pieslēgumu pie esošajiem pilsētas tīkliem. Vienlaikus šajā projektā veikt arī lietus ūdens savākšana, attīrīšana, uzkrāšana un atkārtot izmantošana. Veiksmīgi noslēgusies Gaujienas jaunās pils izsole, tā informē Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi. Pašvaldības mērķis uzsākot izsoli nebija to vienkārši pārdot par iespējami augstāko cenu, bet gan atrastē piemērotu atbildīgu un uz attīstību vērstu īpašnieku, kurš spētu nodrošināt pils ilgtspēju. Tādēļ izsoles nosacījumos jau sākotnēji tika noteikti vairāki nosacījumi, kas jaunajam īpašniekam būs jāīsteno, kā piemēram jānodrošina publiskā piekļuve pils teritorijai, tāpat noteiktas dažādas attīstības saistības, tostarp nogāzes nostiprināšana, fasādes atjaunošana, kā arī visā attīstības periodā jānodrošina pils saglabāšana nācīgā tehniskā un vizuālā stāvoklī, nepieļaujot degradāciju, bojājumus un kultūras pieminekļu vērtību samazināšanos, 5 gadu laikā īpašumu attīstībā ieguldot vismaz 1 000 000 eiro. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Oh!

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā

0: ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Jūs varēsiet zvanīt, bet mēs vēl necelsim, mēs esam gatavi
3: jūsu zvanus pieņemt, jo tiešām būs jāzvana, lai laimētu 100 eiro. Ikdienas mums šāda aktivitāte būs līdz pat 30. novembrim. Vairākos reizes dienā, neparedzamajiem intervāliem un neparedzamajiem pulksteņbrīžiem, bet tas viss kopā ar Erste Finance. Ja uzņēmumam gadījumā nepieciešama papildus līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai, tad Erste Finance palīdzēs rast piemērota finansējuma risinājumu dažādās biznesa situācijās. Ja tur, piemēram, vajag tur atlikt piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām, vai iegūt papildus finansējumu, es nezinu, apgrozāmajiem līdzekļiem, ja? Vai iegādāties autotehniku vai iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, lūdzu, saņem aizdevumu uzņēmumu attīstībai, īsteno plānus un aidā.
4: Un tas tāpēc, ka Erste Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk.
3: Jā, tu uzzināt vairāk un pieteikties vari konsultācijai erstefinance.lv mājaslapā, bet šī reklāma atgādināšu saimnieciskās darbības veicējiem tikai paredzēta. Visādi citādi konkursi paredzēti ik vienam no jums, tad sazvanīsiet, mēs dosim jums 5 sekundes, kur laikā būs jāatbild uz mūsu uzdoto jautājumu. Ja izdosies 100 eiro tavi, ja neizdosies, tad
4: Cita reize.
3: Bet mēs gan pasakam, ja mūsu rītā kāds ir jau piedalījies, tad piedalīties vairāk nevarēs šajā nedēļā.
4: Jā, un ja uzvarēs, tad arī, tad vispār
3: tad uzvarēt, konkursā, jā. Tad viss viens simtnieks dabūs rādio SVH, tad klausies rādio SVH LV vai SVH Plus un mēģina pie simtnieka tikt. Labi, mīļie draugi, 27339933, šis ir tālrunis, uz kuru jums ir jāmēģina mūs sazvanīt.
4: Jautājums mums jau ir sagatavots, mēs celsim augšā, iepazīsimies, ja, un dosim iespēju tad no atbildēt uz šī rīta un vispār šīs spēles pirmo jautājumu.
3: Aiziet! Labrīt!
5: Brīt!
3: Kas mūs sazvanīs?
5: Gati,
3: kā tev šorīt klājās?
5: Kārtībā.
3: Tev ir patīkams satraukumiņš?
5: Dienas ap liels.
3: Liels? Tik kolosāli. Nu tad klausies, es tev uzdošu jautājumu. Uzreiz tiks atskaitīts taimers 5 sekundes, kur laikā tev ir jānosauc attiecīgi 5 lietas, ko es pajautāšu. Labi? Tu esi gatavs?
5: Jā.
3: Lauri, tu esi gatavs?
4: Es esmu gatavs uzdot jautājumu, un tad es spiežu uz tā taimera.
3: Tad, puiši, nosauc 5 ciparus, kas dalās ar 2. Aiziet!
5: 2, 3, 5, 7, 9, 9, 9, 9,
3: 9, 9, 9. Kas tur tev bija? Ko tur gati tur sauci?
5: Visus pēc kārtas.
4: Nu, visus pēc kārtas, jā, viņš sauc.
3: Nu, līdz 8 tu tiki?
5: Uz 20.
4: Līdz 20, jā.
3: Nu, viņš nenosauca līdz 20.
4: Nu, 20 viņš pieminēja.
3: 20 pieminēja, 8, 7, 4, tur kaut kur bija.
4: Četrinieks bija.
3: 2, 3, 4, 5, 6, jā, nu 6 arī, un tad bija pēkšņi 8, un kaut kur es dzirdēju arī 20. Jā,
5: 2, 3, 4, 5, prāt vienkārši tāpēc.
3: Nu jā, bet ir jānosauc tā, lai var sadzirdēt to var kāds. Bet zini kā, es dzirdēju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un tad kaut kur 8, un tad 20 es arī sadzirdēju, bet 2, 4, 6, 8, 20 skaitās!
4: Tātad?
3: Uzvarā!
4: Yeah!
3: Nu, citkārt, kad es ieteiktu būt bišķitim uzmanīgākam. Jābūt bišķitim uzmanīgākam, bet uz tevi, Gati, tas vairs neatiecās.
5: Tev,
3: tu vairs nezvanīsi, tu simtnieku esi dabūjis. Tu savu kāpostiņu esi noķēris, par to milzīgs prieks. Apsveicam, Gati, citi gaidiet citu vaiciņu.
4: Jā, noteikti, ka tāds būs vairāk kārtīgi. Mēs spēlēsim tā, ka Gati paliec tepat uz līnijas, mēs vēl tevi izstāstīsim šo to, bet nu pārējiem esam ausīgi, esam aktīvi un nu, ķer kāpostu ir sācies. Tas ir pats skaistākais šajā visā.
3: Yeah!
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
7: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: 8.50 minūtes, tojamies jau jaunai stundai.
2: Tā ir, tā ir. Ļoti forša nedēļa patiesībā ir iesākusies. Nu, jebkādā aspektā droši vien, katrs individuāli var tevi piemeklēt, vai jums tur beidzot izvilkta smukā jaka, atkal varēsiet smuki, nesāt gaidījāt jau no pavasara.
1: Smukā rudens, jā.
2: Smukā rudens jaka. Mm-hmm. Daudziem ir pavasara un rudens jakas viens, un tas pats citam ir tieši rudenī jaka.
1: Man pat patiesībā laikam tas pirmais variants arī ir, jā.
2: Jā, bet tev gan pavasarī.
1: Divu gada laiku jaka.
2: Jā, un kāds tur iebāž roku un atrod 20 eiro.
1: O,
2: tas ir pavasarī speciālists.
1: Nesen tev tā sanāca ar piecīti. Laikam bija piecīts kaut kādās
2: man bikšu, ka es vienmēr visās savās jakās atstāju sev kā pārsteigumu. Man ļoti patīk sevi iepriecināt, negaidīt. Vai tur konfektīti vai kaut ko, un tad es tikai lieku uz ziemas guļā savas drēbes. Mm-hmm. Reizēm arī grāmatās ielieku, kas vispār ir ļoti interesanti, jo tad atrodot, priecājos, ka tā biju es.
1: Kas atrada?
2: Jā.
1: Vai kas ielika?
2: Kas, nu, ielika stabila biju es, bet es tad reizēm jau tās grāmatas arī aizdod un tā, jā. Bet tad tā naudiņa tur... lai tiek arī kādam citam acīm redzot, liekot nebija žēl.
1: Jā.
2: Bet prieks, ja nav žēl, jo no 5. līdz 11. oktobrim norisinās, mīļie draugi, atkal labo darbu nedēļa. Atcerieties, tā norisinās jau 17. reizi labo darbu nedēļa. To organizē labdarības organizācija palīdzēsim.lv. Tā ir tāda akcija, kas aicina ikvienu iesaistīties un savu labo darbu palīdzēt līdz cilvēkiem, dzīvniekiem, videi. Un pats katrs var uzdot sev vienkārši tādu jautājumu, ko jēgpilni šodien varu izdarīt, lai palīdzētu citiem. Un jāsaka, ka pagājušajā gadā labo darbu nedēļā tika reģistrēti pavisam 864 labie darbiņi, kuros tad iesaistījās vairāk nekā 28 tūkstoši mūsu pašu līdzcilvēku. Nu, un ļoti pašas visādas lietiņas jau var ņemt par iedvesmu. Labo darbu nedēļa palīdzēsim.lv. Tur ir jau izveidota karte, kur citi jau ir pieteikušies. Mm-hmm. Un pastāstu, ko ir ieplānojuši savā labo darbu nedēļā izdarīt.
1: Bet dar arī kaut kāds mazais darbiņš pareizi. Nu, kas ir tur, nezinu, pateikt pārdevējai, ka viņi ļoti labi izskatās šodien nokomplimentēt, palīdzēt varbūt cētniekam pārnest maisu ar lapām.
2: Jā, aiziet pie kāda kaimiņa senioru, piemēram, palīdzēt viņam sakrāmēt malku,
1: jā.
2: Ja tas vēl nav paspējis izdarīt. Piemēram, palīdzību dzīvnieku patvēršmei labās mājas, kur skatos Siguldā pieteikušies. Mm-hmm. Siguldas pirmskolas izglītības iestādes Saulīti dosies tur palīgā.
1: Nu, tie jau tādi lieli darbiņi, jā.
2: Jā.
1: Tie jau ir lieli darbi. Forši.
2: Te rekur arī madonieši, mani mīļie madonieši, arī pirmskolas izglītības iestāde dosies pateikt paldies Madonas novada bibliotekārēm. Viņi tur plāno dāvināt bērnu gatavotas radošas darbiņas krūzīšu, paliknīšas, kā pateicība par ieguldīto darbu bērnu izglītošanā. Zin tādu kopā mazi ķipari tādu aizdodās un tad kaut ko tādu. Izdara. Rekur vides pētnieku pulciņš vāks baterijas izlietotās gulbenē.
1: Mm-hmm.
2: Vai nav jauki?
1: Vispār jauki, jā, bet arī no otras puses es tagad tā domāju. Domāju, es jātaisa speciāli vesela nedēļa ir, lai atgādinātu, cik svarīgi ir viens otram līdz cilvēkiem palīdzēt kaut kādās.
2: Nu jā, un savā ziņā arī tāda iedvesmošana. Vienam nu, otru iedvesmot arī izdodās.
1: Jā, nu skaisti, lai izdodas, varbūt var padalīties, pastāstīt mums, ko esat sadarījuši.
2: Noteikti nedēļas gaitā, ja jums gadījumā kāds labais darbiņš parādās, tad noteikti padalieties, lai mēs varam iedvesmot arī līdz cilvēkus. Es esmu arī ieplānojusi, starp citu, man sanāk 8. datumā, es kopā ar Laiks lasīt biedrību dosimies uz pārsvenātu lasīt. Mm-hmm. Tas man ir skaist. Lasīt grāmatas.
1: Tas ir ļoti skaist.
2: Tas varētu būt interesanti.
1: Sandra raksta labas atsauksmes. Ir īpaši labās, visur raksta.
2: Aha.
1: Tas ir labs darbiņš, tas ir labs
2: darbiņš. Tas ir labs darbiņš, jā. Tur mēs varam tādā ziņā pateikt paldies cilvēkiem, kas mums ir laba darījuši. Arī tas ir ļoti jauki.
1: Forši, lai izdodas un noteikti pastāstiet arī mums tā, lai mēs varam iedvesmoties no jums, gan iedvesmot arī pārējos tādā veidā. Lai izdodas.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkni. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīvdienās.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Darba galds pie izlietnes.
3: Dokumentu kaudze uz palodzes.
2: Tām tā nav jābūt.
4: Pirmdienās, trešdienās un piektdienās klausies Radio SVH ap 2:00 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
5: Bingo!
4: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: Bet pēc tam arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānota rīt. Par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partijas starpā, pagaidām vēl skaidrības nav. Atgādināšu, ka sestdien Latvijā noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti. Absolūtie vēlēšanu uzvarētāji – apvienotais saraksts, kas iegūši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandāti būs arī progresīvajiem, savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, kas attiecīgi nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru, tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saeimā. Vakar vakarā apvienotā saraksta līderis un premjera amata kandidāts Andris Kulbergs TV3 sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaiks viņš vēl nekomentēja arī iespējamo koalīciju ar līdšinējiem partneriem, Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, kas politiķu sarunās līdz šim iezīmējusies kā reālākā. Kulbergs norādīja, ka arī šis jautājums vēl jāizdiskutē partijā. 15. Saeimas provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, bet ne radikālām. Nākamo koalīciju teorētiski var izveidot divas partijas, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, taču tai būtu mazs pārsvars, tādēļ reālākais koalīcijas scenārijs ir trīs partiju koalīcija, tai piepulcējot arī Jauno vienotību, tā līdz šim vērtējuši politologi. Nesaņemot pietiekamu atbalstu 15. Saeimas vēlēšanās, Baltkrievijā mītošā politiķa Aleksēja Rosļikova partijas stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko organizāciju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. 15. Saeimas vēlēšanās stabilitātei gūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu pēc vēlēšanām bez Saeimā ievēlētajām partijām varēs pretendēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Vēl īsumā par citām aktualitātēm Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briāna ielas krustojumā veiktas izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu. Un vēl Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija partija Kvebekas sola norganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā favorīta. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labs rīts, labs rīts. Jaunā nedēļā, jaunā stundā arī ar jums tiekamies. Ir 9 un 11 minūtes.
3: Jā, mums tas prieks kopā ar jums būt.
2: Vienmēr.
3: Tagad tā rudenī sevišķi kaut kādu rudenīgu piedzīvojumu, varbūt nedēļas nogalē bijāt, varbūt pagaršojāt kaut ko jaunu, varbūt piedzīvojāt, ko nebijuši. Es izstaigāju 100 soļus pa Madonu, bija tādas orientēšanās sacensības, bija ļoti interesanti. Patika pašai visādi padarboties un pastaigāties. Un es laikam saprotu, ka šī nedēļas nogala kā reiz tad bija tā atvasara, ko mēs vaigā piedzīvojām, satikām, iepazinām.
2: Mm-hmm. Vēl jau saka, ka šī nedēļa arī tāda tīra okay būs, bet nu laikam vairs netiks ilta kā pagājušā. Jā.
3: Nu es zini, dotu saulē vēl laiku līdz pulkstenes desmitiem un tad es norakstu šo dienu.
2: Norakstu. Labi, labi, nu skatīsimies, jā. Nu varbūt tā gaisa temperatūra vēl tur pieturēsies pāris 11 grādos, bet nu tā salīdz ar vien mazāk paliek.
3: Ai, nu beidz!
2: Nu,
3: beidz
2: nē, nu mēs zin kā sūtīsim ar savu enerģiju sauli.
3: Tieši tā, varbūt mēs varam sasildīt jūsu sirsniņu ar kādu foršu konkursu?
2: Es domāju, ka varam.
0: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
3: Jā, mūsu draugi Filman arī šajā nedēļā mums piedāvā konkursu, kurā mēs varēsim uzzināt vairāk gan par savu redzi, gan par visādu veidu brillēm un visādiem piedāvājumiem un dioptrijām. Jebkurā gadījumā arī 55 eiro. Jā, tāda dāvanu karte ir likta uz spēles. To var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas un vai saules brilles, kontaktlētas, kā arī brīļu aksesuārs. Nu tad tā, draugi. Šodien par ko tad? Šodien mēs kopā ar Filman pārbaudīsim, cik uzmanīgi protat iedziļināties piedāvājumā, jo tagad ir tāda situācija, ka ieraugot piemēram cenu optikas skatlogā rodas pavisam praktiski jautājumi, ko es par šo summu saņemšu.
2: Jā. Ja?
3: Un šīs zināšanas, ko mēs šodien iegosim, var noderēt jau nākamo briļļu iegādes reizē. Jums jānoklausās uzmanīgi jautājums, ko Lauris uzdos. Lauris nolasīs arī variantus.
2: Mm-hmm.
3: Un tad jums arī jāatsūta mums 273-399-3 atbilde.
2: Pareizi, man pat divi jautājumi. Pirmais ir, kas slēpsies brīļu cenas, un uzreiz var aizmirst šo jautājumu, jo uzdošu pašu svarīgāko jautājumu.
3: No.
2: Kas ietilpst Filman brīļu komplektā par 55 eiro? Tāds ir mans jautājums.
3: Kas ietilpst Filman brīļu komplektā par 55 eiro? Tāds ir tavs jautājums?
2: Tāds ir mans jautājums.
3: Aiziet.
2: Piedāvāšu atbilžu variantus.
3: Aiziet.
2: Pirmais, tikai ietvars un brīļu maciņš.
3: Arī labi.
2: Otrais, ietvars, lēcas, izgatavošana, redzes pārbaudi un saules brilles dāvanā.
3: Tu ko?
2: Nu, trešais variants, divi brīļu ietvari, bet lēcas jāiegādājas atsevišķi.
3: Hmm.
2: Vai ceturtais, tikai brīļu lēcas un to ievietošana klienta ietvarā. Tādu
3: es zinu, variantu. Kurš konkrēti nav, es tikko nesen biju filmā, pilnīgi bez maksas pārbaudīju redzi un arī pat izlēmu par brillēm un visādi tur uzzināju visu par cenām un es varu pateikt, kurš konkrēti nav.
2: Mm-hmm. Bet nu nesaki labāk neko pagaidām.
3: Tas arī neko nedos jums, jā, jo es tikai zinu vienu, kurš nav. Jums jāatsūta vienu, kurš ir.
2: Kurš ir? Tātad kurš no visiem ir? Četriem piedāvātajiem variantiem vienkārši savu ciparu sūtiet. 1, 2 vai 3 vai 4 attiecīgi. Uz 27339933. Tātad tikai pareizo mēs
3: sūtam. Tikai pareizo variantu. Un man vispār jāsaka tā, ka jūs esat ļoti, ļoti zinoši.
2: Ļoti zinoši.
3: Pārsteidzoši.
2: Iedosim vēl kādu mirklīti, lai jau sasūtu tās atbildes un pēc neilga brīža arī noskaidrosim to pareizo un apbalvosim uzvarētāju, kurš tad iegūs to balvu.
3: Dāvana kārti 55 eiro vērtībā.
2: Precīzi. Lai izdodas un gaidam jūs minējumus.
3: Viņš pie viena varēs dabūt to komplektu arī paņemt.
2: Viņš tieši tā. Tu tā lieta.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
6: Svaiga bez piedava, svaiga bez piedava, svaiga bez piedava.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga bez piedava.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Bez piedavām?
9: Bez piedavām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
11: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
12: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
13: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
14: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
15: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
16: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
17: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.

0: vajag mums noskaidrot, kam tā galu galā ir jādod tā 55 eiro filmam dāvanu karte.
1: Jā, un mēs kādreiz jautājām, kas ietilp filmam brīļa komplektā par 55 eiro, un izrādās, mm-hmm. ka tajā jau ietilpst ietvars no piedāvājuma kolekcijas, lēcas, brīļu izgatavošana un arī redzes pārbaude. Turklāt dāvanā saņemsiet arī saules brīles 25 eiro vērtībā, un piedāvājums attiecas uz noteiktu ietvaru un lētu stiprumu klāstu, gan tas ir jāņem vērā, bet jebkurā gadījumā man liekas grandiozi. Lielākā daļa no jums arī tā bija atbildējusi. Variants numur 2.
0: Variants numur 2, kur vēl grandiozāk. Lozējums starp visiem, kā jau ierasti, es griežu ratu.
1: Es ritinu starp pareizu atbildušu autoriem.
0: Un es saku stop vienā mirklī, un tad jau arī skatāmies, kas
1: darām
0: iekrīt.
1: Darām tā. Arī šodien nemainīgi.
0: Stop!
1: Uz augšanas paņēm, cik skaisti. Pareizās atbildes autors 2. Numurs sākas arī ar 2. 29491. Apsveicam, apsveicam sirsnīgi. Tu tiec pie 55 eiro dāvanu kartes no filmam. Šo spēli spēlēsim visas nedēļas garumā, tā kā būs iespēja gan parūpēties par savu redzi, gan uzzināt daudz ko jaunu.
0: Jā, mums viena dziesma, Louis Tomlinsons iekāpis Radio SVHR Lemonade. Iedzeram to limonādi un arī ķersimies klāt sporta aktualitātēm. Antolis Kreipāns tūdaļ būs klāt.
1: O, tas ir mans lauciņš. Kuģi, kuģi irdz.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, sporta ziņā Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns Latvijas motokros izlase Pauls Jonas un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts. Reišuri Francijā 105 tūkstoši skatītāju klātbūtnē izcīnīja 4. vietu nāciju motokrosā, kas ir augstākā vieta Latvijas motokrosa vēsturē šajās sacensībās. Par nāciju kausa ieguvējiem kļuva Beļģijas motosportisti, kuriem tā bija 15. uzvara šajās sacensībās un pirmā kopš 2013. gada. Otrajā vietā Spānija, trešajā Nīderlande. Albert Šmits un Ņujorkas Rangers NHL čempionāts spēlē savā laukumā 4-2 pārspēja Jūtas Mamot komandu. Šmits laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, viņam mīnus 1 liederības koeficients. Savukārt Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar iesos papildu laikā ar 2-3 zaudē Anaheimas Ducks hokejistiem. Balinskas laukumā pavadīja vairāk nekā 14,5 minūtes, viņam plus 2 liederības koeficients. Vilmaņa spēlē vairāk nekā 3,5 minūtes, un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Toms Skuņš Slovenijā Eiropas čempionātā šosēs ritenbraukšanā 196,2 km garajā grupas braucienā izcīnīja 4. vietu. Kristians Belohoščiks un Māris Bogdanovičs nefinišēja. Par uzvarētāju kļuva Beļģis Remko Evenepuls. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. posmā Sardīnijas rallijā atgriezās sacensībās pēc izstāšanās sestdien un ieņēma 9. vietu Sardīnijas rallijā, uzvarēja zviedis Olivers Sulbergs, bet par pasaules čempionu kļuva brīts Elfins Evans, kurš tikai par 5 punktiem apsteidza Sulbergu. Latvijas labākais spīdvejs Sanžejs Ļebeģevs otro gadu pēc kārtas ieņēma 2. vietu sacensībās Zlata Pšilba jeb Zelta Ķivera Pardubicē Čehijā, kas risinājās jau 78. reizi. Finālbraucienā viņš piekāpās tikai mājiniekam Janam Kviecham. RSU sieviešu volejbola komanda un robežsardze RSU vīriešu volejbola komanda kļuva par superkausa uz ieguvējām. RSU volejbolistis ar 3-1 uzvarēja Mārupas vienību, uzvarētājām 28 punktus guva Katrīna Paula Krustkalne un 20 punktus Agija Ankevica. Mārupas rindās rezultatīvākā 19 punktiem bija Elizaveta Morozova. Robežsardze RSU ar 3-0 pārspēja Ezerzeme Daugavpils universitāte Homelai komandu. Uzvarētāju rindās ar 16 punktiem rezultatīvākais bija Toms Kalniņš. Rīgas hokeja skola Dinaburga Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-0 pārspēja Elektrēna komandu Energija. Savukārt Liepājas hokeja komanda viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Latvijas universitātes komanda Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē viesos ar 85-77 pārspēja Kēlas basketvienību un guva pirmo uzvaru. Patriks Heis guva 17 punktus un ieguva 13 atlaušās bumbas. Pa 15 punktiem guva Reģinalds Tomas un Ļevs Koševatskis, bet Mārtiņam Pīterniekam 14 punktu. Mainiekiem Pēteris Salviņš guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlaušās bumbas. TTT junioras Baltijas sieviešu basketbola līgas pirmajā spēlē savā laukumā ar 90-79 pārspēja Alitas komandu GUT LT. Eriks Matejko guva savus pirmos vārtus Amerikas hokeja līgas jaunajā sezonā un Hečijas Bērs savā laukumā ar 3-2 pārspēja Šarlotas komandu Čekers. Kirstēs Gudļevskis atvairīja 26 no 27 metieniem Bremerhafen un Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas ledes hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-1 uzvarē Frankfurtes komandu Loven. Denisam Smirnovam Šveices hokeja līgā gūti vārti un rezultatīvu piespēle. Viņa pārstāvētā Ažuā komanda savā laukumā ar 5-4 pārspēja Lugano vienību. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis izcīnīja 5 uzvaras pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā ASV un savā grupā ieņem 1. vietu. Turnīra turpinājumā vēl jāspēlē Spāniju, Sloveniju un Brazīliju. Red Bull pilots četrkārtējais pasaules čempions Max Verstappens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 16. posmā Bahreinas Grand Prix izcīņā un guva savu 1. uzvaru šajā sezonā.
2: komandā.
1: Otrais finišējais sezonas līderis Kimi Antonelli, bet trešais Lewis Hamiltons. Pēc 16 posmiem kopvērtējumā Antonelli tuvāko sekotāju George Russell apsteidz par 84 punktiem. Latvijas futbola izlase šodien Nikozijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas spēlē. 19:00 tiksies ar Kipras izlasi tiešai LTV 7. Kanālā. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa ir Ostapenko Pekinas vietā 1000 turnīra trešajā kārtā. Spēkosies ar beļģieti Elīzi Mertensu, kura pasaules rangā ir 19. vietā. Paredzams, ka spēle sāksies ne agrāk par 11:30.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
3: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
4: Skaisti paldies Antolijam Kreipānam par pirmās jaunās nedēļas sporta aktualitātēm. Uzreiz arī gribas ķerties klāt Antolija noslēpumam, ko tad mēs esam tur sagatavojuši kā balvu.
5: Nu, mums šajā nedēļā katru dienu divas biļetes uz izrādi UFO 60 nokrāsas. Tā 20. Oktobrī norisināsies Ulbrokas spēlē. Pa visu Latviju gan tur tā braukāšana ir. Būs arī Ogres novadā, Alūksnē, Talsos, Kuldīgā, Limbažos, Ādažos. Un UFO jau pats par sevi nekādus komentārus, vismaz rādio SVH klausītājiem noteikti neprasa, visi zina, ko no viņa sagaidīt. Tā kā vērienīgi šovs gribas sacīt tā, izsmieties, izdziedāties ir iespēja.
4: Līdz pat decembrim.
1: Es nezinu, ko no viņa var sagaidīt.
5: Nu, tu jau nezini, gan, jā, tu jau nezini. Gan. Cik jūs apmēram gadus plecu pie pleca strādājat, no kura gada tu esi rādio SVH? Tas ir Anatolija noslēpums.
1: Parādījos, es man liekas, 2004.
5: Tad 10 gadus puikas jau rāvās bez tevis.
1: Tā. Jā. Bet es tā ļoti neregulāri biju, bet tā patstāvīgi regulāri. Nu jā, kāds laiciņš ir.
5: Nu kādi 20 gadi jau būs tāpat?
1: Nu noteikti.
5: Tā kā jau būtu jābūt iepazīdušam vismaz kādu no UFO 60 kopējās tāpat.
1: Nē, es tā biju domājis citādāk. Nu, tur var sagaidīt visu kaut ko tādu, ko tu negaidi.
5: Tas arī tiesa. Ko mēs sagaidīsim Anatolija no slēpumā?
1: Starp citu, UFO ir krustēvs šim noslēpumam. Tā bija viņa ideja savulaik.
4: Oho!
1: Pajautājam kaut ko tādu.
4: Wow!
1: Vari kaut ko tādu pajautāt, kaut ko. Mēs sākām, zini, ar ko? Kaut kādā tur entuziasta hokeja līgā, nezinu, kurā, tad kaut kā divi interesanti nosaukumi komandā. Kā tie nospēlē savā starpā?
5: Aha!
1: Nu, ar tā mēs sākām, bet un tad sapratām, ka interesa liela.
4: Jā.
1: Bet mēs tā varam to izvērst.
5: Jā.
1: Plašāk. UFO ir autortiesības piederis.
5: Nu, skaisti! Šitas arī būtu bijis labs noslēpums. Labi, kādreiz to paturēšu prātā, izspēlēsim. Bet par ko šorīt?
1: Pēc gadiem 10.
5: Jā, par ko šorīt?
1: Šorīt būs par motokrasu. Nu, Beļģija uzvarēja 15. reizi nāciju motokrasā. Ar ko šī Beļģijas uzvara nāciju motokrasa bija īpaša tās dalībniekam Liamam Evertsam un viņa ģimenei, ar ko tā kļuva vispār par vēsturisku. Tieši viņa kontekstā.
4: Nu, es no motokrosa saku uzreiz, esmu baigi tālu.
5: Es arī ļoti tālu.
4: Jā, baigi
1: tālu. Tad jūs nepiedalāties.
5: Nu, labi, neko.
4: Dosim pārējiem iespēju.
5: Dosim
4: pārējiem iespēju.
1: Jā, tātad Liam Severts. Un ar ko tieši viņa uzvara Beļģijas izlases sastāvā kļuva par tik īpašu.
5: Everts bez diviem drakoniem, Beļģija, es sev pierakstu.
4: Everts bez diviem drakoniem, jā. Tā ir grupa, jā. 2733 9933. Aiziet, gaidam jūsu minējumus Antalienos lepumam. Lai izdodas! Ir.

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpie.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķēres.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak jā, protams, tulīt.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko

0: Jānis, Ilzjons Ceļus, .lv.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ēterā Sandra un Lauris.
1: Ai, nu jā, nu viens no cilvēku tādiem sapņiem vai mērķiem savā dzīvē ir iegūt finansiālu stabilitāti, finansiālu neatkarību, vairot savu finanšu pratību, un rudens kā reiz ir tas laiks, kā es saprotu, ka atrodot kastani un ieliekot to kabatā, tas viss arī notiek. Jo es redzēju tredā, ka ir cilvēki, kas jau arī nu, ir atteikušies no darba attiecībām, attiecīgi pēc kastaņa atrašanas, jo tā finansiālā labbūtība tiks vairota un tieši kam tad iet strādāt.
2: Mm.
1: Un ļoti maz jāsaka, ka tā dzīvē ir piemēru, kur es, piemēram, personīgi esmu satikusi cilvēku, kas no kastaņa palicis bagāts. Bet pati personīgi varu jums pastāstīt, ka es, jā, finansiālo stabilitāti tiešām ieguvu no tēvoča uģa dāvātām karpas zviņām. Vienā Ziemassvētku vai jaungada vakarā vairs neatros, bet makā vēl ar viens stāv. Un es tiešām teikšu, ka tas ir, nu, es nevaru redzēt cita iemesla, kā šo saskatīt par savas finanšu, nu, teiksim, tā stabilā situācijas pamat un balsts.
2: Uz ko tu vēl šobrīd mēģini saprast, jā?
1: Ka jūs arī padalieties ar to, kādā veidā esat tikuši pie naudas, neskaitot darbu.
2: Labi, nē, nu, jā. Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, ka tu tici tā kā tam.
1: Nu, tici, netici.
2: Nē, es domāju, tici vairāk.
1: Nu, ka ko es ticu? Es neticu, kas tu domā, ka es esmu tik ļoti, nu, ezotēriska vai mainicīga, ka es ticu, ka tās karpas varētu nes naudu.
2: Bet tu netici?
1: Viņas nes.
2: Nu, tātad tu tici.
1: Bet es neticu.
2: Bet tu varētu ielikt jebko tur iekšā. Nu, tā kā, nezinu, izgrieztu zeķu logo.
1: Nu, mīļot, Lauri. Tu vari ticēt tam, ka lietus līst vai nelīst, izej ārā un paliec slapš. Runa nav par ticību, runa ir par to, ka tas vienkārši strādā.
2: Jā.
1: Neviens tev neliek ticēt rudenim, bet tu izej ārā un tev sals. Un tas pats ar tām zviņām.
2: Nu, vai,
1: es, Krustavs saka, ņem zviņas, nauda būs. Es saku, bet es šitam neticu. Nu, un nauda būs. Tici, netici.
2: Vispār labi, jā.
1: Nu tieši tā, nu, laikam, tas jau nav pa ticību.
2: Es sapratu.
1: Pa ticību reņģeļu laiks.
2: Es tevi sapratu.
1: Jā.
2: Es tevi sapratu. Lūdzu, atsūtiet mums vēl kādu variantu, kam vienkārši ir spēks.
1: Nu, bet tur jau tā lieta. Faktisks nu, spēks.
2: Tieši tā, 27339933. Man šis patīk.
1: Nu, redzi.
2: Paskatīsimies, kādi vēl ir iespējamie varianti. Jo man pilnīgi interesanti
1: palika. Nu, bet protams, kurš tad negrib naudu?

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas arī nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Arī Rīgā mākoņaina diena, iespējams arī nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

3 minūtes pār pulksteni 10:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš

0: varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Centrālā vēlēšana komisija apkopojusi 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitīts arī pa pastu nodotās balsis un saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balsstiesīgo jeb 806,641 vēlētājs, un tā ir visu laiku zemākā Saeimas vēlēšanās reģistrētā vēlētāju aktivitāte. Centrālā vēlēšana komisija uzsver, ka publicētāji rezultāti ir provizoriski, par galīgo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu tiks lēmts atsevišķā komisijas sēdē. Vakar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris Radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo pieļāva, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apstrīdēt. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām. Tikšanās paredzētas arī rīt un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti absolūtie vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kas iegūši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 mandātiem, suverēnā vara apvienība jaunatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10, un tikpat mandāti būs arī progresīvajiem, savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Un pēdējās 3 dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas puses, kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi turpinās 58 posmos no šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmei būs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēt vairāk nekā 60 cilvēki. Tā atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta kanāla Telegram, sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvība politieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar Cāru, nostar Roskomnadzor. Protestā piedalījās komunistiskās partijas un Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloku biedri, kā arī vairāki citi aktīvisti, kas pieprasīja Dmitrija Moroza atbrīvošanu, kurš iepriekš mēģināja organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet tagad aizturēts par it kā narkotiku labāšanu. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlaments sastāv. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvarējusi. Balsojumā piedalījās rekord zemes balsstiesīgo skaits ap 40% un savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Vakar Francijā Ernē trasē norisinājās izšķirošie notikumi nāciju kausā motokrosā, kurā 3 braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūst Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonas un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebijušas augstumus, izcīnot augsto 4. Vietu par to vēstu portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Why wait to say, at least I did in my way, lie away.

0: Radio SVH.
1: Labrīt,
2: sveicienas jau nā stundādiem, kas mūsu klausās jau no pulksten septiņiem. Kā jūtaties pēdējā stundiņa klāt?
1: Pēdējā stundiņa klāt. Īstenībā ir sajūta, ka viss sāks no jauna pēc gan rezultātu tur uzzināšanas vēlēšanās un jauna stunda ir sākusies. Tāda sajūta tiešām, ka viss sāks no jauna.
2: Jaunas, jā, pirmreizības, visu, ko no jauna var paspēt, iespēt izdarīt un varbūt uzsākt. Ko zini, varbūt uzsākt. Venēra man šķiet ir aizgājusi šobrīd.
1: Kur?
2: Nē, Venēra aizgāja vērsī. Varētu būt visādas atgriešanās veļu laiks, bijušie varētu kaut ko uzrakstīt tas potenciāli. Jā. Nāks ārā no metāla zārka taisnība.
1: Kas ir ar tām ziņām jāieskatās, vai ne? Nu, kāds bija jautājums?
2: Jautājums bija, kā vēl var piesaistīt naudu. Mēs te runājām, bet attiecīgi tas kastanis ir jāieliek kabatiņā, tad nauda nāks ar garantiju, mierīgi varat iet prom no darba, tas neko. Nu, tas nauda jau ir. Nauda jau ir potenciāls. Un es teicu, ka man ļoti labi strādā karpas zvīņas, teikšu godīgi, ļoti labi strādā ar procentiem. Es darbu, uz darbu nāku tikai kā uz izklaidi, lai nebūtu vienkārši tāpat pa māju atdzīvojies, un lai būtu vismaz atvaļinājums, jo jau no Pepijas laikiem atceramies, kurš neiet uz skolu, tam nav brīvu laika. Līdzīgi ir ar atvaļinājumu. Pašnodarbinātājiem faktiski nav. Saprot,
1: faktiski
2: tikai,
1: nav,
2: tiešām. Nu jā, tikai tad, ja tu nāc uz darbu, tad tev ir arī korporatīvais sieriņš uz jāņem, uz Ziemassvētkiem vismaz kaut kāda apdāvināšanās, citādāk nekā. Bet, nu jā, ļoti daudziem iespējams tagad darbs kļūst tikai par izklaidi, jo kastaņi ir pielasīti pilnas ķešas. Dati raksta tā, Sanda, protams, zvīņas strādā, naudas koks uz palodzes mājās austrubu galā arī strādā, ne jau. Es. Dāca ir kategoriska, viņai nekas nav jādara, jo viņai, lūk, šīs lietas jau darbojās dzīvē.
1: Meklējam vēl kādus variantus, kā piesaistīt, ja? Kā piesaistīt tās finanses. Nu, piemēram, rekur, mums Kārlis ir uzrakstījis, viņš saka, ka viņš trin laimes kaķim bumbuļus. Jā. Lai neteikt vairāk.
2: Nu, vairāk jau arī nevajag. Vairāk. Man tikai interesanti liekas par laimes kaķi. Šajā gadījumā tās kaķinītes trīs krāsu it kā esot laimes kaķi, bet viņām nav īsti tāda bumbuļa. Ko tu tur trini, man grūti iztēloties? Varbūt kaut kā tad uzzīmēts, jo uzzīmēts arī strādā. Es atceros, ka brālēns man bērnībā bija papaju ar spinātus, noskatījies papaju multeni, tur tad var spinātus uzzīmēt un piesprost pie sienas spināt, labi darbojoties veselībai arī piesprost pie sienas. Starp citu, tas brālēns ir tieši mana onkuļa Uģa dēls, kurš man iedeva karpu zvīņus. Mums, redzi, tā ģimene ir ezotēriski noskaņota, bet jāsaka, manam brālēnam Mairim tie spināti, viņš ir ļoti labā fiziskā formā.
1: Spēcīgs.
2: Vēl ar vien tiem pie sienas turēties spināti, zīmējums ļoti labi strādā.
1: Ļoti labi. Norises vietas apsakošana pēc liela festivāla ir kā minējums, kā variants.
2: Jā.
1: Visdrīzāk, nu tur ne tikai to
2: Var
1: atrast, tur viss kaut
2: kāds citās no darba brīdus. Projām mierīgi, viss čau. Un Judīte arī pareizi raksta, naudu jātērē, tukša vieta nepaliek. Ja netērē, tad pat Dievs redz, ka tev nevajag. Nu, tev tad nav kur likt. Naudai jāiet apritē, tas gan. Naudai, pirmkārt, jau ir jāpelna nauda, bet tālāk jau arī. Un Ģirs raksta, ka printeris ļoti labi piesaista naudu.
1: Viņš arī dod.
2: Dod.
1: Vajag,
2: dod vairāk nekā jebkurš cits automāts, tas gan.
1: Paldies par jūsu ziņām. Nu, drīz redzam, ka jānoskaidro ir arī Anatolija noslēpums, kāpēc sakam redzam, tāpēc, ka redzam, ka vēl jau projām ieripo mums. Te atbildes arī uz Anatolija noslēpuma jautājumu. Tā, ka sagaidīsim.
2: Tā jau var gandrīz kā finansiāla atlīdzība.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks noapaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
3: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini picas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29 €, kostīms bērniem 7 €. Lidl ir vērtīgi!
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
9: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
10: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 € vērtībā.
9: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Latvijas motokrosa izlase Pauls Jonass un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Rešeļi Francijā 105 tūkstoši skatītāju klātbūtnē izcīnīja 4. vietu nāciju motokrosā, kas ir augstākā vieta Latvijas motokrosa vēsturē šajās sacensībās, ko dēvē arī neoficiālo komandu pasaules čempionātu. Par nāciju kaus ieguvējiem kļuva Beļģijas motosportisti, kuriem tā bija 15. uzvara šajās sacensībās un pirmā kopš 2013. gada. Otrajā vietā Spānija, trešajā Nīderlande. Alberts Šmits un Jērkas Rangers NHL čempionāts spēlē savā laukumā 4-2 pārspēju tas mamot hokejista. Šmits laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, viņam -1 liederības koeficients. Uvi Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers viesos papildu laikā 2-3 zaudē Anaheimas Ducks hokejistiem. Balinskas laukumā pavadīja vairāk nekā 14,5 minūtes un viņam +2 liederības koeficients savukārt Vilmanis spēlē vairāk nekā 13,5 minūtes, viņam neitrāls plus-mīnus rādītājs. Toms Skuņš Slovenijā Eiropas čempionātā šosejas erdiņbraukšanā 196,2 km garajā grupas braucienā izcīnīja 4. vietu. Kristians Belahošķiks un Māris Bogdanovičs nefinišēja. Par uzvarētāju kļuva Beļģis Remko Evenepuls. Mārtiņš Sesks un Renās Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. posmā Sardīnijas rallija atgriezās sacensībās pēc izstāšanās sestdien un ieņēma 9. vietu. Sardīnijas rallijā uzvarēja zviedis Olivers Sulbergs, bet par pasaules čempionu kļuva brīce Elfrids Evans. Viņš tikai par 5 punktiem apsteidza Sulbergu. Latvijas labākais spīdvejs Sanjejs Rebeļos 2. gadu pēc kārtas ieņēma 2. vietu sacensībās Zlata Pšilba jeb Zelta Tivera Pardubicē Čehijā, kas risinājās jau 78. reizi. Finālbraucienā viņš piekāpās tikai mājiniekam Janam Kvieham. RSU sieviešu volejbola komanda un robežsardze RSU vīriešu volejbola komanda kļuva par superkausa ieguvējām. RSU volejbolistas ar 3-1 uzvarēja Mārupas vienību, uzvarētājiem 28 punktus guva Katrīna Paula Krustkalne un 20 punktus Agija Ankevica, bet Mārupas komandā 19 punktus guva Jelizaveta Morozova. Savukārt robežsardze RSU 3-0 pārspēja Ezerzeme Daugavpils universitāte Homelai komanda. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Toms Kalniņš. Rīgas hokeja skola Dinaburga Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā 2-0 pārspēja Elektrēnu Energija. Savukārt Liepājas hokeja komanda viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Latvijas universitātes komanda Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē viesos ar 85-77 uzvarēja Keilas vienību basket un guva pirmo uzvaru. Patriks Heiss guva 17 punktus un ieguva 13 atlaišādu bumbus pa 15 punktiem Reģinaldam Tomasam un Rivam Košavackim, bet 14 punkti Mārtiņam Pīterniekam. Mainiekiem Pēteris Salmiņš guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlaišādu bumbus. TTT junioras Baltijas sieviešu basketbola līgas pirmajā spēlē savā laukumā ar 90-79 pārspēja Alitas komandu GUT LT. Eriks Mateiko guva savus pirmos vārtus Amerikas hokeja līgas jaunajā sezonā un Hetšīs komanda Bērse savā laukumā 3-2 pārspēja Šarlotes Čekers. Kristes Gudļevskis atvērīja 26 no 27 metieniem un Bremerhafenes Fishtomping un Svācijas ledus hokeja līgas spēlē savā laukumā 2-1 uzvarē Frankfurtes Loven hokejistas. Denisam Smirnovam Šveices hokeja līgā gūti vārti un rezultatīvu piespēle. Viņa pārstāvētā Žuā vienība savā laukumā ar 5-4 pārspēja Lugano hokejistas. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Rēnis Buncis izcīnīja 5 uzvaras pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā ASV un savā grupā ieņem 1. vietu. Turnīra turpinājumā vēl jāspēlē ar Spāniju, Sloveniju un Brazīliju. Red Bull pilots 4-kārtējais pasaules čempions Max Verstappens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 16. posmā Bahreinas Grand Prix izcīņā un tā viņam šo sezonu bija 1. uzvara. Otrais finišēja sezonas līderis Kimi Antonelli, bet trešais Lewis Hamiltons. Pēc 16 posmiem Antonelli kopvērtējumā tuvāko sekotāju George Russell apsteidz par 84 punktiem. Latvijas futbola izlase šodien Nikozijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešā C līgas spēlē. Pulksten 19. tiksies ar Kipras komandu. Tiešai LTV 7. Kanālā. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa arī Ostapenko Pekinas VTA 1000 turnīra trešajā kārtā spēkosies ar beļģieti Elīze Mertensu, kura pasaules rangā pašreiz ir 19. Vietā. Spēle sāksies ne agrāk par pulksten 11.30.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Antoliem par sporta aktualitātēm. Antoli, uzreiz ātrais jautājums. Pirms mēs te ķermies klāt Antolija noslēpuma atrisināšanai. Nikolā Jokičs atkal fantastisku piespēli tur parādījis uz laukuma veicis. Kas ir viņa fenomens? Kā tev liekas?
1: Viņam tāda piespēle?
3: Nu, miljoniem, jā. Nu. Tāpēc arī jautājums tāds.
1: To īsti man nevar izstāstīt. Nu, pirmkārt jau viņam unikāls bija tas, ka viņš parādījās, no viņš tāds nav vieglā svara pārstāvis, bet cik viņš ir veiklis un kā viņš cīnījās ar to lieko svaru un tā tālāk visu. Nu, tas ir tāds diezgan pagājušs stāsts. Mm-hmm. Ir man kaut kur mājās izdruka par viņu to karjeru, ka par viņu daudz smējās. Nu, ko tā tas resnīcis te meklē? Nu, ko, te viņš te, ko viņš te darīs vispār? Nu, beigās mēs redzam, ko viņš dara.
3: Nu, jā.
4: Jā, nevajag novērtēt resnīšu pa zemi. Tas ir skaidrs, to es jums arī varu pateikt. UFO, piemēram, paskaties. 60 nokrāsts, tāds pasākums, jubilejas izrāde, dziļš vēstījums, humors, joki, nu fantastisks pasākums.
3: Divas biļetes kā
4: un
3: divas biļetes,
4: jā.
3: Tātad 20. oktobris, Ulbrukas pērle, divas biļetes, Anatolija noslēpums jāatrisina un kādam tiks. Kāds bija Anatolija noslēpums?
1: Noslēpums bija par kādu unikālu motokrosa dinastijas, pat teiktu. Beļģija uzvarēja nāciju motokrosā. Tie, kas skatījās, tie ievēroja pēdējā trešajā braucienā ārkārtīgi sīvu spēkošanās. Tur bija un Liam Severts. Nu, ļoti svarīgus pakāpās tur uz augšu, lai beļģiem būtu tā pirmā vieta. Un tu plānā viņa tēta parādīja. Nu, jautājums par to, ar ko tieši Liamam Evertsam un viņa ģimenei šī uzvara bija īpaša un ar ko tā kļuva par vēsturisku. Nu, nācija krosu uzvarētāji trijās paudzēs. Vienīgi tādi vectēvs, Harijs, 76. un 79. gadā. Nu, tētis Stefans vispār, man liekas, visvairāk pasaules čempionu titulu viņam, bet viņš piecreiz uzvarējis nāciju motokrosā. Un tagad Liams, mazdēls. Trīs paudzes, trīs uzvaras nāciju motokrosā. Un Harijs Evertss bija kādu laiku arī Paulam Jonasam treneris.
3: Nu, tāda emocija, sentiments.
1: Pirmā tāda dinastija motokrosa vēsturē.
3: Mm-hmm. Nu, lozējums starp visiem atbilžu iesūtītājiem, jo tādu bija lērums, un man šķiet, ka pat nebija nekas tāds, kas varētu būt vēl kaut kur kā cits minējums bijis.
4: Nē.
3: Nebija. Ritinam un sakam stop kādā mirklī. Mm-hmm.
4: Stop. Labrīt, Anatolija. Noslēpums nācija motokrosā čempiona trešajā paudzē. Raitis. 2.9.4.
1: Īsi un precīzi.
4: Jā, ļoti skaisti.
3: Taisnība. Nu, kāda vakara plāni, Anatolija?
1: Lieli. Ciemos būs. Ja kāds izlasīs tikai uzvārdus, domās, jūs jau tikai par basketbolu runāsiet, jo būs gan Kristaps Jenčenovs, gan Gatis Jahovičs. Gatis Jahovičs skaidrs, basketbola klubs VF Rīga, viņi sāka Eiropas kausa sezonu trešdien. Gan par to, gan ne tikai par to. Bet Kristaps Černāks galīgi ne basketbola kontekstā.
4: Nu,
1: jo,
4: nu?
1: Jo pavisam nesen tika prezentēta Baltijas māja, kas mums Los Angeles sasās olimpiskajās spēlēs. Nu, tā ideja.
3: Būs, ja?
1: Jā, Latvija ir Igaunija. Kristaps pagājušās nedēļas nogalē atgriezās tieši no Los Angeles. Šajā kontekstā mēs viņu parunāsim. Viņš ir šā projekta vadītājs.
4: Cik skaisti. Mūsu pusē. Tad ir varbūt dzīvosi.
1: Sākumā mums ir vienlaik aizbraukt.
4: Labi. Mēs stiprināsim, manifestēsim.
1: Jā, tā kā mēs par šiem diviem tematiem parunāsim. Es vakar sarunāju ar Paulu Jonasku, ka mēs mēģināsim ar viņu uzreiz pēc 7:00 vakarā sazvanīties. Un balvā radioklausītāja konkursā būs no VF Rīga basketbola kluba. Kas tas būs? Es vēl nezinu.
4: Tur viss super. Labs.
1: Gatis atbrauks atvedīs.
4: Vai tik jau. Nu, fantastisks vakars izpāsās.
1: Nu, protams, arī sekosim kā futbolistiem. Sūkšiņi tieši 7:00 sāk spēlēt Nikozijā. Un vēl jau tomēr NHL sezona sākusies. Un mums hokejistiem sekmīgi sākusies.
3: Daudz un tik tikko aprunāt un pārunāt.
1: Nē, nu, kā vienmēr stunda būs par īsi.
4: Nu, centieties.
1: Mums jau nav variantu kaut kā jāietilpst tajās 60 minūtēs.
4: Bet mēs ar tevi tiekamies jau rīt no rīta.
3: Paldies, Antālija. Radio SV.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
4: Protams, Luminor Blue.
3: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietelpinot 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši! Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Radio.

0: Veģa laikā atgriežas arī bijušie rekrūti. Nauris Brikmanis atgriezies radiosē, kāpēc tu vēl atpūtas.
1: Čau.
0: Lauris, iepazīsties.
1: Jā, es vēl tādā depresīvā tādā sajūtā, tas rudens, viss tā, un ienāku šeit, un saulīts, visi smaida, priecīgi, enerģija.
0: Tieši tā. Nu, tu esi nolēmis Madaras Kjukucānis laikā, tavā labākajā laikā ir Madara Kjukucāna, tagad tavs labākais laiks ar Nauri Brikmanu viena nedēļa būs.
1: Jā, viena nedēļa un vēl no nākamās nedēļas bija šī.
0: Aha, nu ko tu plānoji darīt ar klausītājiem? Kāds tev ir plāns?
1: Nu, mums neies viegli.
0: Aha.
1: Mums ir ļoti daudz, kas jāizdara. Mm-hmm. Jā, mums ir ļoti darbīgas šīs 4 stundas būs līdz ar to. Nu, palieciet kopā rādēs, kā viss būs kolosāli.
0: Protams, kā tev vispār bija piecelties, lai tagad uz 11. atbrauktu?
1: Smagi, jāsaka, godīgi, smagi.
2: Tiešām, jā?
1: Tiešām sakritība, tādas, kas sliktāk gulēt ar nakts šī un arī iepriekšējā. Mm-hmm. Un tad no, pamodos ritīgi pārāk agri, ja tā kā uz iepriekšējo laiku, uz tiem sešiem, un miegs nāk nenormāli aizgāja gulēt, un tad no modinātāja knapi pamodas.
0: Mm-hmm. Nu, briesmīgi.
2: Kā vispār iet? Kā tur ir ar pasaulē? Ko, kā
1: tur
2: izskatās?
1: Ir baigi interesanti. Jāsaka tā, ka pirmā reize, kad jūs abas divas dzirdējat ētrā, bija šorīt, jo es tik agri nebiju cēlies, braucot uz šeit. Nu, tu cēlies tik agri, bet automašīnā neesi.
0: Jā, pirms
1: kam, ko es tur darīšu?
0: Mm. Pasēdēt.
2: Paklausīsies, ko šie dara. Jā. Tam legāties mašīna ir
1: jā. Bet tā ir vispār tur tajā otrā pusē ļoti interesanti, ir forši.
0: Nu, tev arī uz oranžā viņas.
1: Izrādās darbdienās ļoti daudz, kas notiek.
0: Jā.
2: Ap to laiku konkrēti.
1: Jā, ap to laiku, lai arī vēlos vakaros.
0: Ap to dienišo pavadienu. Jā, nu tīsim savu kaboliņu kopā. Mēs arī šajā nedēļā forši, ka tu esi te ļoti priecīgi jūtos starp Lauri un Nauri. Patiesībā,
2: vēlēšanās. Bet gandrīz tikai.
0: Man nekad nav piepildījusies.
2: Iedomājies, ko tu gribi un atstāji uz nākamo reizi. Tad ievēlēsies kaut kas.
0: Nu, sarunāt. Bet mēs ar Lauru sakam čau, nododam stafeti Nauri rokās. Vai ne?
2: Nu, precīzi, jā. For, lai izdodas.
1: Nu, paldies.
2: Pogas atceries, viss kaut ko tev atgādina.
1: Starp citu, es murgoju, divas naktas murgoju to, kad ir nomainījusies programma, un es nemāku iet, un kad es esmu visa ētera laikā iegājuši 4 reizes iekšā.
0: Bet tu vadi no e-klases.
1: Jā. Nu, tu nekas nevis, nebija ne džingli nekāda.
0: Jā, tagad bet viss
2: būs,
0: viss skatīsies, viss iepazīs un atgriezīsies. Nu,
2: Brikmanis.
1: Labi.
2: Čau.

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā debesis pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz vietu gaitāms arī neliels lietus, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Arī Rīgā debesis mākoņainas, iespējams neliels lietus, gaisa iesils līdz plus 15 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Vienu minūti pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārrunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš būs nākamais premjers, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt arī finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem ir pievienojuši suverenās varas apvienības jaunatvieši, kā arī partijas Latviju pirmajā vietā un progresīvie vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdzinējo koalīcijas partiju jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotās saraksta vēlētāji, tā liecina aģentūras Leta aprēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem vislielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs 70,2% par sarakstu nobalsojušie ielikuši viņam. Pozitīvu atzīmi, Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējās saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātē līderis Aleksejs Prosļikovs saņēma 71,5% plusu no savas partijas vēlētājiem. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātē ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot saimā un zaudējot arī valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļikovs šobrīd tomēr neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējas partijas valdes priekšsēdētājs Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikovs neplānojot pārtraukt arī savu politisko darbību. Centrālā vēlēšana komisija apkopojas 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitītas arī pa pastu nodotās balsis un saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem, vēlēšanās piedalījušies

0: Bet arī uz mediju jautājumiem, kā pirmie pulksteni 11. uz Rīgas pildu daušies vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts. Pēdējās trijās dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksteni 19.50 līdz rītdienas pulksteni bez 10.06 rītā. Satiksmei būs slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvarējusi. Balsojumā gan piedalījies rekord zems balsstiesīgo skaits tikai ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās arī ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. oktobrī atzīmē arī Latvijā.
1: O, es tagad esmu biju galīgi palaicis garām šo. Jāsaka, godīgi.
0: Nē, tai puķis uz skolu jā. Līdz ir. Par to vislielākā šausmas laikam ir.
1: Nē. Nu, nevar tā teikt, bet paveicās tas. Labi, tā nevar teikt, ka paveicās. Meitiņa slikti jūtās un šorīt uz skolu neaizgaida. Nu, kaut kā tā mums ir sanāca. Bet labi, atcerēsim, es apsteigtu arī savus skolotājus, vai
0: jā.
1: Ne? Pašu savus. Es varētu sirsīgi pasveicināt savus audzinātājus, Lailā Boltiņu, tad Loju arī pasveicināt. Jāatcerās šajos brīžos, vai ne, savu skolotāju, kas mums vaduši cauri visai dzīvei. Nu, taip, tam pirmajam lielajam cēlienam. Ah, vēl Haraldam Bārzņiem noteikti jā, arī sveiciens. Tev ir kāds arī īpašs tavai skolotājai sveiciens?
0: Nu, Dzintrai Eglītei sveiciens, Valentīnai Andersonei, Sarmītai Rūžai, tās mans klases audzinātājs mīļās.
1: O, cik mīļi. Nu, buču skolotājiem. Lielas jums paldies skolotāji. Par darbu, ko darāt. Paldies jums.
0: Jā, Ines Vaikule.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: tavs labākais laiks. Ēterā Mauris Brikmanis.
1: Nu, esiet sveicināti, Norā. Es pats sev ar atgriešanos, kamēr Madara Kjukucāna devusies pelnītā atpūtā šajā nedēļā, būs kopā ar jums. Es Nauris Brikmanis, sāksim ar pamatīgu uguņošanu. Katy Perry, Fireworks.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēlēšanas aiz muguras, un tagad, kad balsis ir saskaitītas, var pienākt tie paši pārsteigumi, par kuriem pēc vēlēšanā neviens negribēja runāt skaļi, nodokļu celšanu. Finanšu ministrs jau pēc vēlēšanām atzina, ja politika nemainās, budžeta deficīts nākamos gadus pārsniegs 3% no IKP, un valsts parāds pieaugs no 48% līdz 54% no IKP, vienu no risinājumiem nodokļu atvieglojumu pārskatīšanu viņš tieši atstāja jaunajai valdībai. Salīdzinājumam, Igaunijā nodokļu sloks pret IKP krīt jau trešo gadu pēc kārtas. Plānoto ienākumu nodokļu kāpums līdz 24% valdība atcēla, saglabojot 22% un ieviesa 700 eiro neapliekamo minimumu. Tiesa PVN tur paliek augsts 24%. Tādā runa nav par kritumu visur, bet par apzinātu izvēli neaiztikt cilvēku algas. Nu, tas notiek laikā, kad pat papildu naudu aizsardzībai dalību valstis drīkst tērēt tikai ar Briseles atļauju un stingriem limitiem. Diemžēl arvien biežāk par budžetu lemj nevis vēlētāji, bet Brisele. Igaunija rāda, ka disciplīna ir iespējama arī bez nodokļu celšanas. Latvijas cilvēkiem ir tiesības prasīt to pašu, nevis pārsteigumus pēc vēlēšanu dienas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 11 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
11: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
12: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
14: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Eterā Mauris Brigmanis.
1: Lasu tādu virsrakstu, lielu virsrakstu, Instagramā lasu tādu, kad ir pētījums, kas ir izpētījis to, un es pēc tam šo pētījumu vēl papētīju. Vai tur tiešām tā ir? Ka tātad tikai domājot jau par sporta zāli, mēs jau iegūstam labāku fizisko sagatavotību. Ja? Pat fiziski jau labāk izskatamies. Un tas domāju, nu stipri šaubos, papētīšu, cik ļoti ir patiesi vai nepatiesi šis viss. Un šeit ir svarīga nianse manā pētījumā. Tā atklāja, ka ir svarīga nianse. Ir pētījumi, kas rāda, ka domas un gaidas par treniņu var ietekmēt pašsajūtu, nogurumu, uztveru un pat fizisko sniegumu. Taču nav labu pierādījumu, ka vienkārši sēžot tāpat un domājot par sporta zāli, mums pēkšņi sāks augt muskuļi. Jo pirmais tu izlasi šādu virsrakstu, domā, jo kā vīrietis domā, tā, es iztēlojos, ka es ceļu to hanteli, kā tas bicītis sāk lēnām augt, kā tās krūtis sāk pampt. Kā veidojās tā presīte. Tas būtu sapnis, ja tā būtu, ja mēs vienkārši domām varētu panākt to. Jā, un tad ir vēl par to pētījumu par placebo efektu sportā rāda, ka gaidas var ietekmēt motorisko sniegumu. Smadzenes var mainīt kustību, plānošanu un piepūles uztveri. Vai ne? Taču pētījumā, kur cilvēkiem 7 nedēļas bija reāli jātrenējas, fiziskās sagatavotības uzlabojumi bija saistīti ar pašu aerobijiem treniņiem, nevis tikai ar pozitīvām gaidām. Tātad, ja tu meklē konkrētu pētījumu, ja, un gribat zināt, kā tur viss noteikti, tad varat vēl papētīt nedaudz dziļāk par šo visu tēmu, par savu fizisko sagatavotību. 27339933, tāds mums nemainīgs tāluri numurs, uz kuru jūs varat rakstīt mums WhatsAppā, sazināties ar mani. Mēs varam mesties iekšā diskusijās, varam parunāt tieši par šīm trenižieru zālēm. Vai arī, kas būtu tā lieta, vēl tāda lieta, par kuru mēs tikai iztēlojamies. Jā, un tad un tā lieta jau piepildās. Nu, saucamā manifestācija, vai ne? Nu, es reiz man pirmā lieta nāk prātā, kad iztēlojies, ka tu tikai eji uz darbu un saņem jau reāli algu. Nu, tas varētu būt lieliski. Kādi jums vēl varianti, opcijas, ko jūs gribētu iztēloties? Gaidīju šo ziņu. 27339933. Tavā labākajā laikā esat kopā ar Nauru Brikmanu šajā brīdī, šajā burvīgajā pirmdienā. Nu, galvaspilsētā Latvijas ir nomācies un tāds apmākušās debesis. Bet koki tomēr jau tādi jau krāsaināk, līdz ar to vismaz tas izvelk to situāciju. Norču raksts, Nauris, iztēlojies, ka tu kaut kad būs atpakaļ ētrā, un tu esi. Paldies, Norču, tev liels, paldies. Paldies visiem, kas raksta un sveicina mani šeit, Rādio SVH atpakaļ. Prieks to dzirdēt un prieks jūs visus, sajust jūs visus klausītājs. High Hopes, Role Model.

Šī dziesma atgādina visas reizes, kad man draugi aicinājuši sportot. Ārā! Kad grūti saņemties. Kaut kad jau jāsaņemās ir.

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
9: Start your day like a champion.
10: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Darba galds pie izlietnes.
12: Dokumentu kaudze uz palodzes.
11: Tām tā nav jābūt.
13: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
14: Bingo!
13: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
15: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus, iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc pulksten 15. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Taylor Swift jaunākais skaņdarbs I knew it, I knew you. Nu, pirms kādu laiciņu uzdevu jums jautājumu par ko jūs gribētu domāt, tikai galvā domāt, un tad vienkārši uzreiz piepildās. Ja? Tur bija tas piemērs par trenžeru zāli, ja mēs tikai domājam par trenžeru zāli, mēs jau kļūstam, kā saka, formīgāki. Ja? Tur jūs baigi neaizrāvāties vairāk, jūs sākāt stāstīt par to, cik daudzi no jums ir pirkuši dažādas ierīces mājām. Ziniet, viss tās vēdera preses taisītājus. Un tagad krāja putekas un dažādas hanteles ir sanestas svaru bumbas un tās viss krāja putekas. Man ir tieši tas pats arī izdomājot. Un vienā brīdī, ka ietaupīšu tagad finansiāli. Jā, un došos, un darīšu visu mājās vingroši. Bet, nu, tā saņemšanās mājās ir, protams, ļoti sarežģīta, jo tev tā pie tā dīvāna stāv hanteli, un tur blakus ir dīvāns. Un loģiski, ka tevi velkas to dīvānu, nevis to hanteli cilāt. Nu, ļoti liels gribas spēks vajadzīgs, protams. Vieglāk ir iziet no mājas un doties kaut kur to darīt. Bet es pieļauju, ka, nu, katram ir savādāka uzsvara, ja citādāka sajūta par šo visu. Citiem atkal patīk mājās vingrot un darboties uz paklājiņa. Ko tik ne. Nu, tādi jau mēs cilvēki esam, mēs izdomājam, sapārkam un pēc tam saprotam. Ai, nevajadzēja. Tāpat tās nesanāks. Tas dīvāns ievelk. Otrs variants nopirkt nērtu dīvānu, es tā iedomājos. Tad varētu tādu super nērtu dīvānu nolikt blakus hanteli. Tā, ka negribas sēdēt dīvānā, bet gribas cilāt. Tās būtu jauki. No šis ļoti labi zināmais skaņdarbs turpinājumā. Empire of the Sun. We are the people. Mēs esam cilvēki. Mēs esam tie cilvēki.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudzviet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis, pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtot, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem ir pievienojuši suverēnās varas apvienības jaunlatvieži, kā arī partijas Latviju pirmajā vietā un progresīvie vēlētāji. Bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdzinējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Tā liecina aģentūras Leta aprēķina. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, viņam vēlētāji pievienojuši 19 428 tā dēvētos plusu,

0: un tā ir visu laiku zemākā saimnes vēlēšanās reģistrētā vēlētāja aktivitāte. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo pieļauja, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apšaubīt. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātei ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot saimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļiko šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējusi partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikos neplānojot pārtraukt savu politisko darbību, to neplāno darīt arī viss politiskais spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām un tikšanās paredzēts arī rīt, kad prezidents solīs atbildēt arī uz mediju jautājumiem. Pēdējās trijās dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmē tiks slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās uzvarējusi, balsojumā gan piedalījies rekord zems balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vekulē.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Tavs labākais laiks.
1: Dienvidkorejā 3,5 metrus gara haizivs kaut kādā veidā iepeldēja pilsētas kanālā Busanā. Un tur arī iesprūda. Nu, ne tā iesprūda, bet nu, vienkārši ir te kanālā viņi tur arī ir. Un tagad uzmanību. 600 tūkstoši cilvēki ir devušies viņu skatīties šo haizivi. Tas ir labs pijārs pilsētē, jā. Haizivi nosauca par Bukangi, un pilsēta viņa pat iecēla par savu goda sabiedrisko attiecību vēstnieku. Jā, var tikai iedomāties nu, tādu darba interviju. Kāda ir jūsu pieredze PR jomā? Un tad haizivs varētu atbildēt. Nu, es divas nedēļas riņķoju kanālā un savāc 600 tūkstošu sekotāju. Nezinu, iespaidīgi. Pilsētas amatpersonas pat mēģināja haizivu aizīt uz jūru tā ar ūdeņu strūklām. Nu tā, mierīgi. Bet haizivs vienkārši peldē prom no tām un acīm redzot viņa sapratus, ka viņa tur ir galvenā, viņa ir slavenība un viņa nekur nebrauks. Jā, tā mums ir... Un man raksta, Mārtiņš raksta šeit mums, un īstenībā tā bija finieru haizivs. Ko? Ko, Mārtiņ? Vāc, skatās Mārtiņam arī WhatsAppā bildi, tas gadījumā nav SVH krekliņš to mugurā, Mārtiņ. Tad jau vinnēja sanāk, trīspuntniekos, ne? Forši. Pagi, Mārtiņ, tu man teikt jaunas baumas celu? Ja tā ir bijis Finier Haizers, tas ir vienkārši ģeniāli. Sticamāk, Mārtiņš tieši rākst atbildi. Atceramies 27-33-99-33. Nu, viegla sāziņa. Man ar jums, lai es jūs sajūtu, ka jūs tur esat otrā pusē, atbildat man uz lietām, uz dzīvām. Lai Mārtiņš raksta gari laiku. Jā, nē, viņš tā, ka viņš jokojās. Tā bija īsta haizivs, bet viņš iztēlojas to, Mārtiņš tās to, ka ja tas būtu tā, vai nav ģeniāli. Finieri, mēs arī varētu Rīgas kanālā ielaist kādu haizivi, vai arī kādu, kā saka angliski, feiko vali. Pateic pa kanālu. Un ja mēs varētu savākt 600 tūkstošu turistus, vai kāds pieaugums finansiālais visai Latvijai. Tas būtu klausāli. Ā, rakstat variantu vēl, ka nāriņu labāk piekrītu. Nāriņu būtu vēl, jā. Nu, tas tomēr viens fiktīvs, kā saka, radījums, pasaku tēls. Bet nu, kā vecies zvejnieks stāsta, viņi ir sastupušies ar nāriņām. Un viņas ir dziedājuši un vilinājušas pie sevis ūdenī. Un tikai paši stiprākie ir izturējuši. Arī pašā filmā Odiseja redzējā tas brīdis, tie, kas redzēja šo filmu, tad arī viņi lēja ausīs sev vasku, lai nedzirdētu. Un nevar turēties pretī šim dziedājumam, šim vilinājumam. No. Sunshine in the room. James Bay, John Batiste. Labdien! Nu jau diena! 12:15.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
2: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
8: Svaiga, bez piedeva.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga, bez piedeva.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Jau zini, par ko gribi kļūt?
13: Nē?
12: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
14: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
15: Domā, ka zini visu par savām acīm?
16: Laiks to pārbaudīt!
15: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
17: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
18: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
17: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Andris Brickmanis.
1: No tā, aizrunājāmies par iespējām, kas mūsu kanālā varētu būt iepildējis. Rekuru, kur tas bija noteikti pazuda raksts. Dienvidkorejā, jā, iepildējis 3,5 metrus garu haizivs un piesaistīja 600 tūkstoši cilvēks. Un tātad plāns sekojoši. Mums jāizdomā ir plāns, ar ko mēs varētu piesaistīt turistus, lai viņi brauc šeit uz Latviju. Kas būtu tas, kas mums ir vajadzīgs? Jā, tur, ar ko mēs varētu pievilināt viņus? Ja tu daudz runā par to, pārāk maz turistu mums ir arī statistiski mēs esam diezgan zemu Eiropā. Ja man patīk, es redzēju vienu arī tādu slavenie blogeri lika iekšā bildes un uz vietām, kur neviens nebrauc un tur būs, un viss būs pieejams un tur mēs bijām kaut kādā top trīniekā. Es domāju, ārprāts tāda antireklāma, bet reklāma. Nu, tā jau ir dažreiz ieliek iešās šīs bildes skaistās, kā notika, vai ne? Tā izzīmē ar slaveno pēc filmas beach filmēšanas, pludmales filmēšanas, un tā pludmale vairs neizskatījās tā tik skaisti vairs, jo tik daudz turistu bija, un tad visu eko video tur sabojāja. Bet, nu, tad viņi uztaisīja lielu pauzu, neatļauj turistiem ierasties, un tad jau atgriezās tajā vidē. Kaut cik uzlabojās viss šī eko vide. Kāds jums domas, ko mēs varētu... Ar ko mēs varētu pievilināt turistus? Lai viņi brauc mums skatīties. 273-3993. Neņem, jo mums jau vajag tikai dabūt viņu šeit, un tad viņi redzēs, cik mums ir skaista tā Latvija, cik plaša, un cilvēki ir tik jauki, un draudzīgi, un izpalīdzīgi, tak vai ne? Brauciet. Kam, my friends, kam? Mēs varam arī tagad jau aicināt. Kam? The Wave, The Jungle.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: Oktobra 2. sestdienā Salacgrīvā un Svētciemā tradicionāli norisināsies nēģu diena. Diena, kurā godā ceļam nēģu zveju, tās meistarus un, protams, pašus nēģus. 10. oktobrī no pulksten 10. rītā līdz 4. pēcpusdienā Salacgrīva un Svētciems kļūs par vietu, kur satiksies zvejniecības tradīcijas. Vietējie cilvēki, amatnieki, uzņēmēji un gardēži. Salacgrīvā un Svētciemā varēs klātienē iepazīt nēģu zvejas tradīcijas, satikt amata meistarus un nogaršot nēģu zupu. Apmeklētāji varēs doties uz 1., 2. un 3. nēģu taci Salacā. Savukārt Svētupes nēģu taci līdzās zvejniecības tradīcijām būs iespēja iepazīt arī Svētupes dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Piedalīties dažādās aktivitātēs un sekot līdzi nēģu krosām 2026. Lašu tacī Salacās apmeklētāji varēs nogaršot laša zupu, izmēģināt spēkus dažādos uzdevumos, iepazīt ugunsdzēsēju darbu un pārbaudīt savas prasmes radio vadāmo modeļu aktivitātē.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

satelītes LV. Paliec neaizej! Kur tu ej? Kur tu ej? Kas ir tās, kas sāp, Nu, uzdevu jums jautājumu. Ar ko tad mēs varam pievilināt turistus uz Latviju? Ne tikai uz Rīgu, uz visu Latviju. Jā, tad Ilze raksta. Tā kā visa Eiropa vasarā cepās ārā, tad pavisam vienkārši mārketings draugi. Brauciet atveicināties uz Latviju. Jā. Sklandraušus pastiprināti. Reklamē, tāds ir piedāvājums. Jā. Es pat ļoti sen nav vērsts. Ļoti. Nu, protams, kādā gada tirdziņā ir uzvērsts, bet tie jau arī tik reti sanāk uz viņiem aiziet. Tad ir, es iedomāju, veselu konceptu. Man tāds prātā ienāca vēl iestepināties par šo piesaisti, par turistu piesaisti. Tātad Daugavas pūķis. Jā, iztautojas Daugavas pūķis. It kā Daugavā dzīvo pūķis ar vārdu Daugavēns. Jā, viņš parādās tikai dažas reizes gadā. Jā, piemēram, milzīgu galvu vai muguru, kas uz dažām sekundēm parādās. Ir sūdens. Un tad tiem turistiem varētu dot uzdevumus, tur atrodi Daugavas pūķi, un tur visi brauc. Nu, varbūt varētu pat biežāk, viņš būtu, lai viņi biežāk brauc. Ka mēs paši latvieši nezinām. Mēļo, ka vasarā viņš parādās. Mēļo arī, ka viņš rudenī parādās. Daudz un bieži caur ledu ir redzams ziemā Daugavā. Pats Daugavēns. Nu, varētu būt mums savs pūķis. Nu, tā kā Lohneses. Lohneses ezerā. Viņam arī savu leģendu. Un tā, paziet, turisti brauc un meklē viņu un fotografē un kaut ko pamana. Es domāju, ja mēs uztaisīsim savu tādu paši savu leģendu, tad nu, tas dabiski būs. Ticiet man, uzreiz dabiski būs Daugavēna bildes sāks parādīties visos iespējamos socitīklos. Lūk, idejas. Vienkārši idejas. Iesniegsim mēs valdībai. Nu, ja šajā gadījumā Rīgas pašvaldībai, ne, nu, tu jau tad var pa vairākām pašvaldībām, pa visu Daugavu. Nu, lūk. Janka raksta Āpša un Eža cīņas. Varam tirgot ziļēt. Vairākos raundus.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
4: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas izlasei 4. vieta nāciju motokrosā. Toms Skujiņš 4. grupas braucienā Eiropas čempionātā šosēs ritenbraukšanā. Rīga Zeļi ar uzvaru debitē ULEP Eiropas kausa izcīņā. Latvijas futbola izlase spēlē labāk, taču zaudē Melnkalnei. Latvijas hokejisti uzsāk NHL sezonu. Alberts Šmits, jaunākais Latvijas debitants Nacionālajā hokeja līgā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – basketbola kluba VF Rīga prezidents Gatis Jahovičs un Latvijas olimpiskās komitejas projekta Baltijas māja vadītājs Kristaps Janičenoks. Balva radioklausītāju konkursā no basketbola kluba VF Rīga.

Nu, ir skaidrs, jums ir daudz dažādu viedokļu par to, kā mēs varam piesaistīt uz Rīgu turistus. Vēl bija variants no jums. Mēs turis varam piesaistīt ar ielu un ceļu remontiem, sākoties rudens un ziemas periodam. Ar to, cik ilgi jāpavada laiks gaidīšanā un pa visiem procesiem. Bet no remonta tas ir dabīgs dzīves process. Jā, tas līdzīgi, kā kas. Kā iet pie zobārsta. Tas ir nepatīkami, bet vajadzīgi. Jā. Bet starp citu, īsmā visi jau tās zobārsta lietas ir... No bērnības ir palikuši tikai tāds traumatiskāks. Nu, arī, nu, kur manā bērnībā jau bija ļoti moderni, viss salīdzinoši. Nevis tā kā mans tētis stāstīja, kad iegāz iekšā augstu ūdeni uz zobiem, tikko urtiem, un tur viss aiziet. Labi, es tikko kādam radīju, visticamāk, nepatīkams sajūtas. Ā, un starp citu, 9 minūtes un pūstens ir viens. Es pieļauju, ka ļoti daudz devušies pusdienās. Vai jau ir atpakaļ? Līdz ar to labu apetīti, draugi. Lai labi garšo un, nu, tie, kas jau pāduši, lai labi grēmojās. Jā, tieši tā. Delīčā, Joe. Good eye.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Darba galds pie izlietnes.
5: Dokumentu kaudze uz palodzes.
4: Tām tā nav jābūt.
6: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap 2:00 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
7: Bingo!
6: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
8: Noslēgsim šo stundu ar James Bay, Hold Back the River. Nākamā stundu sākumā jau pie mums ir ieradusies jau viešņa. Parunāsim par interesantu notikumu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet neliels lietus, dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem nedaudz līst un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

Divas minūtes pār pulksteni vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs situāciju raksturoja kā vēsturisku brīdi, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudus atbalstu pārmaiņām. Viņš atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūšot viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tiesa nepieciešama valsts nākotnes vārdā. Jo ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien ir sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī tātad aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, seko sarunas ar Latviju pirmajā vietā, suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Rīt prezidents savukārt plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Valsts drošības dienests atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar aizvadītajām Saeimas vēlēšanām. Dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi, taču dienests neizslēdz, ka vēl saņems pārbaudāmus signālus par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar vēlēšanām. Krāslavas novadā sestdien robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Andrupenes pagastā apturēta Chrysler markas automašīna, kur vadīs Latvijas pilsonis. Autosalonā atradušies 5 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju ir sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās trijās dienās robežsargi ir novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas puses. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņojis, ka viņa partija ir uzvarējusi svētdien notikušajās Bosnijas un Hercegovinas vēlēšanās. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Pats Dodiks vēlēšanās nekandidēja, jo ir notiesāts par savu pilnvaru pārsniegšanu, taču viņam joprojām ir liela ietekme Bosnijas serbu republikā. Igaunija pastāvīgi pārvieto savu karaspēku tuvāk Krievijas robežai un iegādājas ieročus, ar kuriem iespējams veikt triecienus dziļi kaimiņu valstī. Tā šodien vēsta Financial Times. Igaunijas armijas un izlūkdienestu vadītāji gan neuzskata, ka Maskava vēlas pilnu mēroga karu ar NATO, vismaz ne nākamo divu gadu laikā, tā norāda laikraksts. Latvijas autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šī vakara līdz rītdienas 6 rītā satiksmē slēgs tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas, un autovadītājiem tur jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems Kūdra, caur Jelgavu pa autoceļu Jelgavu Kalnciems un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:08.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.
3: Nu, neesmu es viens pats. Pie mums viesos ir Jevgēnija Hamudājeva.
4: Sveiki.
3: Labdien. Nu, saistībā, Jevgēnija, tu esi ar, nu, jau 2. oktobrī, jau atklājāt ar grandioziem svētkiem, es pieļauju, vai ne?
4: Viņa tiešām bija grandioza, tā ir taisnība.
3: Es jūtu, jo pašam nebija iespēja vēl ierasties, jo nebija vēl informāts par šo izstādi. Par ko tu runāsim? Runāsim par Zuzeju muzejā izstādi Novērs skatienu, kur mākslinieca Zuzāna kolekcijā 2000 līdz 2026, vai pareizi. Nu, es uzreiz ar to izstādes nosaukumu Novērs skatienu. Ko īsti nozīmē šis aicinājums Novērs skatienu? No kā mums tad ir īsti jānovēršās?
4: Īstenībā šīs izstādes nosaukums nāk no esejas, kur autori ir Rīta Rogova. Un tā eseja tapa jau 21 gadu atpakaļ.
3: Mm-hmm.
4: Un galvenā ideja ir par to, ka, lai vairāk iedzināties tajā, ko mēs redzam izstāžu zālē un par ko tad ir māksla, ir nekāds jānovērš skatienu, ir vairāk jāuzina par kontekstu, laiku, kad tapa šis darbs. Un arī, protams, ir daudz vairāk jāzina par darbu autoriem šoreiz. Ir pārstāvētas tikai sievietes mākslinieces.
3: Tikai dāmas, jā.
4: Mēs nekādā gadījumā negribam pievērst uzmanību un noliekt, ka sieviešu dzīve ir visgrūtākā, bet tomēr ir vairāk ikdienas darbi un nostīm, kur dēļ mūsu dzīve nav nemaz tik viegla, brīva un
3: tas ir saprotams, jā.
4: Bet, diemžēl,

0: visiem. Un es domāju, ka arī mēs intervējām visus mākslinieks, kas ir pārstāvies izstāžu zālē, un mēs sapratām, ka ir vairākas tēmas, par ko vai nu viņas nav gatavas runāt, vai nu arī kuras viņas uzskata par netik svarīgākajiem.
1: Pašas mākslinieces?
0: Jā.
1: Aha. Nu, jūs aicināt mākslinieces runāt ne tikai par pašiem mākslinieciem, bet arī par apstākļiem, kādos tie tapuši.
0: Jā, noteikti. Katra intervija sākās, mums kopumā bija 5 jautājumi, un sākās par to, ka mēs gribam uzzināt par mākslas darbu, kas ir kolekcijā, jo šobrīd kolekcijā ir vairāk nekā 35 tūkstoši darbi. To grūti iztēloties uzreiz, bet ir skaidrs, ka par daudziem darbiem mums nemaz nav informācijas, par ko viņi ir. Mums ir zināms, kāds ir nosaukums, kad viņi tapa, kāda ir tehnika, bet mums nav tas svarīgākais, mums nav konteksts. Līdz ar to mēs sākam par kontekstu un tad ar tiem jautājumiem, ko mākslinieks nedzird tik bieži. Kādi bija jūsu dzīves apstākļi? Kā jūs varētu sevi finansēt? Vai tajā brīdī jūs bijāt māte? Vai jums sanācis darboties tikai kā māksliniece, vai ir bija nepieciešams kāds papildus darbs, kas atkal prasa laiku un enerģiju? Mēs vaicājam arī par to, vai viņam ir kāda sabiedrība un draugi, ar ko viņi var apspriest to, kas ar viņam notiek. Un tad pie katra darba mēs arī pielikām vizuālu kontekstu, kas palīdz vairāk uzzināt par autoriem un par stāstu. Tā varētu būt gan sienas krāsa, vai arī mēs demolējām un izsādījām sienu no vienas mākslinieces darbnīcas. Mums arī
1: jūs izņēmāt sienas daļu un atvedāt uz muzeju?
0: Jā.
1: Fantastiski.
0: Tikai es iesaku apskatīties, tas bija labs piedzīvojums.
1: Es vairāk izrotot no šī apgalvojuma, gribēju uzzināt, nu, šī saruna jums noteikti atkal ko tādu, ko nevar ieraudzīt pašos mākslas darbos.
0: Jā. Ne? Un arī skaidrs, ka daudz darbi, viņu nozīme tiek atklāta māksliniecām pašām tikai vairāku gadu laikā, reflektējot uz to, kas viņam bija noticis tajā periodā. Jo daudz darbi tapa pirms 20 gadiem, un autors nemaz viņus vairs neredzēja. Tas arī bija pavisam interesanti, ka arī viena no māksliniecām tur iekomentēja sveiks vecais draugs.
1: Jā.
0: Es esmu
1: atkal tevi redzu. Jā. Nu, bet īstādē apskatām ir vairāk nekā 40 Latvijā, Baltijā un citiet pasaulē dzīvojušo mākslinieču darbi. Kā tik tieši izvēlēs tieši šīs konkrētās mākslinieces? Kas bija tie kritērija, kā jūs būs šī mākslinieces? Tas ir skaidrs, visticamāk bija, par kuru jūs jau noteikti jau bijāt noskatījuši kādu laikā.
0: Kas bija svarīgi, mūsu kuratori ir no Bulgārijas. Līdz ar to viņa nebija tik daudz zināšanas par to, kā tad notiek un kas pie mums ir. Un mēs arī ar māksliniecēm, kas ir pārstāvētas, mēs negribam ieteikt un teikt, ka šīs ir svarīgas un pārējais, kas nav izstādē, nav. Ja mēs varētu, mēs izstādītu visas, mums kopumā pārstāvētas 500 mākslinieces kolekcijā. Tas ir ļoti liels skaitlis. Procentuāli tas ir 50-50. Un pirms tam mēs arī nemaz nedalījām pēc dzimuma autorus, kas arī mums bija interesants manuāls darbs, kas aizņem mēnesi. Un tad mēs sākotnēji, pirmais kriterijs, ka mākslinieces ir dzīves, mums ir iespēja veikt sarunu, un viņas grib to sarunu. Jo bija arī gadījumi, kad mākslinieces atteicās no intervijām.
1: Ko jūs tad?
0: Neko, mēs teicām, paldies par jūsu atsaucību, cerēsim uz nākotnes sadarbībām. Tas katram arī ir pieļaujums.
1: Protams, jā.
0: Ir arī māksliniece, kas bija pārstāvēta šogad Venecijas bienālē. Un viņa vienkārši nevarēja atrast laiku tā intervijai, kas arī gadās, tas ir pašsaprotami. Tā kā pirmais kritērijs mums bija nepieciešams, lai viņas ir dzīves un ir atklātas un gatavas sarunai. Un otrs, mūsu kuratori sākotnēji atlasīja darbus no maziem attēliem PDF formātā, kas bija diezgan liels izaicinājums. Un tad vairāku vizīšu laikā mēs braucām uz krājumu un skatījāmies darbus dzīvē. Tiklīdz darbs bija izvēlēts, mēs kontaktējām mākslinieces, tiklīdz bija tas kontakts, tas jau nozīmē, ka darbs būs izstādē. Protams, mēs izstādījām arī dažus darbus, kas ir no Latvijas Nacionālā muzeja un no galerijas XO, kā arī no mākslinieču arhīviem. Jo tas, kas bija kolekcijā, netik labi varēja pārstāvēt un pastāstīt par to mēdiju un arī tēmu, ar kuru strādā mākslinieci. Jo daudz darbi ir arī iegādāti vēl brīdī, kamēr viņas mācījās mākslas akadēmijā, kas arī noteikti... Nevienmēr bija tā iezīme, kā viņa strādā mūsdienās. Piemēram, Sabīna, viena no māksliniecēm Sabīna Vernera, kolekcijā bija mazi darbi vēl no viņa bakalaura studijām. Un šoreiz viņa veidoja pavisam jaunu darbu speciāli izstādē, kurš kopumā ir 9 metru garš.
1: Oho!
0: Un viņš tapa, viņš bija pabeigts nakti pirms mēs viņu instalējām.
1: Tas liels! Tas atgādina, kā man dzīvē iet ar lietām, vienmēr atstāvīt spētījumu.
0: Tas viss ir par tām cilvēciskām attiecībām un tiešām paldies katram, kas bija iesaistīts par uzticību. Jo ne mēs viņu labi zinājām, ne viņu mūs. bet mēs pakļāvāmies šīm enerģijām un veidojām, es domāju, kolosālu izstādi.
1: Es lasīju, ka izstādē līdzās māksliniekiem būs redzams arī pavisam personiskas liecības ar roku rakstītas piezīmes, smarža, pat smarža, jā, tas ir interesanti, fragments no darbnīcas sienas vai pat drauga radīts mākslinieks. Kāpēc šie šķietu mazie elementi ir tik nozīmīgi?
0: Tāpēc, ka nevienmēr tikai ar vizuālu valodu var noteikti pastāstīt par pašu autoru. Skaidrs, ka ja viņas būtu labas rakstnieces, viņas rakstītu, nevis veidot vizuālos mākslas darbus. Un tas bija svarīgi to papildināt. Bija svarīgi, lai ir vairāki punkti un vairāki konteksti, no kā tu var izveidot savu skatu punktu. Līdz ar to arī teksti, kas ir klātesoši mākslas darbiem, es zinu arī pats kā apmeklētājs, man nevienmēr gribas nākt līdzi kopā ar kādu gidu vai mediatoru, es gribu pati sava nodabā
1: lasīt. Jā, es arī gribētu iet viens pats.
0: Un mēs šoreiz arī īstenojam šādu iespēju.
1: Ā, kad viens var iet?
0: Jā, var lasīt.
1: Man es vienkārši tāds nedaudz par... to smaržu, kā sanāk, viņi ir jāatjauno, viņš tur ar laiku, jo, jā. Nu, es atgādināšu, ka izstāde būs apskatām līdz 17. janvārim, jā. Nākamā gada, jā, 2007. gadam. Kā jūs tās smaržas, un kas tās ir par smaržām?
0: Mums ir savas, savi burgerīki.
1: Ok, labi, ļoti labi.
0: Mākslinieca Anna Ceipa sākotnējā kolekcijā bija viens darbs ar nosaukumu Baltī pumpurā, kas izskatās pēc tāda stikla tipa vāzes ar vāciņu un noteikti smaržu, kas bija veidota priekš izstādes, kas bija Tallinā. Kad mēs sapratām, ka mēs eksponēsim viņu pie mums izstāžu zālē, vajadzēja atainot arī smaržu. Līdz ar to Anna izveidoja papildus objektus un stikla skulptūras kopā ar vaska objektiem, svecēm, kurpītēm un veidoja speciālu hidrolātu. Tādu šķidrumu, ko jā. Var likt klāt, papildināt un atdzīvināt to smaržu.
1: Burvīgi. Tā. Labi. Nu, varbūt nosākumā vēl kaut kas būtisks, kas jums ir jāizstāsta par šo izstādi. Man kā cilvēkam, kas nav bijis vēl šajā izstādē, došos, kas man jāsagatavo? Morāli kaut kas, varbūt jau jāpalasa kaut kas iepriekš.
0: Man šķiet, ka galvenais atrast laiku sev, lai var tiešām apstāties, nomierināties un veltīt visu savu uzmanību tam, kas ir apskatāms. Klāt mums nāk arī burvīga publiskā programma, tiešām iesaku sekot līdzi, būs vairākas diskusijas, workshopi un arī sarunas ar māksliniecēm. Un vēl, ko es pamanīju no atklāšanas, ka daudziem tas nebija līdz galam skaidrs, bet ir ļoti svarīgi. Mēs šoreiz kļuvām vēl pieejamāki cilvēki ar īpašām vajadzībām un ir izveidoti 7 3D modeļi, kas nāk klāt pie mākslas darba, ko var aptaustīt. Blakus ir arī darba nosaukums Braille rakstā ar audio, kas tieši paredzēts vairadzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, lai viņi var ielūkoties tajā pasaulē, kas viņam nav saskatāma. Es sapratu arī no apmeklētājiem, ka daudziem šķiet, ka tās mazas figūrīnas ir kādas kā skices darbam vai kaut kas tāds. Nē, to tiešām var aiztikt un saprast, iejusties tajā lomā un būt atsaucīgiem pret arī citiem cilvēkiem mums apkārt. Un mūsu iedvesmoja viena mamma, kurai Jevgēnija, kuru bērns Miša ir vairdzīgs. Miša teica, ka viņam viss patīk.
1: Jūs izgājāt testu, viņš viss ir lieliski.
0: Mēs arī teicām godīgi, nu, Miša, mēs jau nezināsim. Mums vajag tev komentāru.
1: Jā, tas kā pīstam ir, vai ne?
0: Nu, jā, nu, viņš teica, ka viņam viss patīk.
1: Sveiciens Mišam.
0: Jā.
1: Jā. Nu, super, liels paldies, Jevgēnija. Tātad... novērst skatienu mākslinieca Zuzāna kolekcijā 2026 no 2. oktobra, nu jau no piekdienas jau ir jau pieejama, līdz pat 17. janvārim nākamā gada, ja? 2027. gadam. Paldies jums lielas par to, ko darāt, lai izdodās, paldies. Lai lieli sasniegumi.
0: Paldies, gaidīsim ciemās.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz -30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam -30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Katru reizi, kad izvēlies tēt, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varats.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Jau zini, par ko gribi kļūt?
9: Nē,
8: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
11: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavija no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
12: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība. Radio

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi Prūšielā ūdensvada tīkla atjaunošanas darbu dēļ. No šodienas līdz 15. novembrim satiksme būs ierobežota Prūšielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšielā 2A. Savukārt no otrdienas, 6. oktobra līdz 9. novembrim ierobežojumi būs spēkā arī Prūšu un Rušonu ielas krustojumā. Darbu laikā tiks nodrošināta piekļuva apkārtējiem īpašumiem, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksme. Autovadītāji aicināti savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar satiksmes izmaiņām. Rīgas pašvaldība aicina līdz 31. oktobrim pieteikties ikgadējam izglītības ieguves pabalstam. Tā apmērs ir 50 eiro katram skolēnam ģimenē. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kas deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgā. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: ar kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie simts eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nu ko, ķeram kāpostu sadarbībā ar Erst Finance uzņēmumam nepieciešami papildus līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesu iespēju īstenošanai. Erst Finance palīdzēs rast piemērotu finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām. Iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem. Iegādājies auto, tehniku vai iekārtu līzingā ar atlikto maksājumu. Saņem aizdevumu aizņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Finance komandas zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas. Lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk, uzzini vairāk un pieskaries konsultācijai Erst Finance LV. Erst Finance finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. No ko? Kur man ieķērās pelīte? Pelīte ir ieķērusies. Kas notika? Strādā pelīte. Tiešis? Labi, nu tā. Ceļam augšā, kas mums ir sazinījis. Nu, sveicināt, kā jūs sauc?
3: Nu, sveicināt, Dzintra.
2: Sveiki, Dzintra. Dzintra, nu, šoreiz saprotu, kad pirmo reizi izvanat. Sazvanījāt.
3: Tā. Šoreiz jā.
2: Šoreiz jā. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Nu, Dzintra, noteikumus zināt, ja?
3: Jā.
2: Ja nosaukšu jums kādu, uzdošu jums jautājumu, jums jānosauc atbilstošu jautājumu. Precīzas 5 atbildes. Ja?
3: Mēģinam.
2: Mēģinam. Labi, tā, tu tās smuki sagatavošos visu, lai viss mums ir tā godīgi un kārtīgi, vai ne, Dzintra?
3: Jā.
2: Ja. Nu tā, tad jautājums ir sekojošs. Nosauc 5 dabas parādības, kas sastopams rudenī Latvijā. Aiziet?
3: Lietus, vējš, krusta, saule, migla.
2: Ai, ka nepaspējām. Tieši lietus, krusta, vējš, salna bija. Un migla bija jau pēc 5 sekundēm. Dzintra, diemžēl. Diemžēl ak dienajās, cik tuvu. Nu, pilnīgi svaiprāts. Jā, nu tā kaut kā nu, nesanāca šajā reizē, Dzintra. Bet, Dzintra, tu var vēl piedalīties arī rīt.
3: Es noteikti turpināšu.
2: Bet cik tu, es par to nespēju pārdzīvot, cik tu tās 5 sekundēs neiekļāvās tomēr. Nu, es jau domāju, ka 100% būs. Tik jaudīgi gāja.
3: Nu, milimetrs pietrūka. Milimetrs.
2: Precīzi. Jau, es tā jau bankšu izskanēju, un tad bija tā migla nāca. Migla nāca par vēlu, Dzintra, šajā reizē. Es novēlu to veiksmi tālāk. Droši zvan mums vēl. Mēs ķer kāpos spēlēsim katru dienu. Mēs visos reiteros spēlēm. Gan rīt eiterā, trād rīti, tavs labākais laiks un braucam laiks. Tā kā droši turpinam piedalīties. Jā, labi, Dzintra, lai tev veicās turpmāk. Tā, čau, čau. Nu ko, nu šoreiz nesanāca, bet rīt turpināsim un mēģināsim tad vēlreiz.
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nu, lai skan The Arctic Monkeys ar The Hellcat Spangled Shalalala. Nu, žēl, ka Dzintrai nu viens vārdiņš pietrūk, un viņš tieši uz tās izskaņas ir tā. Bet, re, kas? Vēl jau viss turpināsies arī nākamajās dienās.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Saling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Jau zini, par ko gribi kļūt?
6: Nē?
5: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
7: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits bez hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the Band. Partneris Radio SVH.

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Darba galds pie izlietnes.
6: Dokumentu kaudze uz palodzes.
5: Tām tā nav jābūt.
7: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
8: Bingo!
7: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
9: Ēterā Nauris Brikmanis.

bija tas gods un prieks viņus dzirdēt arī dzīvē, jā, uzstājoties. Viņi iesildīja Mumford & Sons toreiz koncertu un bija iespēja viņus noklausīties. Nu, super jaudīgi kungi, super lielā jaudā spēlē un starp tas skaņējums, kas viņiem ir šajā ierakstā, tāds skaļš spalks ļoti. Tāds pats viņiem arī ir dzīvajos koncertos speciāli uzregulēts. Manai ausī likās pat traku. Es teikšu, kā ir. Manai bungādiņai tas bija nedaudz pat traku. Es izturēju pusi no viņa uzstāšanās. Es negribētu teikt, ka nepatika, bet man šita pa skaļu un pa spalgu bija tā skaņa. No, nekur Jānis rakstā. Čau, Nauri, čau visiem vēlreiz sasveicinos, visiem jūt, ka jūs ik pa laikam kāds pieslēdzaties, atslēdzaties, un tad jāsveicinās ar jums vēlreiz ir. Un te ir tieši man arī Ronalds raksta, baigi spalgā skaņa vai nav kaut kas atregulējies. Nekas nav regulēts mums baigi. Es pīnēju, varbūt tas bija vaksīns, kas ieskanējās pārāk spalni. Pasties savos smalkajos setingos radio aparāta. Jā. Jā, Jānis raksturēs, Manfreds Zans tiešām īstais Nauris. Ir apstiprināts. Nu, skat, kā jau trīs stundas paldoši tiešām vēja spārnos uz pa vēju. Jā. Nāgirs raksta, viss normāls skan. Ronald, tas būs tavā privātajā ierīcē. Dažreiz ir tā kaut kāds, varbūt restartējies kaut kas tavā auto ir, un tad tavu, varbūt tavs smalkais Bower Wilkins vai Harma Kardons, kas tev tur ir pa iekārtu, ir aizrugulējies citā virzienā. Nu ko, varbūt paklausamies Brian Adams? Tā sajūta tāda ir. The only thing that looks good on you is you. The only thing that looks good on me is you. Čau, Daini, prieks tev arī satikt. Šeit attālināt. Mārtiņš raksta Ronaldam, lai paskatās, vai tā nebija viņa sieva, tā spalgā. Čau, visiem. Sveicināti, dārgie radio klausītāji.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet nelielas lietus, dienvidrietumu, rietumu puses vējš piekrastē brāzamās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem nelielas lietus un gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāji doties mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tiesot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Jo ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās aizvadīta Rīgas pilī ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekos sarunas ar Latviju pirmajā vietā, kas arī jau aizritējusi tālāk suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un tikšanās ar Nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidāms viņa paziņojums. Vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem pievienojuši suverenās varas apvienības jaunlatvieši, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Šādi aģentūras Leta aprēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, 70,2% par sarakstu nobalsojušo ir ielikuši viņam plusu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējo saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosikovs saņēma 71,5% plusu no partijas vēlētājiem. Valsts drošības dienests atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar aizvadītajām saimas vēlēšanām. Dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 29. Novembrī, pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10,000 protestētāju izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Kārlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Heigemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināts arī Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un noslēgumā jāatgādina, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Valsts prezidents sociālajos medijos visiem skolotājiem novēl daudz spēka būt blakus bērniem un jauniešiem un arī mirkļos, kad viņiem ir grūti, bet citādi, lai ikvienam sirsnības pilna skolotāja diena. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014 0161.

saņem tās labākais laiks. Radies EH šajā brīdī. Nu jau 2:09, 14:09. Tūlīt jau būs arī 10. Jā. Kāds kaut kā man teica, kādēļ tik bieži kāds saka, rādījā, cik ir laiks? Es nezinu. Ir tāds sajūta, ka citi nezinu, ka tikai mums ir tā privilēģija zināt, cik ir īsti pareizs laiks. Jā. Pastāstīšu jums par kādu kazu. Jā, kaza, kas terorizēja automašīnas. Nesenā vēsturē šajos mēnešos. Ohaio štatā policijai ilgāk laiku bija problēmas ar vienu ļoti nekaunīgu kazu. Jā. Tā kāpa uz cilvēku automašīnām, skrāpēja tās un taisīja bojājumus. Kad policijas beidzot saņēma ziņu, ka kaza atkal ir aizbēgusi, trīs policijas metās viņai pakaļ. 90 minūtes un 2 kilometrus vēlāk kaza beidzot tika noķerta un saukta pie atbildības. Policisti viņu nosauca par kardio, jo, kā paši saka, viņš šī kaza viņiem nodrošināja ļoti labu kardio treniņu. Un pats labākais kaza beigās adoptēja uz farmu. Cerēsim, ka tur viņš, ka tur šis dzīvnieks, ka šī kaza ir pārtraukusi nodarboties ar autotuningu. Tādā pretējā nozīmē. Un ko tu kazai padarīsi? Viņai nepatīk tās mašīnas, nepatīk. Varbūt viņi bija parkinga policija, varbūt. Nepatikā kāds ir noparkojies ar skrāpējumu, mēģināja ierādīt pareizās līnijas. Nu tāda jautra stāsts. Nu cik tu jautri? Nu, apdrošināšana kompānijām diezgan dārgs pasākums, arī pašiem cilvēkiem. Tā jau ir. Kā raksta Mārtiņš, tad jau labāk, lai ēža rāpšiem turpina kauties nekā kaza tuningo. Tieši tā! Jā, laikam mēs daudz atcerēsimies to dienu, kad izlasījām virsrakstu, kā āpsis ar ezi kaujās kāpņu telpā. Pirmajā brīdī man nelikās, kad runa ir par dzīvniekiem, kad izlasīju šo virsrakstu.

Pirajs tam bija vienīgais, kāda iesauka kādam vai aizvainojošs uzbrukums vārdis kā nozīmē. Right said Fred, turpinājumā. Fēns gabals no 90. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down. Let's go for a drink.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Pilnīga kontrole. Sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos. Stabilitāte lielā ātrumā. Bremzēšana. Brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērt. Tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
10: Ieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 € vērtībā.
9: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Darba galds pie izlietnes.
3: Dokumentu kaudze uz palodzes.
2: Tām tā nav jābūt.
4: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
5: Bingo!
4: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
6: Nu, zini, to sajūtu. Tu neesi uzaicināts uz kolēģa sapulci. Tomēr zini tās darba kārtību, klienta iebildums un to, ka piegādi atkal pārcēla uz piekdienu. Jo kolēģi savu sapulci vada tepat. Otrpus tavam monitoram. Atvērtā birojā nevienmēr traucēja viens īpaši skaļš cilvēks. Saruna zvana un biroja iekārtu skaņas summējas. Ja telpā ir daudz cietu virsmu, skaņa atstarojas. Kā jau loģiski. Un pat parasta saruna var kļūt par fonu visiem pārējiem darbiem. Tāpēc pirmais risinājums nav visiem pateikt, runājiet klusāk! Jā, vispirms jāsaprot, no kurienes nāk traucējošās skaņas, kas tās ir pa būtnēm un kādi darbi telpā notiek vienlaiks. Vai cilvēki, kuriem jāzvana klientiem, sēž blakus tiem, kuriem jāpārbauda sarežģīta aprēķina? Vai kopētājam tiešām jāatrodas blakus tieši manai darba vietai? Nē! Jā. AJE produktu sortimentā ir akustiskie paneļi un skaņu absorbējošas starpsienas, kas var palīdzēt uzlabot biroja akustiku. Taču paneļa uzdevums nav ar vienu kustību pārvērsta atvērtu biroja skaņu necaurlaidīgā telpā. Svarīgs ir arī izvietojums, protams. Jā. Telpas īpatnības un darba zonu plāns. Nu, praktisks sākums. Jā. Vienojieties, kur notiek garāki zvani un spontānas apspriedzes. Nu, loģiski pārsvarā tas notiek virtuvē. Bet kur saglabājiet mierīgāku darba vidi? Nu, jāsaprot, tas ir pārvē. Pavērojiet tieši aizņemtāko dienas brīdi, nevis tukšu biroju pēc darba laika. Labs, ziniet, labs birojs nav tas, kurā neviens nesrunājas. Labs birojs ir tas, kur sarunai ir vieta un arī pārējiem ir iespēja pabeigt savu darbu. Līdz ar to, tātad, dāmas kungi, ienāciet portālā Radio SVH LV, izpildi darba vides bingo, ja? Novērtēji savu darbu vidu un reģistrējies izlozē, kurā vari laimēt AJE produktu dāvanu karti 300 eiro vērtībā. Tiešā jūs dzirdējāt mani pareizi, 300 eiro vērtībā varēsiet iespējams tieši jūs iegūsiet šo balvu. Jā, nu tā lūk. Jā, tātad dodamies Radio SVH mājaslapā. Izpildam darba vides bingo. Un reģistrējamies izlozē. Vēlu visiem veiksmi. Nu tiešām no sirds. Un kā Ozols saka, arī no rajona. Pilnīgi Ozols saprasījās. Liekam. Tātad, lai ir Ozols mums tālāk. Varbūt mums pat arī ir Oze ir, re, kur ir. Nu, no sirds un no rajona, lai skan viens, kā saka jau, tās nedaudz sanāks skaindarbs. O, kas par atviņām?
7: Aha.
6: Oh, 79. Atceraties, džemperus. Tās lupatas uz galvām. Kā viņas sauc, es aizmirs. Man godīgi sakot nebija tāda, bet es biju īsts, kā saka, angļu mēlē, full power. Reperis, jā, tieši šis laiks, aha, es esmu Nauris, seju, uz tīgu, uz mīgu, jo.

0: lai visiem ir vaļā automašīnu logi. Tumbas līdz galam. Pilnā rīklē.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāte ir pietiekama graudu kravu robežu kontrolas īstenošanai. To apstiprina dienestā. Kravu robežu kontrolas izmaksas sedz kravu pārvadātāji, līdz ar to papildu finanšu līdzekļi robežu kontrolas nodrošināšanai nesot nepieciešami. Līdz šim šogad Latvijā pārbaudīts apmēram 500 graudu tranzīta kravas, kas tiek vēstas no Krievijas. Laboratoriskajiem izmeklējumiem paņēma 10 graudu kravu paraugi. Graudu paraugu analīzes varētu aizņemt mēnesi vai pat vairāk laika. Sija Patrija Latvija šo trešdien 7. oktobrī Valmierā sāks Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīt gandrīz 8 miljoni eiro. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Land Systems nodos nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo mednieks jeb Hunter kainieku kaujas mašīnu. Jaunā Patrija Latvija ražotne tiek veidot Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā. Ražotnes projektā kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu un Patrija ieguldījumu. Ražotni plānots pabeigt nākamā gada 3. ceturksnī. Un šodien sāks pieteikšanās atbalstam 10 miljonu eiro apmērā gados jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai. Atbalsts pieejams Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023-27. Gadam programmā. Pieejamo finansējumu plānots sadalīt pa lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: ēterā Nauris Brikmanis.
1: Klausītājs sūta mums, kad Gustav Zemgaļu gatvē smagais stāv virzienā uz VF kultūras pili. No kuras puses braucot, jautājums tāds. Varbūt tad atsūtīt aktuālu informāciju, tas jau bija pirms kādām 6 minūtēm. Varbūt viņš jau kustās. Bet, nu, mēs jau zinām, kāda tā Gustav Zemgaļu gatve ir. Tur diezgan. Bieži sanāk iesprūst uz ilgāku laiku. Keen, Silence by the Night.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
3: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Domā, ka zini visu par savām acīm?
8: Laiks to pārbaudīt!
7: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Vairs neesmu viens šeit ēdienā, jau tā, ka braucam, lai es gatavojos, riebraucis, kāds studijā, tas neviens cits kā Aleks Vilcīns.
1: Labā diena, Nauri Brīkmanī.
0: Nu, čau, čau.
1: Sen neredzēts.
0: Tas gan fakts.
1: Jā.
0: Faktu. Fakts.
1: Jā. Ja tās,
0: mums bija kādreiz pusdekšos septiņos, un tur mums bija tāda muzikālā sadaļa, kur bija faktu, faktu, tss, tss, tss, tss, faktu, faktu.
1: Es uz nevienu neaizgāju.
0: Ko tu saki?
1: Nu, Dālsnamā visu dzīve, ne?
0: Jā,
1: nebiju.
0: Jā, mēs arī bijām pat arī izbraukuši arī pa Latviju, kā saka.
1: Jā.
0: Bijām izbraukuši tādos braucienos, bet tu vari, pilns YouTubes ir.
1: Jā, bet varbūt jums jāatjauno. Vai tu nedraudzēsies kutā vairs?
0: Mēs draudzējamies. Nu, ļoti reti satiekamies. Tā kā tagad mēs ar tevi satikāmies, tā es viņu neesmu saticis jau gadu.
1: novēl jums satikties un nodarboties ar radīšanu.
0: Nu, Klau, kas tev paredzēts? Braucam laikā kaut ko šodien. Es cik saprotu, pirmdienās kaut kas īpašāks tad jau.
1: Nē, nu, katru dienu īpaši nav. Bet mums jauna kampaņa sāks no šodienas. To jau bija?
0: Jā.
1: Kāpost jāķēra?
0: Bija nenoķēra. Dzintra zvanīja, nenoķēra. Nu, tur iedmēs bija tā, es jau domāju, ka būs 100% bija jānosauc. Manā gadījumā bija jānosauc 5 dabas parādības Latvijā, kas sastopams rudenī. Un viņi bija tur salnu, lietas, vējš, un bija jau 4. arī kaut. Un tad viņi, un jau beidās, tikko kā beidās tā migla, es saku, migla nāca par vēlu.
1: Un neiedevi dzintrai.
0: Nē, es...
1: Noteikumi ir noteikumi, nenu pareizi.
0: Man noteikumi kontrolē un... Tu jau zini mūs tās dāmas augstāvāk, kā viņas mūs kontrolē.
1: Te pat ir stikli jau sēžam kontrolē.
0: Un arī stikli, jā. Tu jau viss, teiksim godīgi, mēs esam zem kontrols.
1: Jā, bet tas ir arī labi savā ziņā.
0: Zini, es tev vienkārši, es tieši to gribēju stāstīt, viņš arī tev pierreiz. Chaining Tatum, zini, tas
1: akties.
0: Viņš ir izveidojis sev, kā saka, neīsto kontu vēl vienu, kur viņš, nu, publiski raksta komentārus visādus, nu, tāds sarkastiski briesmīgus, tāds viņam savas humors. Un kā cilvēks saprot, ka tas ir, nu, ka tas ir viņš, jo viņš pats sev ir vienīgais followers.
1: Viņš rūpības raksta kaut kā.
0: Jā, nu viss arī Harijam Stailam kaut ko rakstīja, līdz ar to, lai skan Harijs Stails. Nē, nu viņš, nu es nešaikšu pat rūpības, bet vairāk tās pasties uz tām biksē. Nu, tur,
1: bet tā sevi neko slikt.
0: Nē, un ko viņš dara, viņš par sevi raksta vienkārši fantastisks lietas. Es tā cilvēku humoru absolūti saprotu. Viņš raksta, šis gan ir kolosāls cilvēks. Viņš tiešām var jūtas, ka viņš ir lielisks cilvēks.
1: Ar tā jāsāk darīt.
0: Jā, pats jāuztais vēl viens konts un jāraksta par sevi labas lietas.
1: Vai kāds vismaz kaut ko labu uzraksta.
0: Un starp citu, vai būtu viegli uzrakstīt, vai ne? Pašam par sevi labas lietas.
1: Jā, tas jau tāds.
0: Jā, varam sākt jau domāt tagad ar visu Adore You. Tieši, redz kā sakrit.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Uzmanību, uzmanību.
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 € būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 € balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Ēterā Mauris Brikmanis.
8: Ko, dārgie draugi, tavs labākais laiks ir noslēdzies. Turpat jau turpinājumā Aleks Vilciņš braucam laikā. Ar jums būs turpinājumā. Un ar jums jau tiekos jau rīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet neliels lietus, dienvidrietumu rietumu vēju piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem neliels lietus un līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10 no 10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: Divas minūtes pār pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tiesot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Apvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem būtu vēsturiski iespēja. Savukārt valdības veidošana ar jauno vienotību būtu liela kļūda. Tāpēc tikšanās ar prezidentu pauda Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Viņš uzsvēra, ka abas lielākās frakcijas kopā varētu nodrošināt Latvijas attīstību, un Latvija pirmajā vietā šādā koalīcijā būtu gatava atbalstīt arī nepopulārus lēmumus. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāka konsultācijas ar Saimā ievēlētajām partijām. Pirmās tikšanās Rīgas pilī aizvadītas ar avienoto sarakstu Latviju pirmajā vietā. Tas seko ar suverēno vāru apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Bet rīt prezidents ir plānojis tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam gaidāms prezidenta paziņojums. Zemo vēlētāju līdzdalību Saeimas vēlēšanās var skaidrot ar cilvēku vilšanos politikā un sajūtu, ka viņa intereses nav pietiekami pārstāvētas un viņi netiek sadzirdēti, tā vērtē politologs Jānis Sikstens. Viņš atzīmē, ka līdzdalība Latvijas vēlēšanās samazinās arī ārvalstīs. Politologs to saista ar apsākli, ka daļa cilvēku Latviju ir pametuši tieši vilšanās dēļ valsts politikā un savās izredzēs Latvijā. Saeimas vēlēšanās Latvijā piedalījās 51,79%. Vēlētāju. Vācijas iznīcinātāji, kas īslaicīgi uz Saeimas vēlēšanu laiku bija izvietoti Latvijā, ir atstājuši lielvārdas gaisa spēku bāzi. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis ir pateicies Vācijas gaisa spēku vienībai un atzīmējis, ka Vācijas iznīcinātāju ierašanās Latvijā apliecināja NATO spēju nepieciešamības gadījumā ātri pastiprināt sabiedroto aizsardzību un Latvijas gatavību šos spēkus uzņemt Latvijā. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 29. Novembrī pēc tam, kad Spānijas parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien desmitiem tūkstoši protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separācistu partija, partija Kvebekas, kas sola norganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Nesen veikts aptaujas liecina, ka šajās vēlēšanās tieši šī partija ir galvenā favorīte. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Doisrotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šodien Nikosijā Eiropas futbola asociācijas savienības UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā viesosies pie Kīpras valsts vienības. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešēda LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Gaismā. Skaņā. Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: She said, vreau să-mi lais.
1: Esiet sveicināti! Pirmdienā, oktobris numur 5. Startējam arī šīs jaunās darba nedēļas pirmo braucamu laiku. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Esiet sveicināti! 10 minūtes pār 3. Pēcpusdienā paldies Agnesē Vasarmanē par jaunākajām ziņām un Naurim Brikmanim par tavu labāko laiku no 11. līdz 3. Nauris visu šo nedēļu un vēl bišķiņi no nākamās. Ja pareizi visu sapratis esmu, būs kopā ar mums rādies VH Viļņos. Sen nebija Nauris aticis. Liels prieks, ka Nauris te izstaigā SVH gaiteņus atkal. Viņu satiksim atkal rīt 11. Bet šajā pirmdienā līdz 7:00 būsim kopā 27339933. Ir tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā. To izmantojot WhatsAppā ar braucamu laiku var sazināties. Un to būtu ieteicams darīt. Noteikti, ja klausies visu dienu Radio SVH, tad būsi jau pamanījis, ka ir sākusies jauna kampaņa un jauns konkurss Radio SVH Viļņos ķer kāpostu. Tev jāgaida īpašais skaņas signāls un jāzvana augšā. Tad 5 sekundēs 5 lietas man būs jānosauc un iespējams tu tiks pie 100 eiro. Jau šajā pirmdienā, 5. oktobrī. Nākamajā stundā arī segments, ko tu darītu, jā, fantāziju spēle. Tā šajā nedēļā sadarbībā ar pasākumu Rudens depresija. Katru dienu 2 biļetes uz Rudens depresiju varēšu kādam uzdāvināt. To darīsim nākamajā stundā. Šajā pusstundā klausīsimies. Role model ar Sally When the Wine Runs Out. Mēs turpinām, mēs rādījies vai kā braucam laiku šajā pirmdienā ar duetu Elpo un viņu laimes patruļu.
2: Čau, mēs esam Elpo.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēlēšanas aiz muguras, un tagad, kad balsis ir saskaitītas, var pienākt tie paši pārsteigumi, par kuriem pēc vēlēšanām neviens negribēja runāt skaļi, nodokļu celšanu. Finanšu ministrs jau pēc vēlēšanām atzina, ja politika nemainās, budžeta deficīts nākamos gadus pārsniegs 3% no IKP, un valsts parāds pieaugs no 48% līdz 54% no IKP. Vienu no risinājumiem nodokļu atvieglojumu pārskatīšanu viņš tieši atstāja jaunajai valdībai. Salīdzinājumam, Igaunijā nodokļu sloks pret IKP krīt jau trešo gadu pēc kārtas. Plānoto ienākumu nodokļu kāpums līdz 24% valdība atcēla, saglabājot 22% un ieviesa 700 eiro neapliekamo minimumu. Tiesa PVN tur paliek augsts 24%. Tādēļ runa nav par kritumu visur, bet par apzinātu izvēli neaiztikt cilvēku algas. Un tas notiek laikā, kad pat papildu naudu aizsardzībai dalībvalstis drīkst tērēt tikai ar Briseles atļauju un stingriem limitiem. Diemžēl arvien biežāk par budžetu lemj nevis vēlētāji, bet Brisele. Igaunija rāda, ka disciplīna ir iespējama arī bez nodokļu celšanas. Latvijas cilvēkiem ir tiesības prasīt to pašu, nevis pārsteigumus pēc vēlēšanu dienas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio SVH LV.
0: SVH, braucam laiks. Well.

0: piesa Role Model, mūzika no viņa iepriekšējā albuma. Sally, When the Wine Runs Out, šeit rādies vēl braucamlaikā. Ja jau minēju braucamlaika sākumā, ka startējam mēs jauno kampaņu Ķer kāpostu no šodienas līdz 5. No šodienas 5. Oktobra līdz 30. Novembrim. Tev jāgaida īpašais signāls šeit rādies vēl Viļņos un jāzvana augšā. Jānosauc piecas lietas, piecu sekundžu laikā. Ieva prasa, kāds tad tas signāls ir? Tagad nebūs jāzvana, šis ir piemēram tikai. Šitā monēts kritīs, ja? Vairāk nespēlēšu, lai reku jau sāk zvanīt. Nu nekas. Bet piemēriņš bija jāiedod. The Midnight, ar esmu Friction, jau to daļ. Tagad cik pulkstens?
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
2: Pareizs laiks, 15:21 minūte.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: The Midnight. Cez som Friction. Rád je svojich nabrocom leka. Svojím šetliť septigiem. Devin, pats mi tie 0-0. Kopa ar tevi. Septiņos, protams, vakar sporta stunda. Rojs Skrebels un Anatolijs Kreipāns. Būs gan redzami, gan dzirdami. Rādio SVH un Rādio SVH TV. Šobrīd, ieskatoties galvaspilsētas satiksmē, sliktāk kā citas dienas jau trijos. Kārļa Ulmeņa gatavs pagrieziens uz vienības gatvī, lai ar to tiktu galā ar 15 minūtēm reķinies, jo šajā mirklī. Gustavs Zemgala gatavē posmā no Ieriķils līdz Brīvības gatavai 10 minūtes būsi tur. Un 5 minūtes ierēķini savā māju braucienā, ja pa Bruņinieku ielu brauksi. Posmā no Brīvības līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. 2733993933, ja arī tev kāds novērojums galvaspilsētā vai ārpus tās.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Halloweena Cheddar Burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilic salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu. Pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēlēšana. Vēle un piegādē Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu ko tu nes?
11: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā Iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgā

0: manis Ilzjons Cedrus .lv.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Pēc Stīgens Harris.
1: Jeb Love Spells šajā vasarā jūlī beigās izdeva savu debijas albumu Love is the Law. Tajā arī šo dziesmu varēsi sameklēt, ja meklēsi Heart for Ice. Klausāmies šeit rādies vai kā. Braucam laikā 36 minūtes pār 3. Veiksmi darbos vēl, es pieņemu. Drīz jau taisīsimies uz māju pusi Snow Patrol turpinājumā.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saltkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
4: Kurši. Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta!
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
12: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
13: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas izlasēja 4. Vieta nāciju motokrosā. Toms Skuiņš 4. Grupas braucienā Eiropas čempionātā šosēs ritenbraukšanā. Rīgas zeļi ar uzvaru debitē ULEP Eiropas kausa izcīņā. Latvijas futbola izlase spēlē labāk, taču zaudē Melnkalnei. Latvijas hokejisti uzsāk NHL sezonu. Alberts Šmits, jaunākais Latvijas debitants Nacionālajā hokeja līgā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – basketbola kluba VF Rīga prezidents Gatis Jahovičs un Latvijas olimpiskās komitejas projekta Baltijas māja vadītājs Kristaps Janičenoks. Balva radioklausītāju konkursā no basketbola kluba VF Rīga.
14: Braucam laiks!

Tame Impala. Piektā studijas albuma Dead Beats. Skendarps Loser. Šeit rādījies VH Viļņos. 12 minūtes vēl līdz 4:00. Tad Agnes Vasarman būs atpakaļ. Jaunākajām ziņām. Bet mēs turpinām ar Garbage. And Stupid Girl. Braucam laikā.

0: oktobris ir sācies.
1: Jau līdz 5. mēs esam tikuši. Laikapstākļi, es gan gribētu teikt, mums lutina oktobra sākumā.
0: Šonakt arī.
1: Ja to kāda nakts aktivitāte ir ieplānota, būšot silta, oktobrim neraksturīgi silta nakts. Varbūt, ja pēdējo reizi šajā sezonā telti gribi pagalbā uzcelt, pagulēt. Šī ir tā nakts. Nākamā gan jau būs tikai maijā. Patīkam to būs darīt.
0: Ieskatāmies galvaspilsētas sastāgumu kartē. Šajā mirklī 9 minūtes papildus jārēķina, ja gribi tikt galā ar kārļu. Mengāts uz pagriezienu uz vienības gatvi. 6 minūtes papildus uz slokas ielas, posmā no Kalnciem līdz Hāmaņa ielai. Citur viss aptoni kā parasti.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Darba galds pie izlietnes.
8: Dokumentu kaudze uz palodzes.
7: Tām tā nav jābūt.
9: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten 2 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
10: Bingo!
9: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: Falls. Așa, Stones Vegas, 2001. Radio Svaigā Brocamlaikā. Tagad gan dodu vārdu Agnesei Vasermanei ar svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Četrādies Svaigā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām un pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīt ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam Latviju pirmajā vietā suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un sako tikšanās ar Nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms valsts prezidenta paziņojums. Pēc tikšanās ar prezidentu Latviju pirmajā vietā līderi Sainārs Šlesers pauda, ka apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem būtu vēsturiski iespēja, savukārt valdības veidošanu ar jauno vienotību viņš uzskata par lielu kļūdu. Šlesers uzsvēra, ka viņa partija šādā koalīcijā būtu gatava atbalstīt arī nepopulārus lēmumus. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cits starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdz sabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku. Tā informē aviokompānijā. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim. Un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana, lai uzņēmumu struktūra un izmaksu bāze atbilstu tā nākotnes mērogam. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda Suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domes frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāk iemesli. Ne tikai nemākulīga pilsētas pārvaldīšana un problēmas ar kapitāla sabiedrībām un kārtību pilsētā, neskaidrības par vanšu tilta remontu, bet arī ētisks dabas skandāls Rīgas domē. Atbilstoši šī brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkuras sezonu plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu pārvaldīto ēku siltummēzgli apkurējasot sagatavoti un desmitākās atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm apkura jau sākta. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki, tā liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma Mediazona publiskotā informācija. Bombvedējs veicis treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Heigemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipru. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
3: Cerams, cerams, ka sanāks man padarīt tev to par dienas patīkamāko braucienu. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 7:00 vakarā. Braucam mājās kopā, veiksmi darbā tiem, kam vēl jāpastrādā, pieņem, ka apjomīgs bariņš tādu varētu būt. Tad pastrādāsim kopā tādā gadījumā. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Nākamais izlaidums apaļos 17:00 šeit rādīja SVK. Šajā stundā startēsim konkursus. Tā fantāziju spēle, ko tu darītu, ja. Mūs sagaida un katru darba dienu šonedēļ divas biļetes uz kādu no rudens depresijas.

0: tas būs, to pateikšu. Tad, kad pienāks īstais brīdis un iespējams 100 eiro būs tavējie. Līdz pat novembra beigām ķersim mēs kāpostu kopā visos Radio SVH dienas raidlaikos. Arī braucam laikā, protams. Charlie XCX ar Wink Wink. Klausīsimies šajā pusstundā. Būs arī Patriks Petersons, kurš gatavojas savu debijas albumu rudenī izlaist. Rudens ir klāt, Patrik. Tā šī dziesma kādu dienu. Tagad.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
0: Grupā, kurā paši esot gribējuši tālajos 80. Lai viņu nosaukumu proti izrunāt. This is the day, 9 minūtes pār 4 pēcpusdienā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Petersons un kādu dienu rādījos VH Viļņos. Kā pirmais vēstnesis no viņa rudenī gaidāmā debijas albuma. Rudens ir klāt, kaut kad drīz droši vien arī šos albumus. Patriks šoreiz šajā dziesmā ne tikai dziesmas vārdu un mūzikas autors, bet arī tās producents un aranžētājs. Turpināmies ar Charlie XCX un Wink Wink. Pavisam drīz arī Leons Bridges ar Talk It Over. Braucam laikā. Drīz arī fantāziju spēle. Ko tu darītu, ja? Jāmeklē rokā telefonu.
1: Braucam laiks.

0: pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
4: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
8: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedevā.
10: Svaiga?
11: Svaiga.
10: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
13: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
15: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
14: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: šodien neesmu nevienu apsveicis nekādos svētkos visām Amālijām, Amēlijām. Daudz laimes vārda dienā, dāmas. Skatu savā Facebookā. Šodien Edgaram Freščenko, tautā zināmam, kā Edgaram Freš, dzimšanas diena. Arī Reinim Vilnim Baltiņam, Reini daudz laimes dzimšanas dienā. Ja to kāds īpaši apsveicams, braucam laiku starpniecību. Mani pierunājot WhatsAppā, to var arī ņemt un izdarīt. Pavisam drīz fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Tajā var arī piedalīties un novinēt divas biļetes uz rudens depresijas pasākumiem visā Latvijā. Jelgavā, Valmierā, Liepājā, Rezeknē, Jelgavā, Valmierā, Liepājā. Tos es jau teicu. Tas pavisam drīz meklē jau savu tālruni. Būs jārunā balsziņas. Tagad jaunākais no Hollies Humberstones. Too cute to be lonely. Labvakar gandrīz.
1: Braucam laika jaunums.

0: šobrīd ļoti stilīgi ir izlaist savu albumu paplašinājumus. Un to 13. novembrī darīs arī Holija Humberstone Cruel World So It Ends, viņas otrā albuma paplašinātais izdevums. Mūs sasniegs ar piecām pavisam jaunām dziesmām, četrām laikam jāsaka. Šī būs viena no tām piecām, Too Cute To Be Lonely. Braucam laikā! 32 minūtes pār 4 pēcpusdienā, un jūs jau zināt, ko tas nozīmē.
1: Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja?
2: Un
3: šokātu visus.
2: Ui.
3: Suskāptu uz laukumu.
4: Ar piebildu.
3: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
1: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Tas būtu gana traki, bet man patiktos. Tā ir man līdz šim viena no mīļākajām atbildēm. Tev ir iespēja to mainīt. Fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Katru darba dienu braucam laikā. Es jums prezentēju kādu manis izdomātu situāciju, un tad jāraksta ir balziņa uz 27339933, atbildot uz jautājumu, ko tu darītu, ja būtu tā, kā es tūdēļ teikšu, ka varētu kādreiz būt. Uzvarētājiem divas biļetes uz rudens depresiju, par to pastāstīšu pēc brīža, izsludinu situāciju. Ko tu darītu, ja pamostos rīt no rīta un būtu sasnidzis baigais sniegs? Ko tu darītu, ja rīt mēs piedzīvotu kārtīgu sniega segu? 27339933 ir tālruņa numurs WhatsAppā, uz kuru jāsūta balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. Stundas beigās tad kādus trīs vai četrus vai piecus dažkārt foršākos paklausīsimies fantazētājus. Un tad izlozes kārtībā sapratīsim, kurš dosies uz rudens depresiju. Ko tu darītu, ja rīt mūs pārsteigtu pirmais sniegs 6. oktobrī? Iespējams, būs tieši tev jādodas klausīties. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubalts, Sanda Dejas, Jānis Jarāns, Kaspars Upacers, Jebufo, Ernests Cimansks, Aleksandrs Margoļins, Denis Ivanovs, Jānis Petersons. Kas tik tur varētu arī nebūt? Tur tas sastāvs katrā datumā bišķiņ var atšķirties. Jau 4. Gadu pēc kārtas grandiozais humora un izklaides pasākums Rudens depresija turpinās pulcēt tūkstošiem skatītāju no visas Latvijas, šoreiz trīs pilsētās, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Un tā būs vieta, kur vienu vietu satiksies Latvijas humora elite. Uz vienas skatuves redzēt tik daudz spilgtu personību. Bieži negadās. Komiķi, TV un radio zvaigznes, improvizatori, mūziķi, skatuves meistari, kuri ar humoru ir uz tu, katrs ar savu unikālo stilu, bet viens mērķis viņus visus vieno, tas ir likt tev pasmaidīt. Zemgales olimpiskajā centrā, Latgales vēstniecībā Gors, Valmieras olimpiskajā centrā, un arī Liepājas olimpisko centru pieminēju, neatceros, nu nekas pieminēšu vēlreiz. Datumu tu varēsi izvēlēties pats, uz jebkuru rudens depresijas pasākumu pēc izvēles. Divas biļetes es dāvināšu. Bet tev tikai bišķiņ jāpafantazē. Ko tu darītu, ja rīt pamostos un būtu sasnidzis sniegs?
1: Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
5: Studijā Agnese Vasermane. Latvijā pērn izsniegti vairāk nekā 175 tūkstoši Eiropas veselības apdrošināšanas karšu EVAK, tā informē Nacionālais veselības dienests. Šā gada 8 mēnešos izsniegti 115 tūkstoši karšu. Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji EVAK izmanto Vācijā, Zviedrijā un Spānijā. Šo kārtu iedzīvotāji var saņemt bez maksas un īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Islandē, Norvēģijā, Lihtenštēnā, Šveicē vai Lielbritānijā. Šī karta nodrošina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekumo medicīnisko palīdzību, atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apjomā, kā vietējiem iedzīvotājiem. EVAK saņemšanai nav vecuma ierobežojuma, to var noformēt gan zīdainim, gan senioram. Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta pētniece un sporta laboratorijas klīnikas vadītāja medicīnas zinātņu doktore Sandra Rozenštoka ir ievēlēta par Starptautiskās sporta medicīnas federācijas viceprezidenti. Viņa norāda, ka ievēlēšanu uztver kā novērtējumu darbam, attīstībai un starptautiskajai atpazīstamībai, ko pēdējos gados sasniegusi Latvijas sporta medicīna. Un Rīgā Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī nākamnedēļ gaidāms seminārs par paliatīvo aprūpi. Tajā aicināti piedalīties neformālie aprūpētāji, sociālās un veselības jomas speciālisti un citi interesanti. Seminārs notiek projekta ietvaros, kurā kopumā līdz 2029. Gada beigām paredzēts sniegt atbalstu 945 paliatīvās aprūpes pacientiem.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiro aptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Braucam laiks. Tā, jūs man, draugi, lūdzu balziņas sūtat, nevis rakstiskās. Protams, lasu un priecājos, lai kvalificētos izlozēji. Gribu tavu balsi dzirdēt. Ko tu darītu, ja rīt no rīta sniegs būtu uzsniegts 27339?

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Mēness aptieka iestaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM – augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higienas vajadzībām, sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
6: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
8: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
11: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: front. Party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Šis ir Troy Sivans ar dziesmu Party. Jau piekdienu mēs sagaidīsim Troja jauno albumu. She's the best. 9. oktobrī. 9. oktobris ir tā izlaišanas datums. Vēl to pēdējā iespēja balsziņu ierakstīt. Uz 27339 atsūtīt. 9933 atsūtīt. Kaut kā nevienu vārdu nevienu pabeigt. 27339933. Lai nejauktu galvu, nosaukšu vēlreiz. Tā, ko tu darītu, ja rīt no rīta tevi pārsteigtu sniega kārta? Iespējams, tieši tu dosies uz kādu no rudens depresijas pasākumiem. Izlozi veiksim pašā stundas beigās. Scotts Helmans vēl mums priekšā.
2: Tagad šis. Braucam laiks.
3: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
4: Jā, to uzreiz jūt.
3: Kad jumtā caurums? Slāpji.
4: Jā, un arī drēgns.
3: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
4: Kā tā?
3: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
4: Un zemes cenas katru dienu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbort un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbort, nu ko tu nesi?
2: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Šis ir Braucam laiks.

0: Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Katru dienu braucam laikā šonadēļ man pieejams divas biļetes uz rudens depresiju, lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā, jebkuru pasākumu pēc izvēles. Latgales vēstniecībā Gors Rēzekenē 17. oktobrī, 24. oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā, 30. oktobrī Valmieras Olimpiskajā centrā un 7. novembrī Liepājas Olimpiskajā centrā. Visādi foršie komiķi, TV, radio zvaigznes, improvizatori, fantastiski cilvēki uz skatuves tur sasniedzami, satiekami. Būs par iespēju tikt pie divām biļetēm jau šajā pirmdienā. Adrians, Sandis, Lelda, Rainers un Irēna sacentīsies. Es šķiet, ka šajā 5. oktobrī jūs esat dalības rekordu šajā konkursā sataisījuši. Ļoti gribat uz rudens depresiju. Prasīju pirms brīžā, ko tu darītu, ja rīt pamostos un būtu sasnidzis sniegs. Nu, tad paklausīsimies jūsu fantāzijas. Sākam ar Adrienu.
2: Tā, ko es darītu? Nu, es neko baigi nedarītu. Man ir ziemas riepas jau tāpat tās uzliktas. Es īstenībā priecātos, man patīk sniegs.
1: Labi, Adrien. Sandi?
3: Ja es pamostos un ieraudzītu, ka no rīta ir uzsnidzis sniegs, es meklētu peldbikses un dotus ziemas peldē. Juhu!
1: Ui, nekad neesmu mēģinājis. Man šķiet, ka man tā laime arī negadīsies. Lelde!
4: Es būtu ļoti, ļoti priecīgi, jo man ziema viens no mīļākajiem mēnešiem, un es noteikti skatītos, vai nevar iet jau slēpot.
1: Ļoti daudz ziemas fanu, starp citu, starp braucam laika klausītājiem. To es WhatsAppā esmu novērojis no tās ziņas, kuras es spēju, paspēju noklausīties. Viss es nepaspēju, diemžēl. Rainer! Ko tu?
5: Sēstos iekšā savā Subarā un tā kārtīgi izpriecātos.
1: Vo, tikai uz ezeriem nebrauc vēl visu. Vispār jau laikam nevar braukt uz ezeriem. Visbeidzot, Irēna, ko tu darītu?
6: Es atbrauktu uz darbu ātrāk, sataisītu pikas un sagaidītu kolēģis. Tad viņus nopikotu. Nu tā pa maigo pirms darbu, lai rītīgi pamostās.
1: Neku, ideja. Arī mums šeit rādies vai hā mājās Lokas ielā. Gaidām pirmo sniegu. Adrians, Sandis, Lelde, Rainers un Irēna. Tūdaļ griežas laimes ratā mazajā, kur jūsu vārdi ir ierakstīti, un tūdaļ sapratīsim, kurš varēs uz kādu no rudens depresijas pasākumiem tikt jau šajā rudenī. Un tas vai tā, šajā pirmdienā tā ir Lelde. Lelde, apsveicu es tevi! Dzeltenā krāsa ir tava veiksmīgā, starp citu, tavs segments dzeltenā krāsā bija iekrāsots. Lelde teica šādi.
4: Es būtu ļoti, ļoti priecīgi, jo man ziema viens no mīļākajiem mēnešiem, un es noteikti skatītos, vai nevar iet jau slēpot.
1: Nu, redz, Lelde noteikti slēpes nopulētas, jau skapī gaida lielo ziemas uznācienu. Nu, mēs pārējie, kas varbūt tik šausmīgi to sniegu negrib redzēt, vēl priecīgi. Mēs par silto oktobri. Par to, cik tas silts un citām laikavēstīm tūdaļ Agnes Vasermane mums visu izstāstīs Rādio SVH Viļņos. Protams, arī par citām ar laikapstākļiem nesaistītām aktualitātēm. Vairāk ar vēlēšanām visticamāk. Agnes Vasermane tūdaļ nākamajā stundā vai aiznākamajā līdz 17:00 vakarā. Tas īpašais signāls izskanēs arī šeit Rādio SVH Viļņos, lai varētu kāp postu noķert. Bet to, protams, nevaru tev pateikt konkrētu laiku. Kaut kad jau būs. Bet tagad dod vārdu Agnesē.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
8: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Rīt dienā mākoņu kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Mainīga virziena vējš brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16 rīt dienā līdz plus 18 grādiem. Rīgā mākoņaina nakts, rītdienā skaidrosies, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, mainīgi virziena vējš līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 17 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
9: Virši, lūdzu.
10: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
9: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Tieši 2 minūtes pār pulksteni 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vafsermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Izziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām, pirmā tikšanās Rīgas pilī notika ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam sekoja Latvija pirmajā vietā Suverēnā vāra apvienība jaunatvieši un Nacionālā apvienība. Rīt prezidents plānojas tikties arī ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam gaidāms prezidenta paziņojums. Kaziņots vēlēšanās apvienotais saraksts iegūt 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā 17 deputātu vietas, Suverēnajai varai apvienībai jaunatvieši 15, Nacionālajai apvienībai un progresīvajiem katram pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte bija 51,8%. Veselības ministrs Hosams Abū Merī nolēmis atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Abū Merī vēlēšanās ir svītrotākais kandidāts jaunās vienotības sarakstā. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cits starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdz sabiedrībā strādā 3000 cilvēku. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no amata. Kā norāda Suverēnās varas apvienības jaunatvieši Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāk iemesli, tostarp ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Valsts policija pastiprinātā vieglo komerca transportlīdzekļu kontrolē pagājušā mēneša beigās ir sākusi 16 administratīvā pārkāpuma procesus. Kontrola notika uz Daugavpils šosejas Salaspils apkārtnē un vairākos gadījumos konstatēta pārsniegta transportlīdzekļu pieļaujamā faktiskā masa, trūkumi kravu nostiprināšanā un tahogrāfu izmantošanā, kā arī pārvadājumi bez nepieciešamās licences. Un valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šī vakara līdz rītdienas 6 rītā satiksmēs liekas tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Tos liekas 8 vakarā. Konkrētāk bez 10 minūtēm 8 vakarā. Autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciems Kūdra, caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava Kalnciems un Loku maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgava šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vafsermane.
1: Sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Esiet sveicināti. Pirmdienas braucam laikā sakām visi vienā balsī. Paldies Agnesē Vasermanē. Par jaunākajām ziņām Agnes būs atpakaļ precīzi 6:00 šīs dienas noslēdzošajā ziņu izlaidumā. Jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes Agneses Vasermanas izpildījumā. Visu braucam laiku tajā datumiņā 5. Oktobrī. Aleksis Vilciņš līdz 7:00 kopā ar tevi 7:00 vakara sporta stunda. Rojas Skrebels un Anatolijs Kripāns būs šeit, bet tas vēl tik tālu pēc 2 stundām. Nav ko steigties notikumiem pa priekšu. Mackenzie McKay. Skandarbs Nice to Know You skanēs šajā pusstundā. Arī Krisi un Justs dziedās bezrūpības pieturu. Man ir pamatots aizdomas, varu pačukstēt, ka Justu iespējams kādā no šīs nedēļas braucamlaikiem mēs te satiksim. Radio SVH studijā, bet tas ir viss, ko es tev teikšu.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
3: Un no tā, A Certain Ratio un Shack Up ir 6 minūtes pār 5 pievakarē. Braucam mājās!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Čau.
2: Čau, mani sauc Justs, un tu klausies Radio SVH.

0: ar kāpostu. Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Ķeram kāpostu. Pirmo reizi braucam laikā. Turpmāk katru darba dienu. Trīs reizes dienā ar no rīta pa dienu pēcpusdienā. Izdzird īpašo signālu, kur dzirdējām visi kopā tikko. Un pirmais klausītājs, kurš sazvan ēteru, piedalās spēlē 5 sekundžu laikā atbildot uz uzdoto jautājumu, nosaucot 5 pareizi.

0: atbildes. Ja tas izdodas, dāmas un kungi, tad tiec pie 100 eiro! Viens dalībnieks konkursu norises laikā var piedalīties konkursā vairāk kārt, kopumā laimēt ne vairāk kā 3 reizes pa vienai reizei katrā no konkursu norisē iesaistītajām radiostacijām. Radio SVH, Radio SVH LV un Radio SVH Plus. Ja balvu laimē, jau vienreiz, piemēram, Radio SVH, tad otrreiz nevarēs. Nu, tas tā, par noteikumiem. 27339933, protams, ir tālruņa numurs šeit Radio SVH studijā ar kādu tūdaļu. Es gribēšu arī aprunāties un stādīt to jautājumu priekšā, pirms tam tev gribu izstāstīt. Saņēmu lielu pasūtījumu, bet rūkst līdzekļu izēvielu iegādēji. Ja tev tā ir gadījies, tad ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vari iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā, tu prasīsi. Tu pasūti nepieciešamās preces vai izej materiālus pie sava piegādātāja. Erst Finance apmaksā rēķinu un tu norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt, tas viss notiek ļoti ātri, bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājuma jaunīgai uzņēmumu izaugsmei. Šī ir reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 27339933. Kurš pirmais noķers kāpostu jaunajā kampaņā braucam laikā? Halo, radio!
1: Labvakar!
0: Labvakar! Vai te Ilze?
1: Jau, beidzot, es visu laiku nevarēju sazvanīt.
0: Nu, lūk, nu, pasties, Ilze, kur vēl labāks veids, kā atklāt ķer kāpostu kampaņu braucam laikā kā ar tevi? Tā, noteikumi tev ir skaidri, es tev uzdošu jautājumu, tad aizies 5 sekundžu taimeris, un tu man dod pareizās atbildes. Sarunājuši?
1: Jā.
0: Nu, tad tā arī darīsim. Ilze, nosauc lūdzu piecus apaļas formas priekšmetus, kas var atrasties uz darba galda.
1: Abūt naglas
0: Amurs nagla, tālāk tev tur aizgāja. Galīgi, jā. Ilze, nekas, paldies, ka piezvanī. Tu var mēģināt vēl, kamēr jā, tiks pie simtnieku. Paldies, čau. Nu, redz, pirmā reize neveiksmīga. Gan jau, ka es ticu un ceru, ka šonedēļ taču pirmo simtnieku kāds novinnēs braucam laikā. Darīsim šo katru dienu, 3 reizes Radio SVH Viļņos. No rīta pa dienu pēcpusdienā ķerām kāpostu. Ķerām, pareizāk sakot.
2: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mackenzie's Mackays. Ar Nice to Know You.
1: Rādies, kā braucam laikā 18 minūtes pār 5 pievakarē. Sveicien arī tiem, kas vēro braucam laiku TV tiešraidē. Stundiņu katru darba dienu braucam laiks ir arī televīzijas raidījums. Ja no tev teļuks mašīnā iebūvēts. Ja esi šoferis, tad tajā neskaties. Ir mans lūgums. Gustavs Zemgale gatvē Rīgā šobrīd vissliktākā 9 minūtes rēķini no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē, tāpat arī eksporta iela no Circle K līdz Muitas ielai. 6 minūtes prasīs un Kuldīgas iela arī tikpat posmā no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. Tagad šis.
2: Radio SVH.
3: Šogad būs silta vai augstā ziema?
4: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
3: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies.
4: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
9: Protams, Luminor Blue.
8: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
10: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
11: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
13: Paga, vai mēs runājam par sportu?
12: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
13: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
14: Start your day like a champion.
15: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest Blenderis 17 €. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 €. Espresso kafijas automāts 69 €. Lidl ir vērtīgi.
16: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
17: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. Oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. Oktobrī.
18: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
19: Radio SVH.
0: Šis ir Braucam laiks.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Pavisam drīz pusseši, tas nozīmē, ka tehnoloģija aktualitātes visu kopā braucam laikā klausīsimies, bet tagad Harijs stāsts ar Aperture. Labvakar braucam laikā!
3: Radio SVH ēterā Aleksis V.

0: tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Valsts digitālās attīstības aģentūra ir izpildījusi tai uzticētos uzdevumus, nodrošinot vēlēšanu platformas gatavību un stabilu darbību 15. Saimas vēlēšanu laikā. Gatavojoties vēlēšanām, aģentūra veica drošības, veiktspējas un integrētos testus, kā arī praktiskos darbus vēlēšanu iecirkņos, lai pārliecinātos par sistēmas gatavību drošai, stabilai un nepārtrauktai darbībai vēlēšanu laikā. Viens no būtiskākajiem darbiem bija elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra pilnveidošana, nodrošinot iespēju vēlētājiem balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Platforma nodrošināja arī vēlēšanu aktivitātes un rezultātu datu publicēšanu CVK tīmekļa vietnēs. Aģentūra skaidro, ka balsu skaitīšanas procesa aizkavēšanās nebija saistīta ar vēlēšanu platformas darbības traucējumiem. Platforma balsu skaitīšanas laikā darbojās stabili un bija pieejama vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Latvijas veselības nozares informācijas sistēmas ir novecojušas un savstarpēji neintegrētas, rada papildu ziņošanas slogu veselības aprūpes personālam, turklāt joprojām būtiski tiek izmantoti papīra dokumenti un manuālu datu apstrāde, tā norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertajā Pasaules veselības organizācijas novērtējumā. Starp trūkumiem minētas datu kvalitātes problēmas un iztrūkumi, kā arī neskaidrība, kādā apjomā datu ievada e-veselībā ir obligāta. Novērtējumā dzīts arī vairākas stiprās puses, tai skaitā izcelti ļoti pilnīgi un kvalitatīvi dati par dzimušajiem un mirušajiem, ieskaitot nāves cēloņus, un starp stiprajām pusēm minēt arī centralizētas e-veselības sistēmas un SIA Latvijas digitālās veselības centras izveide, kā arī ar Eiropas Savienības fondu finansējumu īstenotie digitalizācijas projekti. Un vēl šodien Rīgas domes komiteja skatīs jautājumu par galvaspilsētas ielu apgaismas sistēmas vajadzībām un tehniskajiem risinājumiem. Projekta pirmajā posmā paredzēta vairāk nekā 30 000 publiskā apgaismojuma gaismekļu nomaiņa Rīgā. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
4: Ir gaisā līdz pat 7:00 vakarā. Tad Anatolijs Kreipāns un Rojas Skrebels pārņems ēteru un vakara sporta stunda varēs sakties. Bet tas vēl pēc kāda laiciņa. Paskatos, kas galvaspilsētas satiksmē notiek. Viskaļu iela šobrīd vissliktākā. No Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai 8 minūtes pavadīsi ceļā. 9 minūtes ceļā uz Gustavs Zemgala gatves būsi no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Un Kuldīgas iela arī nu tāda. 6 minūtes no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai. 27339933, ja tev kāda satiksmes aktualitāte vai jebkas cits stāstāms, droši varam sazināties. Radio SVH WhatsApp kastītē savu ziņu vai balss ziņu vari droši atstāt. Mēs turpinām ar mūziku, ko var dzirdēt tikai braucam laikā. Pa laikam pie tādām dziesmām mēs nonākam un turpināsim mēs ar Austrāļu apvienību Radio Free Alice. Viņi gatavojas izdot savu debijas albumu, darīs to oktobra beigās, 30. oktobrī. What's in between? Būs šī albuma nosaukums. Un klausīsimies dziesmu, kas, kā viņa paša stāsta, radošās krīzes laikā ir tapusi. Grupas līderis Noā Lemons atklāja, ka dziesma tapusi laikā, kad grupa radošo apsīkumu ir piedzīvojusi. Tāpēc tā ir zīmīgs nosaukums Big Ideas. Tajā arī Rachel Brauna mūziķa piedalās. Un klausāmies pirmo reizi Radio SVH braucam laikā. Radio Free Alice un Rachel Brown ar Big Ideas. 35 minūtes pār 5 pievakarē. Lai tev veiksmīgs mājup ceļš un labvakar.
0: Braucam laika jaunums.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: parādījies vai kā braucam laikā. Raven Lanay pavisam drīz ar Love Me Not. Sveicieni Artūram. Artūrs ir Liepājā. Viņš saka, arī tur ikdienā ir sastrēgumi. Tu par tiem droši vari man ziņot, Artūr. Man Baltic Maps laikam nerāda Liepājas sastrēgumus. Vai arī es neesmu pietiekami dziļi ielīdis. 18 minūtes vēl līdz 16:00 tagad šis...
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums? Slāpie.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
11: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop akni dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētas ādas kopšanai. Izvēlies Babestop akni pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apotēka.
13: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
14: Svetbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbank lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
15: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
16: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas izlasei 4. vieta nāciju motokrosā. Toms Skujiņš 4. grupas braucienā Eiropas čempionātā šosēs ritenbraukšanā. Rīgas zeļi ar uzvaru debitē ULEP Eiropas kausa izcīņā. Latvijas futbola izlase spēlē labāk, taču zaudē Melnkalnei. Latvijas hokejists uzsāk NHL sezonu, Alberts Šmits, jaunākais Latvijas debitants Nacionālajā hokeja līgā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – basketbola kluba VF Rīga prezidents Gatis Jahovičs un Latvijas olimpiskās komitejas projekta Baltijas māja vadītājs Kristaps Janičenoks. Balva radioklausītāju konkursā no basketbola kluba VF Rīga.
17: Braucam laiks ar Aleksi Vilcīnu.

0: Izskanšai trādies vajag braucam laikā pēdējās 10 minūtes šajā stundā. Veiksmīgu tev māju ceļu un pacietību, ja esi uz Krustabaznīcas ielas. Un izskaņ līdz Bērzpils ielai šajā posmā. Nu, 10 minūtes tur pavadīsiet. Zoltūdas iela arī tāda, nu tāda. Pastarp Gramzdas un Rostoks ielām 9 minūtes ceļā. Autoceļš P4 no Kulpiem līdz Rīgas apveceļam. Tur arī 5 minūtes papildus ceļā. Reķini! Pirmdienas vakars! Braucam laiks līdz 7. Aleksis Vilciņš šeit kopā ar tevi.
1: Radio SVH.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Disciplīna, cieņa, raksturs,
2: spēks.
1: Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vietu arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
8: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
7: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
8: Dakter, bet kā ar pacientu?
7: Ak jā, protams, tulīt.
9: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
10: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
11: Čau! Šeit Kris no. Tu klausies Radio SVH, un šis ir Braucam laiks ar Aleksu Vilciņu.

0: The Cardigans are my favorite game. Pirms tam Chris Snow un Nomoda. Pēdējā minūte šajā stundā. Vēl pēdējo minūtu var vērot arī Radio SVH televīzijas tiešraidī. No Radio SVH studijas Lokas ielā stundiņu. Tiešraidi no šeienes višķiņ atslēgsies. Bet septiņas būs atpakaļ uz vakara sporta stundu. Varēsim vaigā vērot Rojas Krebelu, Anatolija Kreipāna. Un vakara sporta stundas viesus sarīdzēm. Pirmdien, 5. oktobri. Ceru, ka esi jau ceļā uz savu punktu B. Pirmdienas braucam laikā, ja nē, nu tad tu daļu gan jāmet pēdējie darbi pie malas. Pēdējais darbiņš arī Agnesē Vasermanē vēl atlicis. Pēdējais ziņu izlaidums šodien. Studija Agnese.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām, pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam sekoja Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši un nacionālā apvienība. Rīt prezidents plānojas tikties arī ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās, kā ziņots, apvienotais saraksts ieguva 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā ir 17 deputātu vietas, suverēnajai varai apvienībai jaunatvieši 15, nacionālajai apvienībai un progresīvajiem katrai pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte ir bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas 51,8%. Veselības ministrs Hosāms Abū Merī nolēms atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja āmatu uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņa vērtējumā jaunā vienotība nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un savu daļu atbildības par to viņš uzņems arī pats. Abū Merī vēlēšanās ir svītrotākais kandidāts jaunās vienotības sarakstā. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas cita starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amatu vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku, un Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāki iemēsli, tostarp ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki. Par to liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma medija zona publiskotā informācija. Lidmašīna veica treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās, pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās, pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Pēdējā stundiņā braucam laikā. Šajā pirmdienā 5. oktobrī esiet sveicināti. Aleksis Vilciņš joprojām šeit. Iesākam 4. kopīgo stundu un līdz 7. vakarā ripojam mājās kopā. Nu, līdz septiņiem es vēl nekur neripošu. Septiņos es sākšu ripot un cerēšu, ka jūs būsiet jau aizripojuši līdz galām. 2-7-3-3-9-9-3-3, kas noziņojams par situāciju uz Latvijas autoceļiem, jebkur citur arī tavā sirsniņā. Par to arī var izstāstīt droši. Šodien visām Amālijām un Amēlijām sakāmies daudz laime. Priecājamies kopā daudz laimes dāmas svētkos nosviniet. Tas nekas, ka pirmdiena. Pirmdienas vakar arī var kārtīgi vārda dienu pasvinēt, manuprāt. Protams, ja kāda dzimšanas dienas vai jebkāda cita rakstura svētki, sveiciens vienmēr ar mani WhatsAppā var sarunāt. Rains BTS ar Secret Language skanēs jau pavisam drīz. Dueta Elpo, jaunākais singls Labrīt! Skanēs šajā pusstundā Radio SVH braucam laikā, bet tagad 8 minūtēs pāri 6 vakarā.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: Klausāmies Foreigner ar Urgent pirmdienas vakarā. Veiksmīgu mājupceļu un labvakar!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: šis ir Ryan's Beaties ar Secret Language pirmdienas vakarā. In a secret language. Samērā mierīgas skaņas šeit braucam laikā. Kodēļ pamainīsim to? Pūkstam septiņiem, esam kopā un braucam kopā Temper City ar Reverse Psychology. Ar klausīsimies pēc pavisam neilga brīža arī Marka Ronsona un Amy Winehouses kopīgo Valerie. Prieks, ka esi radījus vai kā vilni izvēlējies savā māju braucienā pirmdienā, kas drīz jau cauri.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. Oktobrim. Armands Rimi karti, saldumiem laima noteiktiem veidiem, atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami, atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi, 1 rullis, 2,49 €. Rimi.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce – reklāmdevējs Majolī Baltic.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
10: Uz Zemes rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

do grupu Temper City. Viņam tikai divi singli vien ir. Šis ir otrs. No pirmais Self-Aware. Ko, nu, jau mēs gan jau no galvas zinām visi, ne? Un viss. Kad nāks klajā Temper City debijas albums? Nevar jums pateikt. Gan jau drīzumā. Šie ir Temper City un Reverse Psychology. Radies vai apbraucam laikā 26 minūtes pār 6 vakarā. Solītais Ronsons un Amy Winehouse ar Valerie. Pēc tam arī jaunums no Lil Nas X. Viņas vajagākais singles World's Greatest. Labvakar!

0: Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku, vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.
1: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Sveiciens Garandīm, Garants pieslēdzies Braucam laikam uz pēdējo pusstundiņu. Garā pirmdiena, bet garajiem piestāv. Tā viņš saka. Šis ir franču mākslinieks Max Baby and Nothing Ever Changes.

0: mākslinieks Max Baby. Tas no viņa debijas albuma, mini albuma, jāsaka. Out of control into the wall. Šī arī mūzika, ko tikai braucam laikā var izdzirdēt, ja vien Madara Kjukucāna nepaņēma no braucam laika mapītes. Šo mākslinieku mūzikas apskatnieki NME iekļāvuši šogad savā 100 perspektīvāko jauno mākslinieku sarakstā. Starp citu. Man baigi patīkās. 38 minūtes pār 6 vakarā Somber and Home Record. Klausīsimies jau to daļu. Uzmanāmies Slokas ielā vissliktākā šobrīd. 11 minūtes pavadīs plusmā no Kalnciem līdz Hāmaņa ielai. Kārt Gulmeņa gatavs pagriezījums. Uzvienības gatavi tiktu galā 7 minūtes. Vajadzēs.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVH studijā.

0: esam laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
5: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Šis ir Braucam laiks.
12: Paldies jums par fantastiskām 4 stundām kopā. Man laiks sākt atbrīvot studiju. Vakar sporta stunda. Jau to daļu 7:00 Rojas Skrebels un Anatolijas Krēpāns. Mēs tiekamies atkal rīt. 13:00 pēcpusdienā.

0: Radio SVH, braucam laiks. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Halloweena Cheddar Burgers, Keisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier koplete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku. Keisburger!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Pico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģija taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilcinu.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti kārtējā vakara sporta stundā, tātad kārtējā pirmdienā un oktobra 1. Vakara sporta stunda. Jā, arī šo pirmdienu, futbols arī šo pirmdienu Latvijas izlases spēlē tikai nevis šeit. Rīgā, bet gan Nikozijā, un tad arī sāksies spēle Kipra-Latvija. Protams, mēs pasakosim paralēli mūsu sarunām, un sarunas būs vairāk šodien. Notikumiem ļoti bagāta nedēļa, panākumiem pat var teikt bagāta nedēļa, labiem rezultātiem bagāta nedēļa, un jauniem notikumiem bagāta nedēļa. Tā ka būs mums par ko parunāt, un balva šodien. Es no rīta teicu, ka no basketbola kluba VF Rīga, bet es nezināju, kas tā būs par balvu, tad es varu pateikt, ka balva būs ārkārtīgi vērtīga. Tie divi abonementi uz visu sezonu.
3: Nu, kad es dzirdēju to, kad Ana, tu domā pateici, es jau sāku apsvērt domu, varbūt man pašam piedalīties, bet, nu, laikam es nedrīkstu.
2: Nu, tev ir kāds svešs vārds, varbūt arī piedalīties ar kādu to. Nē, tu nedrīkst, tu zini atbildi.
3: Jā, es zinu, tāpēc, tas nebūtu godīgi, bet, nu, ar tādu balvu es apsvērt domu, kas arī labprāt gribētu piedalīties, tā kā gaidam.
2: Nu, ja tu man būtu pateicis ātrāk, ka tu piedalīsies, es to nebūtu teicis atbildi jautājumu, mums ir izdomāts.
3: Bet, labi, pirms mēs ejam tālāk, Ana, kādā noskaņojumā tu gaidi šo futbola spēli, nu, skatoties, ka jau mums ir
2: spēles aizvadīts. Es ceru, ka būs pozitīvs, tāpēc, otrais puslaiks ar Melkalnu, visnotaļ cerīgs bija. Šodien mums arī debitants, Rubens debitē no, nu, debitēs. No
3: cerams. Viņš uz soliņa iesās.
2: Jā, viņš, un Černomordijs nespēlēja, tāpēc, ka viņam brīdinājumi vien tiesākums sastāvā. Nu, un strotsākums sastāvā, kas go vienīgos vārdu spēlē ar Melkalnu. Nu, skatītāji, es teikšu, ļoti maigi izsakoties maz Nikozijā tribīnēs, bet, nu, jā, tās nav mūsu problēmas.
3: Mums jās konto bija diezgan pilns kopumā, nestojas to, ka tā noskaņa varbūt nebija tā labākā, man es biju pārsteigts.
2: Nu, mums līdzietēji uz izlašu spēlēm nāk, arī tad, ja izlasēm ir tādi neveiksmīgāku posmu, tas arī pareizi, tas ir tikai atbalstāmi, jo nu, nav mums citas Latvijas izlases, tikai šī viena. Labāk, sliktāk spēlē, sekmīgāk, nesekmīgāk, bet tā ir tikai viena Latvijas izlase. Un Latvijas izlases kontekstā mums būs arī nedēļas notikums, bet ne futbola izlases kontekstā. Cerams, ka pienāks tāda diena, kad arī futbola izlases kontekstā.
3: Līdz tam jāpagaida vēl.
4: Nedēļas notikums.
2: Nu, šoreiz laikam trīs reizes nav jāmin. Tā ir Latvijas motokros izlase. Pauls Jonas, brāļi Reišuļi, Jānis un Kārlis, kuri nācija motokrosā, ko sauc par neoficiālo komandu pasaules čempionātu motokrosā, ieņēma 4. vietu. Līdz šim augstākā mums bija 8. vieta, vēl vien 9. bija, tagad ir 4. Par vienu punktu mēs apsteidzam amerikāņus, kuriem ir summā visvairāk uzvaru vispār šajās sacensībās. Nu, un, protams, te nedrīkst teikt, tas tur vairāk izdarīja, vai tas katrai vietai ir savs svars. Pauls Jonas, manuprāt, pirmais no Latvijas motobraucējiem vispār šos nācija motokrasā savā braucienā trīniekā finišēja. Ja tā nebūtu, nebūtu mums ceturtā vieta. Un ja Kārnis Reišuls nebūtu pēdējā braucienā apsteidzis pēdējā aplī amerikāņi, arī mums nebūtu tā ceturtā vieta.
3: Bet es pareizi sapratu, ka brāļi brauc ne ar jaudīgākās klases močiem.
2: Nu, tur viņi saliek, kā, redz, tur jau ieskatās, kurš var divus braucienus pēc kārtas nobraukt, kurš varbūt nav gatavs divus pēc kārtas nobraukt. Jā, Pauls Jonas bija gatavs to izdarīt, Jānis arī bija gatavs to izdarīt. Nu, kādam sanāca pirmais, trešais, jā, tur trīs klases un divas no tām katrā braucienā. Nu, tur arī tāds taktiskās spēlītes, protams, jā, un uzvarēja Beļģi 15. reizi un pirmo reizi kopš 13. gada, un mēs mēģināsim Pauli Jonasu tūdēļ sazvanīt mūsu pieredzējušāko braucēju, kuram jau ir līgums ar Kawasaki arī uz nākamo sezonu, un Beļģi vispār. Nu, viņu ģimene, Everts ģimene ir ierakstījis atšķīrus tādu lapusi, vēl kādam kaut ko līdzīgu būs grūti atšķirt, ne tikai motokrosā, jo trijās pauzēs viņiem ir nācija motokros uzvarētāji. Harijs Everts, Harija dēls Stefans Everts un tagad Stefana dēls Liams Everts, kurš arī pēdējā izšķirošajā braucienā piedalījās trijās pauzēs nācija motokrosa uzvarētāja Beļģijai, kas ir tāds unikāls sasniegums. Jā, ja mums izdosies pauzes sazvanīt, mēs sazvanīsim. Pauzes nezinu, kad viņš tuvākā laikā varētu parādīties Latvijā, tik līdz viņš būs, tā mēs, protams, viņu mēģināsim uzaicināt. Bet kādu no pirmdienām pie mums noteikti atbrauks brāļi Reišuļi. Es nezinu, kura tā būs pirmdiena vai nākamā vai aiznākamā, bet pilnīgi noteikti brāļus mēs šeit labprāt gribētu redzēt, un viņi arī labprāt ieradīsies tikai pagaidām vēl. Izskatās, ka esam sazvanījuši Paulu. Jā. Hello, Pauls, labvakar, sveiks.
5: Labvakar.
2: Jā, pirmkārt apsveicu ar vēsturisku panākumu. Tu atceries to laiku, Paul, tu atceries to laiku, kad pirms katra nācija krosa, par ko mēs runājām? Jā, iekļūst tā finālā.
5: Es tieši par to arī teicu, pēc tiem braucieniem, pēc rezultātus teicu, padomājām, teiksim, 10 gadus atpakaļ, tad tas galvenais mērķis, tos nācija motokrosa bija kvalificēties A finālam.
2: Jā, un pēc tam, kā tur sanāks, tā sanāks, jā.
5: Jā, tad jau darbiņš bija izdarīts, ja kvalificēts, darbiņš bija izdarīts.
2: Jā, tagad mums uz šodien, protams, tas ir labākais sastāvs, kāds mums pašreiz ir, un vai tad, kad mēs kvalifikācijā izbraucām 5. vietu, vai tomēr jūs jau pirms tam bijāt tā noskaņoti, ka mēs varam uzlabot to 8. vietu, kas mums bija labākā?
5: Jā, es domāju, pavisam noteikti pat pirms kvalifikācijas, jo piekdienā pat vēl ātrāk, ar brāļiem kopā runājām, vai varbūt nebijām nostādījuši tādu konkrētu mērķi, bet zinājām, ka pārspēt to 8. vietu ir pavisam reāli ar šādu sastāvu, ja visu nobrotam savā līmenī, un tā sestdienas kvalifikācija to apstiprināja, un redzot arī kvalifikācijas brauciena rezultātu, mums bija trīs ļoti stabili braucieni, trīs ļoti stabili rezultāti, kas arī beigās nostrādāja svētdienu, kas atnesa 4. vietu, jo mums nebija neviens tāds ļoti, ļoti slikts rezultāts vai ļoti slikts brauciens.
2: Nē, pilnīgi nokluži otrādi, mums bija divi slikti sākumi un ļoti labs turpinājums un pacelšanās par vairākām vietām uz augšu. Un pēdējā braucienā, gan jau, ka Kārlim bija informācija, ko viņam jācenšas izdarīt, lai mēs pakāptos no 5. vietas. Un 5. vieta mums praktiski bija kabatā jau brauciena beigās.
5: Jā, pavisam noteikti, jo man arī uz tāsels, kad es biju aiz Weba, kad es biju 8.
2: tu biji, jā.
5: Aiz Weba, jā, tad man jau arī uz tāsels rakstīja, ka vajag Webu, un tad jau uzdevums bija skaidrs, bet jā, sanāca neliels kritiens un pazaudēja diezgan daudz laika, kas arī varbūt nedaudz ir tāds škrobīti par to, bet beigās tas rezultāts neizmainīja, jo Kārlis izdarīja darbiņu un pēdējā aplija apzina Baumēru.
2: Jā, tu zini, šajā krosā ir spilts piemērs bija Francija. Ir jābrauc ātri, bet vēlams nobraukt līdz galam. Par šo tēmu jūs arī runājāt noteikti.
5: Jā, pavisam noteikti, bet to jau arī es teicu arī pirms tam nācija kaus, kad ir bija viena diena sacensības un viss kaut kas ir notikt. Veiksmē ir jābūt tavā pusē, vai arī tā kā redzējām, ka frančiem bija ātrums, bija labs potenciāls, bija ļoti liels, bet
2: viņi brauc vien sākumā, neskapēc jau gribēja visu atrisināt.
5: Jā, divas tās liels kļūdes maksāja viņiem. Es domāju, noteikti uzvar, jo uz papīra viņi bija noteikti spēcīgākie.
2: Tieši tā, jā. Šī sezona laikam beigusies līdz ar to.

0: To otrais izdarīju.
1: Jā, izdarītu otrais, jo tad sanās, ka es biju otrais un trešais braucienos, ja es nemaldos. Atcenāk, dubļos, kur mums ir iepriekšējais labākais
0: rezultāts. 8. vieta, kad mums bija. Jā.
1: Tieši tā.
0: Skaidrs. Labi, Pauls, paldies, lai sekmīgi jaunā motocikla apgūšana, nedaudz arī atpūties, un lai tev nākamā sezona ir vēl labāka, nekā bija iepriekšējās divas uz zaļā Kawasaki motocikla.
1: Labi, liels paldies.
0: Paldies, Pauls.
1: Labi.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta. Pareizs laiks, 19:10. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vieta elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Vakara sporta stundas ciemiņš.
0: Jau trešdien VF Rīgā sāk piedalīšanos arī Valmiera glasvieta. Trešdien sāk mūsu divas komandas, kas spēlē FIBA Eiropas kausa izcīņā, sāk piedalīšanos šajā turnīrā. VF-ieši mājās, Valmieras komandas spēlēs izbraukumā Kosovā, bet VF uzņems Plovdivas komandu Lokomotiv no Bulgārijas. Un mums tiemos arī basketbola kluba prezidents Gatis Jahovičs. Nu, protams, ka gribējās jau tikt tajā čempionīgas pamaturnīrā. Nu, nesanāca.
6: Jā, protams, šis kvalifikācijas turnīrs, nu, pirmkārtām jau visu sezonu sākumu tas mazliet pamainīja, kad bija ātrāk jānokomplektē sastāvs, jo sezona sākās divas nedēļas ātrāk nekā ierasts, kas ir ierasts, ir septembra beigas, oktobra sākums, mēs sākām septembra vidū, un šī te kvalifikācija ir sarežģīta. Pāris dienu laikā, 7-8 dienu laikā ir jāuzvar 4 spēles, un formāts ir tāds, kā viena spēle zaudē, tā komanda ir brauc mājās. Jā.
7: Man bija jautājums tieši par to komplektācijas daļu. Cik viegli ir pierunāt spēlētājs, pievienoties komandai, kas vēl nezin, kurā Eirokausu turnīrā piedalīsies, un arī zin, kā ambīcijas varbūt kādam ir spēlēt Čempionu līgā, un pēc tam tagad Eirokaus, kas ir solīti zemāk. Kā ir veidot tās pārunas, un arī kā jaunais sporta direktors, pareizi amats jaunam, kā jums ir izveidojās tā dinamika arī runājot ar jaunajiem spēlētājiem?
6: Pārsvarā to darīja Artur Šenkovs, kas, kā jau tu minēji, ir jaunais sporta direktors. Par Eiropas turnīriem skaidrs, ka lielai daļai tas ir svarīgi, bet ir daļa arī spēlētāji, kuriem tas nav tik būtiski. Līdz ar to šī te spēlēšana vai no FIBA kausā vai Čempionu līgā, tur arī var skatīties no dažādiem aspektiem, jo Čempionu līgā mēs zinām, ka grupā ir 4 komandas, līdz ar to, ja netiek nākamajā kārtā, ir tikai 6 spēles, 3 mājās, 3 izbraukumā. Attiecīgi FIBA kausā spēles ir vairāk, un tomēr līmeni zemāks.
0: Jā, tā ir 6 komandas grupā.
6: Jā, 6 komandas, tātad 10 spēles, kas jāizspēlē līdz 23. decembrim, un kā jūs minējat, tie nosaukumi nav tik zinām kā Čempionu līgā, līdz ar to varbūt ir lielākas cerības kvalificēties nākamajai kārtai, un kā saka, atstāt vai nodrošināt spēles arī pēc jaunā gada uz Eiropas skatūs.
0: Jūs pēc kalendāra labi sanāk, jums pēdējā spēle sanāk tieši mājās un 23. decembrī.
6: Nu, līdzīgi
7: līdzīgs
6: formāts, protams, ir Čempionu līgai, bet tur ir šīs te tukšās nedēļas, kur nav spēles, un arī līdz Ziemassvētkiem izšķirās jau vai komanda tiekšajos play-inos vai nākamajā kārtā, tā kā Nu, var jau uzdāvināt dāvanas.
0: Tas gan, cerams, ka jūs to arī izdarīsiet. Nu, ir jau aizvadīts pirmās spēles Latvijas.

0: Igaunijas basketbola līgā. Ir jau viens amerikāņu spēlētājs prom, cits atpakaļ. Kā kopumā to izskatās tas sākums un komanda? Mēs jau arī, kad šeit gan Artur Šenkovs mums nebija cimos, gan arī krastu maču laikā mēs runājām, ka liels pluss mūsu skatījuma arī, ka ir Latvijas spēlētāji, pazīstami spēlētāji atgriezušies, tas gan skatītājiem, gan arī komandai, protams, labs papildinājums, bet kā izskatās tie jaunpienācēji, kurus mēs jau nu jau varam sākt vērtēt?
1: Jā, nu līdzīgi kā iepriekšējā sezonā mēs sākām, teiksim, uzsvars bija Latvijas spēlētājiem parakstīt šos te latviešus un izejot no tā, skatoties pēc pozīcijām,
0: ap
1: viņiem veidot ārzemniekus, teiksim, vākt. Un nu, mazais gals teikt, jā, ka izstās ļoti pārliecinoši, jā, tad nelielas izmaiņas ir, nu, viens spēlētāji izmaiņas ir Kelijs,
0: kas
1: neizturēja, jā, nu, tehniski viņš vēl nav prom, viņš vēl ir Rīgā, bet pie komandas viņš vairs nav. Un tagad skatīsimies, vai jaunais Matthew Rodgers iederēsies sastāvā, viņam arī ir mēneša pārbaudes laiks, tā kā būs vēl laiks sev pierādīt. Cerams, ka paliks komandā, nu, bet tajā pašā laikā gan sporta direktors, gan treneri aktīvi strādā. Nu, mēs neteiksim, nestrādā, bet ir tirgu, tā kā mēs to saucam. Un ja kaut kas parādīsies, tad labs, tiešām labs. Nu, mēs neizslēdzam, kad būs vēl kaut kāds pārmaiņas.
0: Sezonas gaitā, ja?
1: Jā.
0: Kurus pazīstīs visvairāk uzstāvus? Nu, par mazajiem spēlētājiem tur.
1: Nu, tieši jā, nu, kā jūs redzat, kā jau es teicu, nu, kad tieši garais gals ir, varbūt, mēs arī mazliet savādāka stila spēlētāji, tā ir skatījāmies, nekā to plānojam vasarā, mēs sapratām, ka mazais gals ir uzbrukumā ļoti spēcīgi, kas pierādījās
0: arī viens visas... otrs viens pret vienu, nu,
1: jā,
0: gandrīz arī, nav nosacams šajā
1: laikā. Arī rezultāta ziņā, nu, man liekas, tik rezultatīvi vairs nav spēlējis sen. Bet, nu, mēs arī redzam, cik daudz mēs ielaižam punktus. Līdz ar to mēs gribam nostiprināt mazliet arī grozu apakšu, aizsardzību, jo nu, visu sezonu izvilkt ar 100 vai 110 punktiem, iemetot un cerot, ka iemetīsim, nu, ir ļoti grūti.
0: Jūs 111, viņi 110.
1: Jā.
2: Ja man jautājums arī, nu, tad par vienu, kas labi gūst punktus, bet mēs vēl neredzam sastāvā par Sanonu, kā viņam?
1: Viņam ar veselību, teiksim tā, viss ir iet pēc plāna, un Sanona sakara arī, nu, mēs šobrīd ļoti grūti mums iztēloties, kur vēl viens spēlētājs dabūs savus, tur, tu nezinu, 10 metienus un 15 punktus, tā kā tur ar maziem spēlētājiem tā rotācija būs, nu, kā saka, kas būs gatavs attiecīgajā dienā, attiecīgajā spēlē, tas spēlēs vairāk un cits spēlēs mazāk. Bet nu, mēs jau zinām, ka arī neviena komanda nospēlēs sezonu bez traumām. Tā kā
0: tas to jāreķinās, diemžēl, jā.
1: Tas vienmēr arī veids kaut kādas korekcijas sastāvspēlē.
0: Mūsu klausītāji droši vien jau daudzi zina, bet arī radies VH televīzijā varēs redzēt visas web spēles Eiropas kausos. Proti FIBA Eiropas kausa izcīņā, gan mājas spēles, gan izbraukuma spēles, un arī pirms spēļu studijas būs. Nu, varbūt kaut ko vairāk labi, mājas spēles skaidrs, komandu sporta halle, blakus Daugavas sportnamā, bet izbraukuma spēles, kaut kāda kopīga skatīšanās.
1: Nu, mums vasarā, kad mēs plānojām, teiksim, sezonas sākumu, mums abi šie scenāriji bija, viens scenārijs, kas ir Čempionu līga, ja izdodas kvalificēties, tās spēles mēs būtu aizvadījuši arēnā, attiecīgi arī televīzijas, tur parasti ir, nu, ka tās tiesības TV3 pērk, tad gadījumā, ja mēs startēsim FIBA, kas šobrīd ir noticis, un to mēs zinām, ka mēs bijām izlēmuši, ka mēs spēlēsim komandas sporta spēļu hālē, un attiecīgi arī par to televīziju, mēs gājām cauri visiem manuāļiem, tikāmies ar SVH cilvēkiem, tikāmies ar filmētājiem, lai saprastu, vai to tehniski var nodrošināt, un tas viss ir izdarāms, un jā, šīs spēles būs redzamas SVH televīzijā, pirms spēlēm būs studija no komandas sporta spēļu hāles, un izbraukuma spēles varēs skatīties, kopistiski būs, teiksim tā, rīkos skatīšanos faniem. Bet, nu, par to vēl informācija sekos, un kur konkrēti, un tad to mēs visi nokomunicēsim, tā kā gaidiet ziņas, un kā saka, gaidam skatītājus arī uz izbraukumu spēlēm kopīgos pasākumos.
0: Nu jā, var aizbraukt uz Rumāniju, Šveici var aizbraukt, uz Bulgāriju var aizbraukt, kas mums ir vēl bija.
1: Grieķija.
0: Jā, runā par komandām, tad laikam Grieķija klubs, nu, visspēcīgākais tā vismaz izskatās no tiem konkurentiem, vai grūti pateikt uzreiz?
1: Grūti pateikt.
0: Nu, Rumāņi noteikti būs stipri, Oranje vienmēr ir spēcīga.
1: Jā, jā, viņi tur pēdējās sekundēs tikai pazaudēja, kā saka, iespēju, un, nu, es domāju, ka visas komandas būs, nebūs tā, ka būs viegli pastaigi, jā, kā jūs minēja, Grieķi, arī, nu, ir daudz nezināmies. Tie komandu nosaukumi daudz nav dzirdēti. Pa daudziem.
0: Man Jefči, piemēram, jā, no Baku. Jā,
1: arī ir maz informācijas. Mēs, kad spēlējām pret Landau Lions pirmo spēli, arī gandrīz vispār nebija pieejami skautingi. Nu, tā kā nezinu, vai viņi tā kā slēpi to, vai vienkārši tad...
0: Vienkārši nav.
1: Vienkārši nav.
0: Nu kā, nu Bulgāri man to nav sezonu sākuši, ne?
1: Man šķiet, ka nav. tā kā būs interesanti, nu, es saku, mums ir jākoncentrēs uz sevi. Es domāju, ja būs visi veseli, tad tas sastāvs ir ļoti konkurētspējīgs.
2: Nu, man bija jautājums nesaistīts vispār ar to, kas tu sekos Eiroklasiem. Tu jau minēji, piesaistījāt latviešu spēlētājus, un tomēr arī šogad klubs paziņoja par jaunām ambīcijām, budžets arī tika palielināts, jauni kopīpašnieki, tā struktūra tika mainīta. Vai tas, ka jūs piesaistījāt latviešu spēlētāju, palīdzēja kaut kādā ziņā veikt sarunas ar sponsoriem, sadarbības partneriem un iepārdot to jauno, nezinu, ēru, nosauksim to tādu soli nākošajā līmenī?
1: Nu, gan nav noslēpums, kad latviešu spēlētāji, kas ir tuvu izlasē vai ir izlases, teiksim, tā sastāvā, nu, viņi nav lēti, un tā kā no vienas puses piesaistot šos te sponsorus vai, teiksim, mainot to struktūru, kā tu minēji, tas klubam deva iespēju viņus piesaistīt, un es domāju, ka, nu, arī spēlētājiem ir kaut kāda, zināma, ticība un motivācija, redzot tās izmaiņas, kad, nu, klubs ir gatavs augt un attīstīties. Un tas, es domāju, nu, ietekmē viņu lēmumu.
0: Jums arī virkni jaunie spēlētāji, tur tas pats Ozols un Niedra, kā Berkovs pēc savainojuma jau.
1: Arī Berkovs spēlē.
0: Arī, jā, atpakaļ, jā.
1: Jā, tā kā strādājam arī.
0: Aleksandrovs, bet... Uzvārda brālis.
1: Uzvārda brālis, jā. Šo sezonu noteikti vairāk pārspēlēs RSU. Tā kā tur ir veiksmīga sadarbība arī ar Stradiņu universitāti. Līdz ar to ir tās iespējas, un arī mēs to daram. Parakstam šos te jaunos spēlētājus, un lai viņiem būtu iespēja gan spēlēt Stradiņu universitātē un iegūt izglītību, gan tajā pašā laikā pie veiksmīga starta viņi redz, kad viņi var tikt pirmās komandas sastāvā.
0: Jā, nu komandai jauns galvenais treneris, kaut gan par jaunu cilvēku VFA. Viņš apvainotos, ja mēs viņu nosauktu. Jevgeņģis Kasuškins, tomēr labi, ka viņš spēlēs arī citās komandās, bet, nu, būs jāpareiķina, cik galvenajiem treneriem viņš bija asistents VFA.
1: Nu, visiem laikam.
0: Gandrīz visiem. Jā, nu jā, tā sanāk.
2: Nu, atgriezies arī Harijs Hanzens. Nu, tomēr arī, manuprāt, svarīgs papildinājums, tomēr, nu, kvalitatīvs cilvēks, kas, es domāju, arī tu kā bijušais sportists var novērtēt tādu kvalitīvu personāla atgriešanos, jo tomēr no Eirolīgas komandas atgriezties Latvijā, spēt pierunāt tomēr cilvēku, nu, tas ir, nu, arī, man liekas,
1: viņa faktors Sanon gadījumā bija izšķirošais, kad īstos prasīja, kas jums ir pa dakteriem un fizijo, un, nu, mēs teicām, ka Kāris ir apakaļ un ir dakters Pulvers, sporta ārsts, viņš teica, nu, tad es esmu gatavs nākt pie jums, ārstēties, es uzticos un ticu, kad ātri uzliks viņu apakaļ uz kājām un varēs, kā saka, palīdzēt VFM.
0: Paldies, Gati, lai laba sezona VFM gan Latvijas Igaunijas basketbola līgā, gan Latvijas Kausis cīņā, nu, principā visos turnīros, kur jūs piedalāties, kādi jums ir visur mērķi, to mēs tāpat zinām, tāpēc mēs to pat nejautājam.
1: Jā, tieši tā, mērķi ir tādi kā visu laiku, un cerams, kad visus titulus atgriezīsim Rīgā.
0: Paldies, lai izdodas.
1: Paldies.
3: Mada Rīga Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņa ielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Jau zini, par ko gribi kļūt? Nē, tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami, 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
11: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
12: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
11: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
12: Dakter, bet kā ar pacientu?
11: Ak jā, protams, tulīt.
13: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar salaspuķu sēklas, yes!
14: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
15: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
16: Vakara sporta stundas ciemiņš.
0: Otrs mums ciemiņš ir Kristaps Vienečēnāks, bet ja jūs domājat, ka mēs tagad turpināsim sarunu par basketbolu, par VF vai varbūt par Rīgas zeļiem, tad jūs apsveicam Rīgas zeļus ar lielisku debiju, ULEB. Eiropas kausā uzvara par nu, spēcīgu Itālijas klubu, un cerams, ka tas tādu papildus pārliecību dos Rīgas zeļiem, un viņi arī sekmīgi turpinās piedalīšanos šajā turnīrā. Nē, ar Kristapam šoreiz par basketbolu nerunāsim, mēs pirms pārējais jau parunājām. Mēs parunāsim par tādu lietu, kā Baltijas nams. Kas tas ir? Domāju, daudz dzirdējuši. Proti tas attiecas uz Los Angeles, uz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelesā un uz kopīgu tādu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas projektu. Un no mūsu puses šā projekta vadītājs ir tieši Kristaps Jeničenoks vai vispār šā projekta vadītājs. Un turklāt, nu pat viņš bija Los Angelesā. Nu, māja jau stāvēs, sapratu.
17: Māja stāvēs arī pēc Baltijas māja. Vakar visiem jau.
0: Jā, varbūt nedaudz par to ideju kā tādu un kas tas tāds būs, jo es, piemēram, biju pārliecināts, ka tas būs saistīts tikai ar olimpiskajām spēlēm un ar sportu, bet izrādās, ka nē.
17: Jā, tā, cik man laiks?
0: Runā.
17: Es mēģināšu.
0: Vismaz 10.
17: Jā, tātad sākotnēji, protams, bija doma tikai pa Latvijas māju, bet tad mēs aizbraucām uz Los Angeles, iepazināmies ar infrastruktūru, to piedāvāt, un tas bija biedrība, Latvijas biedrības namā, un tas neatbildi īsti mūsu ambīcijām un ekspektācijām. Un tad mēs devāmies uz citu vietu, kur bijām noskatījuši. Un tas savukārt mēs sapratām, ka mēs esam pa īsu, ka mūs ir par maz. Un tad, cik tā māja mums būtu pa dārga tā vieta, tā infrastruktūra, ko piedāvā konkrētā vieta. Un tad radās ideja par Baltijas māju, jo, nu, Balti ir Balti, Balti ir lielāk nekā Latvija. Un tad tā ideja tika atnest atpakaļ uz Baltiju. Mums bija gara saruna ar Lietuvu un Igauniju, un abi piekrita šai idejai. Sākumā utopiskai idejai, bet tagad tā ideja vairs nav utopiska. Tā ir realizējama mums atkāpšanās ceļa par laimi vai par bēdu vairāk nav.
2: Jā, bet grūti kā vai viegli tas bija? Nu, bija
17: ne, īstenībā man likās, ka būs grūtāk. Tas viss apmēram bija tādā līmenī, aiztaisiet acis. Tas viss izskatīsies tā, un tad mēs prezentējam to visu. Un, nu, protams, tā vieta, gan lokācija, kas Los Angelesā ir ļoti svarīga, gan arī pati infrastruktūra ir brīnišķīga. Tas ir Vendi Museum, Culver Cityā, Los Angelesai pa vidu starp visām galvenām norises vietām. Un tas ir augstākā ar muzejs, un šīs muzeja īpašnieks un arī vadītājs ir, nezinu kāpēc, bet Austruma Eiropas fans, un viņš ļoti, ļoti gribēja mūs tur uzņemt, un Baltija kā tādu, un tad mums nekas cits neatlika, kā piekrist, un nekas cits neatlika, kā tagad mēģināt ļoti labi realizēt šo projektu.
0: Jā, bet tu teici, ka tur nebūs tikai sports, jā, tur būs kopīga skatīšanās, tur varēs satikt arī droši vien pēc sacensībām arī sportistus, trenerus, valstu pārstāvis, bet ne tikai.
17: Jā, nu tā Baltijas māja, lai to vieglāk šo projektu varētu saprast, tā ir tā kā Expo māja mūsu valstī, mūsu reģionam, izmantojot olimpiskās spēles un šo lielo milzīgo skatuvi, ja, kas olimpiskās spēles kā tāds lielākais sporta fórums, tur, es nezinu, 50 plus sporta veidi, 206 valstu delegācijas, 15 tūkstoši sportistu un tā tālāk, ja. Un 30 tūkstoši žurnālisti,
0: nu, un,
17: ja dāti nemalo.
0: Kāda ir auditorija vispār?
17: Un plus vēl tā ir Los Angeles.
0: Los Angeles.
17: Tā ir radošumu mediju meka pasaulē. Ja? Tā ir 4. vai 5. lielākā ekonomika tikai Kalifornijā kā tāda. Tā tad milzīga platforma, kur izmantojot šīs olimpiskās spēles, mēs varam uzbūvēt šo Baltijas namu, kā Anatolija to saka, bet tas ir House of Baltics, tātad Baltijas māja. Un šī māja būs būvēta uz tādiem četriem pamatiem, četriem pilāriem. Viens ir politiskā diplomātija, visas tikšanās, visi VIP prominents un vispārējais, kas it kā atbilst šīs mājas konceptam jau pirms tam. Otrs mūsu pilārs ir valsts vai mūsu reģiona vizītkarte, kas ir kultūra, turisms, gastronomija, mūzika, kino, ja, jo mājā ir arī kinoteātris, paldies Dievam. Un trešais pilārs ir biznesa inkubātors, jeb šī tīklošanās, kas Los Angeles ir super populāri, ja, kur būs mūsu atbalstītāji, mūsu potenciāli atbalstītāji, investori vai potenciāli investori, kas ir tāda neatņemama Kalifornijas sastāvdaļa un būs arī neatņemama Baltijas mājas sastāvdaļa. Un ceturtais pilārs ir šī publiskā skatīšanās, kas līdzīgi kā Eiro Basket fanu zona, kur būs milzīga skatu, bet būs ekrāna ar skatīšanos, ar spēlētāji, bet sportisti varēs tikties ar saviem ģimenes locekļiem, izcīnīs medaļu, būs pienācīga sagaidīšana, koncerti vakaros, tā kā, nu, iesaistīsim Latvijas diasporu.
0: Principā tajā mājā var dzīvot, sacensībā nav jāiet nemaz.
17: Tu zini, jā, jo visi nevarēs atļauties apmeklēt katras sacensības, kuras viņi vēlēsies, bet viņi varēs redzēt šīs sacensības, izmantojot Baltijas māju. Un, jā, tiešām liels, sarežģīts, bet ar ļoti lielu potenciālu.
2: Bet viņi ir atvērta publikai.
17: Viņi māja, tā būs atvērta publikai, jā, ne tikai Baltijas valstu faniem vai esošai diasporē, bet arī Culver City's iedzīvotājiem kā tādā.
0: Tu nebūs tā, ka tur, teiksim, akreditētās personas tikai tiek iekšā un tā tā.
17: Būs kaut kādas VIP nodaļas tajā mājā, jā. Stūrīši vai mazas istabiņas, bet principā tā būs atvērta jebkuram un mums tiešām ir svarīgi šī satiksme, ja tā drīkst izteikties, līdzjutēja vai apmeklētāja satiksme, jo ir arī zināms, ka šis trends vai koncepts šo viesmīlības māju ļoti populārs. Ir pat šo viesmīlības māju turisti, kas braukā no mājas uz māju un salīdzina, kā ir Austrijā, Čehijā, Slovenijā vai Grieķijā.
0: Mēs arī esam olimpiskās spēlēs apmeklējuši arī citu valstu tamlīdzīgas mājas. Čehija pieminēja, tur bija kolēģi paziņas, tie var aicināja parasti, mēs esam tur un tur, būs laiks atbrauciet, jā. Vai tur vācieši bija, kas arī bija pazīstami kolēģi, bet ir jau pieredzēts tādas mājas, te pašā Atlantā, Sidnejā bija latviešu nams, un tur bija visi, gandrīz visi, liela daļa no Austrālijas latviešiem sportistiem, kas pārstāvēja Austrālijas izlases savulaik, kas arī medaļas ir guvuši un tā tālāk, jā, kaut gan medaļnieki laikam neviens nebija, un Ines Jaunzem toreiz bija tās mājas saimniece, un tas ir plus, vismaz mums masu medijiem, tas bija liels plus, ka tu, ja kādu nepaspēji satikt sacensībās vai aprunāties, tad tur to arī satikt un kaut stundu runāt.
17: Pēcīs, tā būs arī mēdījumā, ja tu esi aizmirst piebilst, ņemot vērā vēl laika zonu, ka diez
0: cik,
17: vai...
0: Cik stundas?
17: 10 stundas. Oj. 10 stundas, tieši tā, ka mēs guļam viņu ceļās un vai spēsi, un otrādi. Un tāpēc, man liekas, tā Baltijas māja un tādiem kopsavilkumiem būs ļoti liela nozīme, ja? Būs arī TV studijas un iespējams radio studiju, Anatolija,
0: es nezinu. Es arī nezinu.
17: To mēs redzēsim.
2: Nu, tas vēl ir jānoskaidro. Laiks ir
17: bet ļoti maz.
0: Jā, 2 gadi, bet ļoti maz.
17: Jā, ļoti maz. Un ņemot vērā, ja tā būtu tikai Latvijas māja, tas būtu vienkāršāk, bet ņemot vērā, ka ir trīs turētāji, trīs dalību valsts tajā visā, tad jābūt ir augstā līmenī komunikācijā.
2: Bet mēs esam tā kā līdzvērtīgi partneri, vai ir kāds, kuram ir tas galvārds, jo tomēr ir, ja ir trīs iesaistītie, 33%, kā tad izšķirās, ja kaut kur nav vienprātība par kaut kādu jautājumu, kurš ir tāds tā kā kūrētais galvenais, vai mums nav tāda?
17: Uz papīra, protams, ka mēs esam 33,33, bet tā dzīvē, visticamāk, ka tā būs Latvija, jo tā bija mūsu ideja, un mēs to ideju aiznesām, un šobrīd arī to nesam un mēģinām attīstīt, un tieši šobrīd arī mēs esam sarunājuši tikšanos šonedēļ, jo, kā tu minēji, mēs nesen atgriezāmies Los Angeles, tur mēs ne tikai tikāmies ar diasporu, American Chamber pārstāvjumu un visiem pārējiem cilvēkiem, ko mums bija paredzēts tikties, bet mēs arī burtiski mērījām to māju, un fotografējām, un tad mēs to māju dalīsim 3 daļās, lai visiem būtu šie 33,3%. Tā kā darbs ir milzīgs, un, protams, tas neatvieglo, ka ir trīs valstis, bet, manuprāt, tas message vai tā vēsts un ideja, ko mēs gribam nodot, ir skaista.
2: Sanāk, tur arī dizainiski atšķirsies kaut kādas stūrīši un arī savu iekšējā sacenstību.
0: Vai es nejaušu neaiziet pīgauņiem, piemēram.
17: Ne, tu varēs aiziet pīgauņiem, bet tik nejaušu, es atāk tāpēc pie
0: latviešiem. mēs jau runājam pirms tam, kaut kad, kad tu teici novembrī, vai kad laikam būs kaut kāda vēl viena tā.
17: Šobrīd mēs pie tā strādājam,
0: prezentācija vēl viena.
17: Tā būs vairāk domātā Amerikas publika, skaidrs, ka mēs arī ļoti labi apzināmies, ka šeit Latvijā mēs esam vienu telefonu zvanu attālumā viens no otra, bet nolaižoties Los Angeles lidosā, tu saproti, ka tev rokas un kājas pietiekoši īsts, un tāpēc mums ir arī cilvēki, kas mums palīdz, un
0: tajā galā tautieši arī tur tiks iesaistīti.
17: Jā, noteikti diasporas pārstāvji tiks iesaistīti, un jau tiek iesaistīti īstenībā, un ir arī Amerikas pārstāvji, kas mums palīdzēs ar mēdijiem, un ja runājam par to pasākumu, ko tu minēji novembrī, tad ļoti iespējams, ka tiks rīko tāda paliela presa konferences tieši Culver City's televīzijai, žurnālistiem, radiostacijām, kas ir Amerikā ļoti populārs, ja mēs par radiostācijām runājam, jo ļoti daudz laika
0: viņi tur tajos pavada mašīnā kortās lielajās.
17: Tāpēc radiostācija ļoti liels mediju rupors.
0: Labi.
2: Man ir viens jautājums. Jā. Kas mums tev ir jānovēl? Kas ir viss sarežģītākais, ar ko tu šobrīd cīnīsies? Kas mums tev jānovēl? Skaidrs, lai izdodās, lai viss sanāk, bet kas ir tas, ko mums tev jānovēl?
17: Nu, jā, nu vēl arī nu, izdošanos. Tieši tā, jo šis projekts dzim no nulles, ja tādā izpratnē, ka
0: un
17: mēs...
0: Un tas, principā, pirmais tāds?
17: Jā, nu tāda līmeņa, jā, ja tu biji Sidnejā, nu, tad, tad Sočos ir mazliet bijis, bet, man liekas, tas tādā vairāk bāra izteiksmē bija. Es negribu apvienot neko, bet es zinu, ka bija ideja par... par Parīzi, bet īsti nerealizējās, ir jānovēl dzirdīgs auss uzņēmēju vidū, ja, nu skaidrs, ka mēs ka ir vajadzīgs pietiekuši liels finansējums, un kur nu vēl Kalifornijā un tieši Olimpisko spēļu laikā, ja, tā kā tā ir tā sadaļa, un noteikti mums ir ļoti liels darbs jāpaveic tādā komunikācijā, ja, tādā gudrā, prātīgā komunikācijā, un gan ar igauņiem, gan ar lietuviešiem, gan ar Amerikas pārstāvjiem. Tā kā darbi ir daudz, un darbs ir pietiekoši sarežģīts un daudzšķautņēns.
2: Un, ja runā par komunikāciju, kur tieši ir jāmeklē vairāk informāciju, kas ir tie kanāli, kas izplatīs arī nākošās ziņas, kuru sekot līdzi?
17: Nu, ņemot vairāk, kā jūs minējāt, ka vēl ir gandrīz divi gadi, mēs vēl nebārstamies ar pārāk lielu detalizētu informāciju, bet skaidrs, jo tuvāk nāks Olimpiskās spēles un šīs Baltijas mājas stāsts, mēs neturēsim sveidz zem pūru, mēs to dalīsimies un stāstīsim ļoti bieži.
0: Paldies, Kristāp, mēs jau šovakar daudz ko uzzinājām, un domāju, ka tā interese ir uzkurināta arī, tā ceru arī Latvijā par nu, tādu pilnīgi jaunu nebijušu projektu Olimpisko spēļu ietvaros.
17: Jā, paldies, Lēls.
0: Paldies, tiekamies vēl.
17: Paldies.
18: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
19: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
20: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
21: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
22: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
23: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
22: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
23: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
24: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
25: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
26: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the Band. Partneris Radio SVH.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Turpinās spēle Nikozijā, Kipra, Latvija. Tu darbēksies pirmais puslaiks, kompensācijas laika pēdējās sekundes jau rīt 0-0. Jā, Kipriešiem bija 2-3 iespējas, mums arī bija vairāk bīstam uzbrukumi, kaut arī Kipras komandai bija labāks iespējas gūt vārtus, bet vismaz salīdzinot ar abu komandu iepriekšējā spēle Rīgā, varbūt neesmu īpaši objektīvs, bet man jau liekas, ka mums ir daudz sakarīgāk spēlē, nekā tas bija Rīgā ar to pašu Kipru. Un skatītāji, tā jau nav, ka nav skatītāji, jo šajā pusē, kur ir kameras, tur ir diezgan daudz skatītāju, vienkārši tas stadions ir vismaz divreiz lielāks nekā Skonto stadions.
3: Tāpēc, tu tā ilūzija rodās,
2: tā ne? Tā ilūzija rodas, jā, tur jau pretī un tajās aiz vārtiem tribīnēs tur jau cilvēku ļoti maz vai nemaz nav, bet šajā pusē ir diezgan daudz. Labi, tas tā. Cerams, ka mums iesekmīgi pabeigšu šo spēli un pēc tam arī, pēc tam jau novembrī mēs pēdējās divas spēles aizvedīsim Nāciju līgā šajā C līgā tās augtajā. Toms Kuņš ieņēma 4. Vietu Eiropas čempionāta arī braukšanā, grupas braucienā šosejā. Tā kā viņam tā paskatās pēdējos gadus. Vairākas vietas, pieciniekā, sešniekā, visaugstākā līmeņa. Ja Evenpols uzvar, tad skaidrs, ka tur par līmeni nav ko runāt, kāds bija līmenis Eiropas čempionātā grupas brauciena riteņbraukšanā. Vēl par motorsportiem, tad ir beidzies Eiropas čempionāts Speedway Andžejam. Viņam 5. Vieta pēdējā posmā, kopumā viņš 10. Tā, ka nākamgad būs jācīnās kvalifikācijā, lai tiktu fināla posmos. Bet no šīs nedēļas nogalē cerams, ka mums būs laba nedēļas nogale, jo pāru čempionāta fināls Francis Guss, kurš nu pat lielisku Latvijas čempionātu aizvadīja, viņš ieņēma 2. Vietu, bet sen viņš Daugavpilī nebija startējis kopā ar Andžeju Rebeģevu, un kurš būs 3., to vēl redzēsim. Pilnīgi noteikti Latvija ir viena no pretendentēm uz godalgām, tāpat kā Polija, tāpat kā Dānija, tāpat kā Čehija, tā ka vēl tur Latvijā sezona beigusies, bet pasaulē vēl nav beigusies. Un mēs nevaram neparunāt par hokeju. NHL sezona sākusies, un mums ir jaunākais debitants Latvijas hokeja vēsturē Nacionālajā hokeja līgā, kurš pagājušajā nedēļā mums bija nedēļas notikums.
3: Jā, likās, ka jau mēs esam viņu pieminējuši, un atkal mums par viņu jārunā.
2: Obligāti, nevar nerunāt.
3: Debi jau bija, tagad jau ir vesels 4 spēles aiz muguras, un katrā spēlē eksperts saka, ka paliek labāk, un prieks skatīties.
2: Taču te pat raksta, ka viņš par maz spēlē, viņam vairāk jāspēlē.
3: Spēlē par 18 nomaiņām visas spēles gājās, tā nebija.
2: Cik viņam bija mazākas laiks 11?
3: 11 ar kaut ko ar rastīt kaut kādu tur bija.
2: 18 gadus vecam čalnim debitantam
3: tas. Un Ziks ir smieklīgākais, man tiešām patīk tas, ka daudzi apceļ viņa maiņas biedru, ka tas maiņas biedrs nav tā kā dāvana viņam, viņš viņu tā kā noliek sliktās situācijās un nav kvalitatīvs, un attiecīgi vēl ka Alberta arī laiku spēles laiku uz leju, ka viņš ir tāds švaks aizsargs, un es redzēju arī visādos formos un New York Rangers tur tādās fanu kopienās, ka tas aizsargs nav ļoti iemīlēts, un tad blakus ir tāds jaunā zvaigznīte, jaunā pirmā raunda izvēle, un spēlē kopā ar tādu nemīlētu spēlētāju.
2: Gadās arī tā, ar to Šilos lieliski sāk sezonu, pirmā spēle uzreiz bez zaudētiem vārtiem.
3: Jā. Arī svarīgi, ka bija play-offā, viņš teica, ka bija palikuši rūktas sajūtas.
2: Pēc flyers.
3: Jā. Varbūt negluži par NHL, bet man gribētos pieminēt, kamēr mēs jau runājam par hokeju, Mateiko, pirmie vārti 313 dienu laikā, ļoti neveiksmīga Ahilei trauma, izlaida olimpiskās spēles, likās, ka trajektorija ir pareizi uzņemta, un tad, vismaz prieks redzēt, ka ir atpakaļ, glūst vārdus.
2: Jā, vēl viens talentīgs mūsu hokejists, kurš noteikti šo sezonu cīnīsies par tikšanu izlasē un braukšanu uz pasaules čempionātu. Un arī Vilmanis slavē, arī Medz Baldinski, mēs te paredzējām, ka viņš kā vienmēr būs pirmais, kas būs rezervē, bet rekā nav viņš pirmais, kas būs rezervē. Pagājušajā naktī +2 Liedrības. Komanda zaudē 2-3, bet viņam +2, un Šmitovs tur vienā no spēlēm +3 bija Liedrības.
3: Mūsējie ir laukumā blakus, kad notiek labas lietas. Lai tie lielie eksperti dar secinājums, vai ne?
2: Tieši tā. Mēs turpināsim sekot, protams, mūsu hokejistiem un visiem pārējiem arī NBA komandas sākušas gatavoties pirmās pārbaudes spēles. Pa Kristapu Poziņu mēs jau ziņās teica, ka viņš sākumā nepiedalās un kad varēs atsākt piedalīties, to nezinu, neviens arī viņa komandā.
3: Nu, pavīdēja arī runas, ka viņa kontekstā kā maiņas darījuma kaut kādu tur daļu var iekļaut viņu un nu, nespēlējošs spēlētājs, nu, neatstāja labu iespēju
2: par tas sev. Gan, jā, tas gan, tas ir, jā. Nu, protams, arī visas starpvalstu līgas, protams, gan hokejs, gan nu, handbola pauzīte, gan volejbolā superkās izcīnīti un kas saka, nu, laikam līdz šim jaunajā RSU sporta kompleksā tāds lielākās sacensības, kas līdz šim ir bijuši tieši superkausas tagad volejbolā. Un tas arī, saprotams, abas komandas saistīts ar RSU, un abas komandas arī uzvarēja gan RSU sieviešu konkurencē, gan robežsēdzē RSU vīriešu konkurencē. Jā, tā kā arī atsāksies jau futbola vislīga.
3: Nu, tur, man liekas, šonadēļ, izskaņi būs nāk, ļoti interesanti.
2: Tāpat kā pirmajā līgā, un mēs protams, nākam pirmdien lielāku uzmanību tam veltīsim, un galu galā nākam nedēļ Rīga futbola klubu debitē konferences līgas pamatturnīrā.
3: Beidzot, jāsaka, beidzot.
2: Beidzot, viņi tika, jā, pamatturnīrā, un viņi Kipra astapcetu bija, tur, kur tagad izlases spēlē, nu, tieši tajā vietā ne, bet citā, bet viņi gatavojās. Un atsāksies virslīga, un nākamnedēļ atsāks jau čempionlīgu futbolā, tā kā ej, nu spēj visam izsakot, un ziemas sezonas strauji tuvojas arī.
3: Nu jā, nu, es domāju, ir neliela help jāievelk.
2: Jāievelk, jā, jo mums tomēr būs jāizspēlē. Es atgādināšu, ka no VF Rīga basketbola kluba ir divi abonementi uz visu sezonu.
3: Nu, ļoti iespaidīgs balva.
2: Tāda balva mums sen nav bijusi.
1: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spiko apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
10: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
9: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
0: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Konkurss. Atceries vai mini?
2: Jā, nu, mēs jau pieminējām, kas ir, kāda ir balva, mēs jau arī pieminējām, ka jautājums mums ir izdomāts, un tad, nu, lūdzu, var sākt zvanīt.
3: Jā, halo?
2: Labvakar, kā jūs sauc?
12: Mārtiņš.
2: Mārtiņ. Nu, Valmiera Glasvija komanda debitēs Eiropas kausos. Nu, VF Rīga, protams, ka nedebitēs. VFiešiem tā pieredze ir diezgan liela un sena. Pirmo reizi VF komanda, vēl iepriekšējā komanda, Eiropas kausos debitēja 1990.-91. Gada sezonā. Kuras valsts klubs bija pirmais pretinieks VF-am vēsturē Eiropas kausos?
12: Jā, nu sarežģīti.
2: Būs jāmin, protams.
12: Būs no Balkāniem noteikti.
2: Geogrāfiski jūs...
3: Silts.
2: Virziens ir pareizs.
12: Kas tas varētu būt? No Horvātija?
2: Nē, Horvātija. Nu, uzreiz pateikšu, bijusī Dienaslāvija tā nav. Nu, tā laikā vēl bija Dienvidslāvija. No, jā, tā laikā vēl bija Dienaslāvija. Nē, Dienaslāvija tā nav.
3: Paldies par zvanu.
2: Jā, nākamais zvanītājs. Tā kā jums jau vieglāk, tā kā Dienaslāvija atkrīt. Un jebkura no šīs valsts republikā, tagad neatkarīgām valstīm arī.
3: Jā, Lūdzu.
13: Labvakar.
2: Labvakar, ja dzirdējāt jautājumu, drīkst atģiet bildi.
13: Varbūt tā bija Grieķija?
2: Nē, Grieķija arī tā nebija, bet tas virziens ir uz to pusi, ir, jā.
3: Nu, cilvēks sapratuši, ka siltāks
2: jā, ka tā nebija ne Norvēģija, ne Dānija, ne kaut kas tam līdzīgs.
3: Jā, Lūdzu.
14: Labvakar.
2: Labvakar.
14: Tā bija Vācija.
2: Arī nē. Vācija bija nākamajā sezonā, otrajā. Braunšveiga bija, jā, bet pirmajā sezonā nebija. Un Grieķija bija pirmajā sezonā, bet tas bija otrajā kārtā. Ir aklis bija.
3: Jā, Lūdzu.
15: Halo?
2: Jā.
15: Kipra?
2: Kas tad?
15: Kipra.
2: Nē, Kiprā arī tā nebija.
3: Nu, daudz min tur.
2: Nu, bet tas arī, nu, lai mēs iekļautos laikā, es tomēr pateikšu, ka šīs valsts komanda arī tagad ir viena no pretinieciem VF-am grupā.
3: Jā, Lūdzu.
16: Labvakar.
2: Labvakar.
16: Rumānija varbūt?
2: Nevis varbūt, bet pilnīgi precīzi. Bukarestas komanda ICED. Toreiz tāda bija abās spēlēs, vai es ļoti pārliecinoši uzvarēju, tā kā nelieciet no
3: sklausa. Kā jūs godāt vispār?
2: Kā jūs sauc?
16: Ilze.
2: Uzgaidiet nedaudz, nelieciet no sklausa, tā kā abonementi divi uz visu VF sezonu ir jūsu rīcībā.
16: Super.
2: Jā, Rumānija. Nu, es pateikšu, 106-89 viesos, 139-59 mājās. Nu, nākamajā kārtā bija Saloniku ir aklis, un tur vai viņš paklupa. Jā. Nu ko, finišējam.
3: Jā, sakam.
2: Un tiekamies nākam pirmdien.
3: Tiekamies pēc nedēļas veiksmi visiem sporta pasākumiem. VF-am ir tīpaši, kas bija ciemos.
2: VF-am, Valmierai, visiem mūsu sportistiem. Labu nedēļu.
3: Un izlasē.
2: Tiekamies,
3: atā.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietelpino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu ko tu nes?
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet radio.

0: them get better. Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glāb?

0: ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo.lv. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo.lv.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgā

0: manas veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar manu stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29, margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top!
3: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierkločis LV.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīviņu leģendas.
8: Es biju varenis.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Aļē produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. Aļē produkti LV strādā ar prieku.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.

0: FC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē,
3: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.

Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.